käytöstä mohtura johtui. Koetantiin nimasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttetien lohkui. Tällä mun sliipa aikon atsu äikäi. Votsu äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun korrata näikä sovu mäimi ritma. Aiko saattaa rikki sinla vishan ja sieras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suonja väiväi kuolla. Kakasimpa mulla kättis. Päivä sonja nuolla kiellä siiliäppä tie jurta. Muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakasilla tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käffi. Mun ja vuute mätti. Hättinko. Mai mun haala täpte laasa kurre laasa ilja muu vihki. Kakkan katan sorron firmi kamna jermi taavaan tanihtin. Koan juo juo juo juo. Te laatu kueltu mierra toutu semmas

kommer kahtja moran vad lottarna mieras. Kosmilla herre ja kosala manamin poktala narviko jeran. Kasalta terpe ja terpe huskotta suospimi verte tokeille stalki pärede kustola fuokki. Jo sienalla änni ja päivillä ähtsi te napata chatsi. Ja mulla on chatsi, tolla chatsi, milja puhka hiena chatsi. Tämähti komi eli hienan alte, napa mähti komi jämmi, napa mähti komi riäti, komi spotke juvoras.

0: Lehtne.
1: Tää odosat. Rihka käy nu koska njäytämä mahtavaatjes. Ja njäytämä aanäädes lälä tevvujuvun. Ja norka johtolaminister Kamsi Gunnar Ratnam raavai genju almulatset ikte. Käy nu lämmösen heit mankajaji. Stimmas tahta putsats, jolloin tuu voi ruuhta tevvu genju. Suomma servai nahtui kuekti kolmas. Selvä Suomen nähty. Nah, ja muuttu johtolaminister iloilus, että tämän tihti jolloin ruuhta keinoi. Mutta lohka keinoilla tehdä lajan kerkkusvuhti ja suotelussa johtolaki. Ja että ruuhtelä jolloin staata budsjettas ei äläsäis. Säämäkel mahtuu sähtä älkidaht parkku ajuma. Annalas nuorai parki Ida Lassilas tulee rannaraskeella või sihkarasta parkku mai pahtaikis. Parkatti mai sähtis fallat pälkää säämikel uhpui äikäi. Lappi purisvetsin kuvlus lässättiin tänjä ja ofta parikki uhpallat annaraskeella. Muistella Lappi purisvetsin kuvlus säämikelet ja kulttuurimeltisas palvelus ei ohtidan hauta tuli miettunen. Tahkalle parikki sähtis sät uhpallat säämikel lille ruhtadämis kiittää.
2: No mitä tähän pahtaa? Puresvetsin kuuluu jo toppe säämi kielalaas. Kietne kasvuhta sihkarasti, hahte missä lähtöarva ei ollut säämi kiela parki. Ja nuko mi tiehti hahte, ta meri ilä tarvaite. Tämä on tihte, missä laitan laavuodulmaitte kietne kasvuhta skuule parki. Ta meri, hahte man ollut mille sähtän, jo ehkä jäi tohko sätte parki läkittää. Taas, että mä oon ollut minun ajatus voikahvuotta ministeriäs ruhtadeämi. Nämä ollaan siis äämi kielalaa olla suhtimiin.
1: Tielo ei tuli miettunen. Ja ylisäämi nähtä sitten, päs uhpas muuvat anaraskeella ahpide. Ja lokt äänettäs, että mä oon sihäilille testuudet anaraskeella. Suoma tietotoimahat STT tietoimelte Suoma rädduhusa räddadallamin pieptialtele tältä torjapaketta manja väkkit piljavoitsi käkilläit alla paltamushattiin. STT rädduhus kaltumelte sahkala loi miljoonai euroista turusas tarjadis. Tarjadi planit erinomaiset parku ja ämmä johtolaki. Vai tai tarjadi past ruhtadit kalkaräädde hos sästi muhtin äläsais. Ja ootna älkää nuorehta tai Nuur-universitets Nuur-konferanssa säämikellä ja iämiala mukaan kuekti tuhe kuekti lii kuhta. Tänne ajas fäddälä vartasatsi, pärisrohtasat oda päällikät. Konferanssa pistää kolkman vihtan blohaa päivärahtjai. Nuorta universitetsille erinomais oftas vastatus vaaravältit ja outanahtit lulli ja juulevsäämikielä ja kulttuura. Ja enpä konferanssa birra mangelas otna bissaattais. Tiedät ja odasat.

0: Die Gisle Solange, Nils Mikkel Hatta Hansen, ja Njukja Skaidi. Dan teimus gulat at nørta universitets pododjus alaga og ne nørta konferansa. Ja dala dekkar jokkasers akademalas ja faalas tjaggan baiki sami ja algualm tuskami maidat nur universiteta laida sami ja algualm tuskama gulta ja bokte. Kuulaa maita edelläkin tälläkin tiedon ja mai Mikkelin kertsä, ne aviisai bai tjallusi ja mai velle Mikkel kuulataan teimu.
1: Joo, ja otil tieit puohte, mi uapas mu takkar ääsän ko. Anaros kielo, anaros mi kielo, että tot kiesut aina uäppeit luuholtom rävis olmoocin. Tontetko tästä li meitteen vihoennu puhattih parkomähtuulos vuota? Kuulop, tämä on volkattasastaan ive säämimättä, että skuau tämä muetti uäppee. Ja meitteit toupen vähän teko parkoateleje outasteje uäinust aasiit. Ootilko tienää sen laukkipte kultalepe Nils Johan A. Göbist pitää Antanillasa Sveine Luohti.

0: Anaros kielo uepuh kesuttehtäppin anarist säämimättä skuautäst ivest nuupen. Iida Lassila lohe kielo voi suustli tsiipuette vuotostuu parko säämist. Ja Salla riekki uepuit mäksäpitsää laapi pyöreist vai jem kuaulua tai lapha. Na Iida Lassila taata anaros kielo uepe ila finnimmä fasta parkoo kieltost ja lii täällä luhomin sämikielo. Voi visäs mit parkos puettee vuotostuu säämist. No Salla riekki sun parka porosti yrijäjien laapi pyöreist vajien kuaulust ja suu parko ateleje atai lapha. Mäksä sunin päälhiko katsa uäpuit. Kuulop taas alkon ette montiet Iida Lassila moonoi luhot anaroskielo säämimättä tos kuautajan.
1: Mun haalitam saarnuit anaraskiela ja parko meit anaraskiela.
2: No tulla halamas nuorai parke anar kieltas, maan kait iivit, mutta tuosta illa halamas virke juksnut.
1: Ja.
2: No juurtahu, että tuun uoju pyörepeht parko talle jistustli sämikiela.
1: Kale, anaraskiela mun juurtatsin tot lehast uusai.
2: Tun jahla kihen parko ateleje i mäysi tuu uapuit. Mahtuun mäysähtäit uapuit.
1: Mun mäysäm mun uapuit parkotteest torjuit. Ja mun lam meitä kuoro mättäteje Inarin kansalaisopistossa.
2: No talle montiet ei tuu anaraskiela.
1: Muu aasam anarist, mun aasam anarist totli montiet. Mun haalitam teikka ulmuit lää kojetam must tot kuastun sarnuit anaraskiela. Ja tot liitte te riisan.
2: Okei. Okay. Ai takkarvala, että ai kuhu talle taan luuham ive manga porkad anaraskielan parkoit.
1: Kale. Kale mun haalitam sarnuit anaraskiela must park. Kost.
2: Laapi pyöreist vajiem koulu pörastiurejeje Salla riekki tile li eres nääl. Suu parku ateleje mäksä suu uepuit upa luuham ive tjoota.
3: No mun halitam särnu sämikiela ja ete komun asam anarist avelist. Mm-hmm. Mun halitam särnut sämikiela ja keivittiit sämikiela mu parkoost.
2: Okei. Okay. No juksnut, että lapha liituu parku ateleje.
3: Joo.
2: Joo. No, mastot juurtavuolki joton eteen tun Fertti Mättin sämi, tai opathalat sämikiela. Loiks tot tuu juurta vai öötä yks lapha eteen täällä? Monapa opathalat sämikiela.
3: Mun halitiim ja lapha öötäi kalee.
2: Ja liuks tuotai nuut eteen meittei tun uajuhtast meittei, et lapha mäksetään tai tuu uapuit.
3: Kale.
2: Okei, mahtoo toimia.
3: Mun halitim luuhat anaraskiela ja muu parko ateleje li atella munin mahtulas huota luuhat anaraskiela. Hain työnantajan puoltoa virkavapaata varten, että pääsen tänne opiskelemaan.
2: Mutta oli juuri, että ei nuut, että simäksi tunnin, mutta minä olen päällekki.
3: Joo, kyllä, olen palkallisella virkavapaalla.
2: Okei. Monti, että ei tule anaraskiela puo sämikielain.
3: No, mun asam avelist ja mun halitam säärnut sämikiela, anaraskiela. Ja ajattelen, että inarisaamen kieliyhteisö on pienempi ja jotenkin tulee itseäkin lähemmäs. Ja ajattelen, että tällä alueella nimenomaan inarisaame on se tärkeä, jota haluan niin kuin viedä eteenpäin ja pitää niin kuin hyvinvoivana.
2: Läutist önnou sämikielak parkehtoppeen. Tuu syörkist ei tu.
3: Muotti.
2: Joo.
3: Muotti parke.
0: Tie kuuloimme anaraskielu uäppeit Salla Riekki ja Iida Lassila tie loopost Riekki mustali ete sun haalit oppot eromosaut anaraskielu taneko anaraskielu kielo sierveta li utsep ja sun haalit pyöreitit tom tile. Mutta kal nahti ostuu sii lää eskin mättä tällöm kielo paje lähää manuppaje te viho pyöreist jo mättiu kielo kuittak muu uenosta. Muusik manga miitalle pöstöp vähän uäpäs muuta sunnu kohtui parko ateleje outosteje tadako Salla Riekkili toppen Laphast parkost ja Iida Lassila li aina suu motton vertlamas anar kieltost parkoste koijat olla vähän, että makkar parko, mä tulles vuotoit, takkar sämikellä taito puhetta atelit puhettiin vuotosta. Mutta tää kuittaa muusik alkon, jota atli takkarko, Niko Valkeapää ja Tuure Bruvol muhtuminen.

0: Otel Valkeapää Niko ja Tuure Bruvolpi. Tämä kuuloin vähän, että anaraskielo uddo uäppein ja mane siilää puhettom luuhot anaraskielo. No, ohto teostuu liitaa, että parko mähtuilos vuotomait sämikieloa mättim attel. No, laapi pyöreist vajim kuulu täppin suomost. Toppeen sämikieloi ja kulttuurmieltäsas palvelusoi vaasto-ohtoto, jotettei tuuli miettunen. Mustol ete parko ateleje lii sämikielolaavo mieltä kenikittu meittei skoulieta parkeit sämikieloit. Semmästä anar kieltost viestatem ja ohtostoimahouto Anne-Marie Kalla tiettut ete rutt. Iila tuervishkoulit jöhiive parkeit oppota sämikielä voikka voikat vuotoministeriö se liilaavo mielt kenikittu mietetti että ruttatem aine sämikouluparko ateleijeit. Näyttää Tuuli Miettunen Laphast ja Anne-Marie Kalla anarkieltast mustolevä ääsist.
1: No mitä tähän pahtaa puuresvetsin kuuluu jo toppe sämikielä laas? Kietne kasvuhta sihkarasti, hahte, missä lähtöarva ei ollut sämäkielä parki, ja nuko mi tiehti, hahte, ta meri ilä tarvaite, tämän tihte, missä laitan laavuodulma, ettei kietne kasvuhta skuule parki. Ta meri, hahte, man ollut, millä sähtän, jo ehkä ei tohko sätte parki, läkittää, taas, hahte, man ollut, millä ajatsu voikahvuotta ministeriäs ruhtadeämi, namalla siis sämäkielä laa olla suhtimiin. Tällä kun puuresvetsin koulu alkahi toimas jais koekteloi kolma, te talle leimis puerre jahki ja misätti me vihtaparki tohko. Ja mun juurta sanoi, että tiehle ei tekkär heivolas mieri. Muhto täällä tanjais tohpelää tusse okta parkipeassan ja talle tan tihte ahteta voika vuotta ministeriä ruhtatea, millä suoppaduvon patjel vihtaloi prosenttainte. Täältä ruhtataan tillivaihkuhaa, te misähti tusse ofta parki sätte. Tillihan lämmitti te tienlahkai vättis, ahte mi tiehti, ahte sote-suorki parkihan pähtse olu elahahki olles äikke ja jotain tihte mi tarpasitsime odda parki ja te tietuske mi tiehti, ahte säme kielai elaskahtin olles äikke maittain vaihkuhatan palvalan tarpuit ja te aine ääne ja ääne holmo häälivi kävahi sote-palvelu sai säme kielain.
2: Nopai makkaartile lii Aanar kieltast. Täällä Anne-Marie Kalla Aanar kieltä viestatem ja ohtsostoima houta västit taan kotsamushon.
3: Aanar kieltast lää sullan käytsilouv sämikiela li parkeit. To mun tiedän aipa suu sämikiela kieh uotsuht on sämikiela lase. Et, mutta suoraamus uosihan tain parkein lää nuko mättätteje ja meitä arassottatem parke. Ja tuohon parkehnuutuu sämikielan olla säyt. Jöhi sämikielan, anaraskielan, nuorttalaskielan, tavesämikielan. Ja liuks mis tuorvi, liu anarkieltas tuorvi, mis lää siev kuita tileitä, mis lää jöhi sämikielast pyöreest. Ämmät parke, kään lii se, että tohalas vuota, se he sämikielä taitu. Mutta ila tuorvi, että mistä meitä ei väiluu parkeitkin liikuoppaa uu, että litsi se he sämikielä etetot tohalas vuota toho äämmät täytyn. Meitä ei sajasi tarpumista lii ain ja tot lii hästu.
2: Mieli suijan tos ete kalkalede virkeet aikaa teka vasta parkoa voi uajutaan ruttaten meitä ei toho kiela skoulitasan.
0: Tuuli Miettunen.
1: No tässä sivan aive tahahti, mihän tietuske parkoattiin hääliitin, että jos mikä vahi min nautsai ja resursseja tässä, että skuble holmote, tietuske mi hääliitin, että se on puhtaa mitti, että parkui, maittaa skuble jumi manga, että tämä on tihti käypivit tästä vasta parkosahvamusa. Ohtsithan tai skuble jumittelee Oulu, iesaltes tanjais letjeko looi, ja tuu se ofta väljimet.
3: Triehtiministeriö ruttatem li uutsannam jöhi ive, ja millep uutsamtum jo kuhää ja millep

0: ehkä jaa.
1: Laphali kenikin tumskoulitin parkeit mättit sami kielait. No napaitot riehtiministeri, eli onko siis meittei kenikin tem atelitom ruttatem voittaat laaha olla suvä?
0: Joo, riehtiministeriäs, tai voikavuotta ministeriäs lää kätnekasvuotta atti ruhtateami sihkee puuresvetsin kuovlui ja kielttaitte. Muhtota sukmi ile merostallo juvon laas, ja nukomille täällä fuomaasjante tiehle täällä vähän vätti stillia, että tietuske millä kähtsalan tohko muihtalit tai min tarppui pirra ja automerkatit, missä me kiela läytekottile ja sätten aivet ehkä reive ja fitten teiva, minkä ministeriä olmui ja kähtsalan muihtalit tämän tiilipirraa, että tuotai manin mislää näin tuora tarpu, mutta tandratjai tässä tiilehlemmas vaihkuhus, että täällä jos kähtsalan stahta pusehta haapmossa pohti jahkaite, toppele ainta kunnasuppitus ja ofta parki on ruulemme.
1: Stuora pruttatem riehtaministeriöst aipas meittei aanarkieltaist Anne-Marie Kalla.
2: Mutta tot li tuota, että tot ruttatem lipis on suulan siemään tääsist ja mi uotsup nut utsaat om rutta, ettei mi keuttip tom tulkkam ja jurkalem koloin. Ja tot, ja mi mäksip kieltä mäksää jes suulan tai pajel vitlo 1000 euroa tai jurkalem ja tulham tulkkum. Se he tiedettem koloin jyöhiive ja sulla pele mi uotsup tästä torjuust. Puohsami kiela, mi tarppase puohsami kiela, kielait ja puohsami kiela, kielan parkeit, ettei outamerkkan sajasas parkoit, mistä lääkale puohain ja meittei. Litsi ain sievis, litsi puohkielain parkei enap kieltast. Mut jes aipas laha mieltä sii parkoit juurtat siitä keskitot nuortalaskiela, tai mistä lii stuoramus huola nuortalaskiela tiileestä.
3: Tie kuuloim aanarkilta viestatem ja ohtsastoima houto Anne-Marie Kalla ja meittei Sami Kieloi ja kulttuurmieltä saas palvelusoi vaasta ohtato jotettei Tuuli Miettunen laapi pyöreist vajem kuaulust. Sunnu sahittaloimi toimottei Kaisa-Maria Poikela ja taan ääsist pohta meitteille luhomin yleisäämi nettisiitoin. Toppen pohta uäpäs muut meit erestait anaroskieloa uäppeit. Että manelää puhetta oppoilla kielä. Mutta taat liikuu kolmaa puolovaa ja räutnä märjä.

0: Ja täällä vähän keijastem avisi pajetjalluit. Ja mun keijastim tuo, no luvastim Lapin kanssa aavis. Toppen loi jistä nattu se pajetjallu keijamte. Toppen lii täällä takarista tjallum ainosu, että toho kittola levikuaulun. Te toho lää täällä kaava ja hirmottanut toi hirmot tuoro liauttoin takarii te iiotem soojit. Ja tää on mä artikkalist miili tam Lapin kanssa losto. Tohlää mun on tjoota takarit madhosem syörki kaavait. Tain stuärää muhlää jopa luuvi hehtaari kuauloit. Ja talle nuppemana meitte vähän siemmää kuauluna. Luvostin täppin ylecekis fisiitoin eteen. Tuo imonom iio, mutta tade outeep iio. Loi taan chaucho kolmosumos iio. Täppin suomopele säämist. Toppen muon jo kuaulus. Toppen lii puolos mittetum jo kulmonupalo tsekkit. Tai kaltat sielko saut liitoho. Täällä vi kuli monomin, mutta meitä ei laapi annam, kun te koska osin loilamas tuo alkohost kolmo iia. Puolos loi automarkkon ienutuvost, suovo kuoskost ja kittalist. No tekerit uutasit aina suu ja jos tulla se uutas ehkä on niin, yletsykis fi oane hadjaht oane haut siitain. Mutta makkar uutas tunla kaunam, Sara.
1: Joo, mun on nähän vielä viisis kaunan. Voin sillä kärsio hässi isuras olu historiaa. Ja aina manna pärjää luopa, että kärsio on päikki kohti ja kieltä advokaat. Eri se haakka stallama Finnmarku on miettä tullut. Ja meidän muuttuu sillä kaudella taas käsillä riftimelle omasta muikvuotta kärsio on miettä. Ja miettä manna mahkulle, että advokaat on digilainjassa chiligmi muu päikki olu muuttua häikki tjadaasin kievahan ja afkastallan kärsio kirkko päihki. Kärsoa lei, isjo lei, dinu lei ja analio lei resurssai. Ja tämän akkustalama vuodon lähtemäs historiallisessa tjallossahti Finnmarku-komissionen raportta ja Lappi kodisilla. Nuora ja kieliselvi pielissä valdoadvokaata Karoline Lynne luopahi kovaditte och digäs on mangelko tiedoi analio lei birra lehtiä odan buktiovon. Ja tähän sillä juvun maita ei päikki kotti täsis ja väskin jatka kieliselvi odusta jitte kore baltu ja lailla sombi sambik lääbä lämmäs saajas tjoumin dikki. Ja baltulla duhta vastaan ja mua äsillä mannan ja tietoa atella mielenkiintävas ja odas kuulut nu ollut doulus historia iskutikin kuvlu ja kieliselvi biitra. Main kun advokaat läpparakan. Ja tämän vaikkaan leipas se Finnmarku omata advokaatin vuoro uuden bukti herse hakkastalle minun mehti tuomustuolleen on viekkär häviis pahilsalsa täppä. Tai me juuri hetne Mikkel Andreas Eira ja Bernt Mikkel Haaklund tai Kaija Martina.

0: Ja tää liitsi munnosta äikin vähäkö, jos tietää songo tietuit. Ja mun alkottam täppiin suomopele säämistä. Utsiuvosti anarist lii jalahos, mutta liitakkar tjoukosi ihan maato piekko kuittako. Ja orokal kolmasin forkoko mustalan vala liekko tsehit. Ja nutuvosti lii alkostu oli polvi ja fjärttu, mutta talle ehit peivi päihuipueti muoto uauti. Eli meittei tjoukosi ihan maato piekko. Kietoruottasista songo alkost muuttuusta pelipolvista polvosongon ja lii fjärttu ja iidet peivi äiki talle päihui mjärkkä. Ehitis peivi päihui muoto uauti ja tjouko maato piekka. Suotikilist lii ueli jalahos ja fjärttu ja liitakkar tjoukasi hän piekko meittei suotikilist. Ja ruovin jarkost lii ueli jalahos ja fjärttu. Ja luedji, ja köijästänpä valatoopen helsikkuaulustee, toppeli uoli jalahos ja fjärttu, ja lii luedjis nuorta piekko. Ja tuotaitot piekko liitoopen ienutuu ja utsiukuaulustee takkaaretei tästä aapos piekko väruttos. Onnekito tuom tiime kuulmoräjist, vitnupalou 00, kita touho itää idetantat maatot piekko lii nuut joukos ehitis peivi eteen. Piekkos päälli jotolla sättä lede jopa vitnupalou meetterit sekuntist. Ja talle liekko tsehi maitee keskatlam täppin aimu tiettu lajata siitoin uainom anarist lii miinus käytsi, utsiuvost lii miinus vitta, nyörkämist lii miinus kulma, janutuuvost lii miinus chicham, kilpisjäyrist lii miinus kulma, vuetsust lii miinus outse ja ruovinjarkost lii tuse miinus ohto. Tie lii suomopel säämist napai tippin taatsopel.
1: Tappen olka pälte Östlanta sönnärtämättä häima. Parhuispaikin loktista garabiggi ja balaväijä varjikuvluin sähtä taista arvi. Mangel kasko päivä riittu, syömahto riittu, ääkvis kasko haikara riittu, mitä talista lodgista morsasjuti heimi. Riittu su arimatta garabekka. Agderis paruhispäihkin nörtämättä garabekka, riittus riittu. Ääkvis arje garabekka ja talista inasjo obba dälki. Trantilagas nörtämättä tjaukobekka, paruhispäihkin riittu tai gara riittu. Palvai jo obbo dalki jo mangel kasku päivä taverittu se vässe vars stuaramaa ja kasku hai arvi ja arvoftit. Äkkedis lojustau arimata heimi ja rittus se garabegga. Nuulantas iides baruhis päihki nörtämata garariddu. Alku päivä palväs obbo dalki ja otel kasku päivä baruhis päihki sisiennämis loktista nörtämata garariddu. Mangel kasku päivä palväi ja dadista areva. Tromsas alkupäivä nörtämättä tahjemättä tjaukabekka. Odelkaskupäivä arjikuvluin paruhispäikin loktista mattariddui. Arjikuvluin nörtäkuvluin paruhispäikin kes mattastarma ja palavai ja vaihkui arvoftit. Finnmarkus iedes paruhispäikin loktista mattariddui. Mangelkaskupäivä arjikuvluin paruhispäikin starma. Matta varjis ja dödris matta tjaukabekka tai karabekka. Ja kestä vielä täällä temperatuurai. Uslus täällä kuhta leggadziehki. Truntimis mai kuhta pododjus njäljä. Tromsas kokta galamadziehki. Ältäs kuekti galamadziehki. Koidugins lui galamadziehki. Karasovas mai lui. Tiennäsalts käfti kolmatsiäkki ja kirkunjalks njäljä kolmatsiäkki. No tyyjä liopna täällekin tiehtu. Täällä on Märi Hildys Tyyäng ja Johkalotsit.

Ja täältä kuuluu tälle Ive Kyhtuhet Outse, pueris juäikus Johan Anders Bär, juäikä Vertte.

0: Tämä on osat. Norka johtelusminister Kamsi Gunnaratnam ilohpit liikijöllydämme puheritit rivnishaldi ekuudegis matavadjais. Nationala fevriden planameltikalle käy parkuushaltin, millä aina käynyt kirkon jälki kärävänit äskä loijaikäts. Johtelusminister tahtjais ädt, että loijaille kuhkää puheritit ja lohkas tahta käynyt toimahalle parkamin muu kaskabutsat puheritishaltin.
1: Og jeg vet også at det oppleves litt langt fremme, og derfor jeg glad for at Statens Vegvesen jobber med å se på hvilke utbedringsmuligheter det på kortere sikt. Så det skal jeg absolutt komme tilbake til når vi vet mer.
0: Nielokka er Norge johtelusminister Kamsi Gunnaratnam. Ja ikke det sånn almulatrava i rikkegjengen og skal njævdæmme matavadjøys ja njævdæmme anæres med alle divujuven. Gjengen og lemmer sånn heit mange jøye. De med statabudsjøts gjølger du vil rota divujengen. Så man ser vei natt og kvekte du her kvekte løy gommas. Måte johtelusminister iloa du sier dandikti gjølger du vil rota gjengen. Måte lokka gjengen og det her ladjan kerkus ja suhtelussa johtulakki jätti ruuhta käynytivuumi läpahtan startabushets. Ja Suoma tietty toimahat STT tietui meiltä Suoma rädduhussa rädadalamin pirttialti lälät torjapaketta manja väkkit piljavoitsi kekilleit alla paltamushattiin. STT rädduhus kaltu meiltä saakkalla loi miljoonai euroisturussa storjadis. Tarja ei planiit erinomaiset parku ja ämmä johtolaki. Vai tarja ei past ruhtadit, kallekä rädehussästit muhtin eräsais. Ja ivku kovtaspelu tässä väljen ovtsätni odi hädji Tanhovar Junsen, etsä sätni odi hädji Eftohasan. Sån lii käftsiä ja sätni odi hädjin ivku skvektetu ha fihtamrott räis. Tän källä avisa framtidi nuur. Ja tavvi norka riddukovluita la onne tiedi huvun karra piekkat, pähkälät furtu karra peggaruosut ja tuettaris karra riddu, koska haistuarema ähkidis. Ähkidä räiste lodge. Tiedät jo olosat.

0: Nord universitetets Bodo Jusalgao när nästa konferensa. Ta konferensen är jakasas akademalas ja fagalas tjagganan baiki saami ja algolm tutkami. Mai Nord universitetet saami ja algolm tutkama govdes laida. Ulmildanja la tjock tutki opahedji studenta ja era fagolmu i saastalle är hera saami servada. Kella gahtema duoji birrasa ja algolm vikvodai birra. Ja den jag är sväddala vardagsart i Boares rättsat och det bäläggat. I konferensens läsike valdelåldalamat jag ser det breakout sessionat med gaskostitt äla duskama pedagogika, kulturellars ersarvo ja dolors mat och givahem i däla servodas. Jag åkta valdelåldalin den jag är konferensens lärlåpalsamboll aimo äile då jag äile aikio. Så lär det oss ju avgis jag bara Gaduskin Lappi universitetas rövinjörkas på riditunne.
1: På ridit.
0: Tanjörs konferensafädda han lär vardagsarci bares rättsa ja åda bäläggat mot och annat egat valdolåld alla ma tjänas den fädde.
1: No, mun en gjort sen ni att mun märdin homma tuojipirra. Ko mun gjort sen att tuotsiile huipuures namalasi dahahtemi parka sama ikke vassanaikkiin ja pohtaikin. Ja tänne mun aiviltan tänä, että kun on tutsiot, että horruutekot on ikkisesti okto, mutta tällä on mieltä puhta olomu, kelle tutsio noutaltuu, kei tonne tämän mahtuu otsion. Ja toppele mai lahkaa tämän olomu, kei tämän puhuta hohpahittuoji, teko pohtavas polva, että johke haavi komi tutsio, tai jäävahittuoji, tai jonka kauhti, niin samassa haamme tämän pohtavuota, mitä tuoji saat sillä.
0: No då han tjana tog i att utgöma och de samma äga ätterminen. Men utgöma mytterna och olom och lunt och jag bolvar i gaskvåda i bera.
1: Det är man gjort sen jag att utgöma han är huvudgått samiasi. Alla mycket är huvudgivras, alla är huvudgivras. Men man gjort sen att denna sin där lärde han stäcka praxis som är nämligen huxet den sami maimmi. Där lärde han mohmi. Jutsi hattu mo mille saami vuotta makkara saami kulttuura ja mo mikalka helli tammain mis ja mun on jätön tutkamusasta manimus jäki parka maitei taina te mohtan tiedu mille tuojis ja maimin puhtali talle kumi tudjot te mohtan saatsi fas pukti rohtuvonta tohko tutkamaita mai ahte mo mi saatsimme tuoji ajju mielte tan hui akateemalas hui koihkis hui chaalalas tutkamaila mai ja fas mohta viso tiehtu ja mahtu mi lä tuojis mohtan saatsia ni haufkis tal aufkin talle ku mis mehtä hatte na otehti te mi lä saami jutsa mi moht saatmala jal hota jutsan ja mo mi saatsimme tan jutsemme kävi haufkin talle fas ohpahusasta ja tutkamusasta ja taas ahte komihukset min servodakka.
0: Ja täällä Ossi maitunai kvällt meldi du Lualdalmes den konferens.
1: Joo, kun mun jutsin ahte tannasvin ahte teko mun tätsin ahte toni tutsio kasse okto tus mieltä du maattu ja tus mieltä ta kepoht du manja. Mutta täällä tahan ille tusse olo mui parku. Mun en valta noutomerkkaan sistetiksuma. Ja sistetiksumis hänne saakka taas, että olom on myös parka, nu ahte saattaa juoka. Ja taas lähtää sisti. Mutta tässä niillä saakka tuossa olomus, tässä ne mieltä ei rahke. Tässä mieltä ta poatsuteuske, ja tämän pokteta heänamakot poatsulle kuhton, tahte poatsu tuolla liikkeellä parkantajina pohtsoin. Ja täällä tius hui kouttaa, siis kun mi sistii pirra. Mutta ei maittaisi sieltä hakamia saatte. Tiksussisti. No, että minä täpsin, minä ei tämän ja suellima, tämän silkkaellima, vai minä saattit tiksussisti. Ja tai lasin, lähti mieltä, minä ei tämän hui unnatinkaan, ja on tämän tihtikä tälle, kun minä naviltään, men tätähän ilikstuvas, jos minä ei lyhtyä bakteeria tässä, mutta tälle takahittana tähti nahki navvala, ja minä saattit puhtallisesti. Että minä jutsin, että tämä heillä tuossa olmo parku, mitä psuvo ahte sattaa sisti, mutta tässä täpsuvo ei huijollu äära maittai. Ja tämä on jutsuna, että muistalla huijollu taas, että makkar lää saami maille, niin toppele tuossa olomot, mutta toppele aalohi lahka maittai, tai äära keiku mielli tämän pirra siis.
0: Nej, men jag lärde valdärs i mig härligt att du allmän väl med dig och gulligt och låg allmän.
1: Nej, men jag tror inte att det missar påhaka i något svasta och stå i is. Då är det min åktelse särbi. Ja, vaikka mie tudjosi, vaikka mie ilusi tuotsi min arga päivis, mie sahti huijolu parga tanouti, että makka satsi tuojis lämin servodakas, mie sahti takka veijoladja nahte olomuine alehkitso kaufti, mie sahti fuolahittaa sahti min maanain, tai min fuolehti maanain kaufti, ja mie sahti opalohkaikin jutsi tanahte makka tuoji pohtevuota mihaaliit. Mutta mun halia mai jutsi tanne pokte, että tuoji se hui, tehalas oasi tämän senadan prosessas. Kun minä tietysti, että huijollu tietty ja mahtule lahpon tämän tälle tarvituhtiin näikke. Te muomi saatiimme, että Addi holomuitte roftuloita tai tietui. Kun muun mielestä sorru, että huijollu saat min saamin servotakas tämän vailla hittua jimaittai. Ja tämän vailla hittan tutjamajat sellimia. Saatiimme sitä tätä, että tämän missä tämän tilliä, että olom haalifti tujjo hempo, kun siis sahteet tai mahteet. Ja tämä näyps nubbekeä tsiikkofas, vaikka minä ahkui ja ajaip puolivas, kos mankasa fertteekki tujjo hempo, kun siis nakoleke, tämän tihti jahtaa leitä pyrkän lahki.
0: Joo, naama, että tuojis erino asumissa puhken otsfestadus. Ja Nord Universitets on läjä erinomais otsfestadus käht ja odinahtiit maata ja juulevsaami kiela ja kulttuura. Makar saatsi jo mirksu, mihin tuojis lää tämän parkusjakton.
1: No mun saavan, että mun saatsin inspireerä tämän jyrytäkin saatte, että tämän tuoji saatsi valti hoasi tämän universiteetta Tuskan maailmi. Että missä miettää, mä olisin jotain lanjaa, koska mä saatsin pukti tuoji ja tuodjoma, kun mä tietysti, että tuotsi ilhaalunut jorokat. Ja mä olisin veijolas, että sä mä olisin saatsi toppe universiteettas. Tähän, että muut lähtsi vaikka teitä studentteitä, tai teitä parikin, veijolas vuoda parakas tuujiin, oasin sinne parkoellima. Kun mun jutsa nähtee, jos mi massi tämän tuoji, te mikä massi huistuora oasi saami kulttuurarppis ja namala siis jutsi tai unnilogu saamen kiela ja sin kulttuurarppi te, mi vetka pitää pohnaufsa vai mi sahti kaatsu ja säiluhi tämän ollisvuoda, mi saddata tämän tuoji. Ja mun mielestä on tehty te kiela ja tuotsille haloja no nokti, te kiela ja laskahta, mistä tuojille huistuora merkkasummi.
0: No, hän lämmä tjällään saamaidahtimella ja samification birra. Mä etän saava, että tähän vuodra, että tämä konferenssa sähtää buktit. Erinomaisesti juuli vielä matsaamikouluille.
1: Ja minä juttelen tänne, että saamaidahtima sähtää lahko niitä kohtelatse. Tässä alkoi tahtaa privaattaa olma, ohtiskas olma taas. Mä ei minä puhka sähti hiedja tahka. Mä minä sähti älli tämän saami ällima. Mä minä sähti juttelen johonkin päiviä, että minä lyhtsin taht mun elän onne empo saami ällima. Mutta teille tähän institutioneet tässä ja takaa ei pitää huijoluempo konkreettia tankuja ja takaa ei pitää tänään tähän institutioneet selvä mieltä. Tälle nuulossa sanottiin, että niin saatte ohtiska saami parikiala pitää, että tonkalkataan nuppastuhti hollestaan institutioneet, mutta kalkaa tjaa sitä institutioneet ja tässä me kalkaa pitää resursseita. No, että kanske tämä ei mun haljan tätä lähtee johonkin ohta, missä sahtaa parakaan samaa tahtimaa outi, mutta vaita lyhtyä veijolas tämän suorahtaa siis tälle mitä tapsi, maittai vähki tämän suora servolakas.
0: Ollu kiitos teille äille oikein, kun servet pyöriti saamia saadei.
1: Kiitos.
0: Talmo Tjojahan, Georg Buljo ja Äfintyr.

0: Såna bäve golkmano och den blå bejvili vihtlo ja ja i gidassa går rosa popjauk och abba almohi arrival namasars skirro. Mas bortse loj miljoner skirro läte vodon maimi vild sörts. Laula skirros la här hera dancing queen, knowing me, knowing you. Ja money, money, money, samigili rota, rota, rota. Ja rota, rota, rota laula läge Magnus Våla Björklund samegilli ja suabba Ellen Våla Björklund samegilli. Ja alla melde saddeis Magnus Våla beburidit unge.
1: Beburidit.
0: Ja Magnus son han läke samegilli Björklund den laula och man är just den laula härlig Björklund.
1: I det här läget ska jag uppfattade mig tolen äkki tjuehmet ja tjechala luoppa, tjechala jäi luoppas ja kaktilla ja ja den aikis chuema tele pen blessards ja mu pelik hui eikö just den appa musiikki ai mi chuema holu appa musiikka toli näkemä ja leus podi hatte den lefti poer jorkalle samikeli otti holkusa nä ja sotta pere.
0: Så då han tror jag hur skott musiken gör kus oftast tjejlohlos, men abba märker sig du tror jag mig dålen.
1: Nå abba kalli detta ni tistuera musikservis mig buh kalli matte ofta i vilse att ni det undrar att tror jag hur chappat musiken jag är manar i några kapella ja allt möjligt jag är på buh kalli. Ja det var så komiakin med tjuet festas muhtuna si suonga uppe. Natka li harmat somar uppe mycket tällä kun ne olemme leikkuet ja tanssuja. Natta takalla det så kvekt puerimus jofku tällä abba ja Beatles mille huolum jerksa mun ja musiikka jällemis.
0: No sahto saami musiiks aini tai dout mierska ja abba mangis.
1: Joo, natka tu sahta sihkari, mutta tällä on tietysti vähtiä kauna, just tällä ei ole säikin partimisiikka. Tällä on säikin, ei ole tehty. Mä en tullut tisku puhuttiin, koska ei ole kaksilöt luus tällä äskälläkin juttiot. Tällä ei, mun intäri just saamiska just tällä, että tämä on ollut oikein musiikka, millä parti, mutta tällä on siellä lakkaan raakkauvun, tai hoitakin musiikka, mihin oli liian tolisekin musiikka. Tässä on erään erohus.
0: No, no, te tiedälle nuoran läivät diskus, läivät abbakulli.
1: Joo, joo, joo. Tätä oli jatkaan. Abba suona, tjuttit oppi, ja joo. Tämä oli populaara.
0: No, no, no, mä itse Jorglan den Abba SOS-laulaa saamekin ja mä astuun umpi Abba Hildavuolla laulu. Saat se jo niin kolmassa kohdassa saami Abba.
1: Tämä on tietysti sähtää tuossa takkoa. Mutta tämä on tietysti suomalla muistaa, kun muistaa sitten näistä maailmia parakkaan tällä otsäkin. Ja tämä on huipuri muistut. Tämä on äikkis.
0: No makka är dovtu ja haisten muhtu i nomna loa pokt takka rabba suonga tunne.
1: No vatkalla det var tuntelahte on mun sälikas mehtä. Mä oon myöhälle poarka ja me hamana tähän älkä kähts vähän kuhkeli ja näikkis. Ja me ei mihin tjokkalla, mä ei kulttele myös ehkä lävi, jos te muistan just lävien talle lävi mei tjuei, toppi tjuei, mä tein festain ja puhuten lakai. Jälkeen olemallekin huimaa ofta. Tämä puhutti ehkä muistu. Hui ollut muistu, kun ei kultala. Joo, tätä kalla.
0: No lähdus makkakin ehkä abba muistu, missä se juoti. Minkun.
1: No, tämän katsotaan vähti statsiasta. Tällä te vuisti fohtelua vuisti, jonka muistan huipuudesta. Tsechalein jäljestä leijä. Orun muisti minä, jos ei välttä vastuut. Mutta tällä vuisti, tällä Tällä on särki alkan ämpö, tällä mielki vähän ämpö ja ämpös meitä habba musiikka kuulu ja tjuim holu fiestain ja tiedä, että mä muistan, että hattin mitkä, että hui ollut läkkäri. Mä joko olemme hälki leikku, että mä fyrtin, että tjuim vuoden äikki häri halla musiikka, mä oli populaara lanna tän äikki. Että teli, että tän lakkaan mei parkaimme tällä tän äikki on, mä tjuim.
0: Da lærer du å smake ge, Øystein Targely, favoritt av Barsjong.
1: Nå, favoritt, da lærer du å ha vært i stankalt opp, da lærer du kjappe sjong, da lærer du å kalle dette Fernando, eller dette Amanora. Jeg deler med money, ja, Dancing Queen, da lærer meg inn med på det, finne lavlet. Ja.
0: Nå går det da kunne alt i lavlet.
1: Men måste vi däcker, måste vi bygga kollegorna där skåfta hjemme, inte lär vi med bygga däcker till retro-poppa. Så att jag tar på gullo och jag har däcker vinyl. Då på tjocken, det lär på ett par dåligt mycket och hur det bara ska det gulltala. Det lär vi samma.
0: Jag måste tala om en gång gittan då Magnus Wallab går att serva på det i Sami Saddaj. Ja mun jakka mai vi gullatan abba laula saamikille i ruuhta. Mai Magnus vuolabla saamikille jorglan ja Ellen vuolab laulun.

0: Sami. Pari viivi saami saadeis laraidumaa namma tämmöhkö tuojärre, kos ringiitte tuojärite kuullat sin saai. Ja ikte si ringiitse liitna tuojäri annastinas vahkujiki kurru käfti ja piktsi artistade ja teaterpihteide. Eri herralla sun korrone Katarina Barruki laudgäfti.
1: Tämä manna kovarran jäkana. Joo, tälle puhuis manna, mä en tiedä uske.
2: Joo, koos tälle?
1: Mun lähen Norga bälte, mun riftagis grattangen tälle, gotsit uvut tarugilli.
2: Nä, tonne lo keskimai hälystä imma, tonne kvarrumin njäljä tjuodhi ja nuppi kafti. Lauda nuotte kakti, lauda mai kvaru hänen muset.
1: Joo, tänne saada mua jälleen suotna ja nää hoidde alas lämmösan muolles jällemis ja kun tämä muu saami vuotta le tokko chatni uvun hoidjeknelis kun mun län tekkar puolevas kun kielade massan ja eldna bortsulle massan mu bedasis ja det doje så där hoj det alls jag aktiv väl det här lär på.
2: Ja. Kosa kulli kakti lära maila täällä kuorrumin.
1: Täällä mulle varje rumsa kakti kuorrumen dokko aktan jäitä galka examena valti toppe ruohabälde universiteta examena valti ja det är sån galka odda lärde kakti.
2: Oh, en niä. Tätä don äitytä don kuoru mankalaan käfti tiendakkeella.
1: Joo, mieste olla saami mieste puhmalle, mutta mun inne kuitenkin käfti koron ikäde nuortalas tas kolta käfti, eko tälle nu sieknälis mahtu die saatte mun inne da ohpan. Mutta huimankamalle ääre kuulus. Kalle mahtu.
2: Joo. Meillä makker käfti, just niin kuin kiehtsä käfti, ei makker liikku kuorru hänemus, mutta makker käktillä duumielas feina semmos.
1: Oh, varja käkti nu finnis.
2: Oh ja.
1: Tälle nu ihana finnis, mulle agi päivin nu liikun. Aadale nu finnia holberauda ja aadale nu finnis. Mun iäs nu enkelis kakti da tjokkeras ja jällivar kakti ja mutu koinen da holvi da varja holvi. Åh, man finnes. Tai lille aika.
2: Mun lävi fast mätt ni att gå mun anjen tai arjelsäämi ja juulevsäämi kakti da mun mielestä tahle nu fina.
1: Tälle huidikar elegant. Tälle muu mie puhtis. Tälle on huidikar det går jo mun itminan huibuudestaan. Jo tälle hui elegant ol mu me geva da wari matta saami ja juulev kafti.
2: Jo, läkko korrun takkar kafti.
1: Jo, tiedoske. Ko tälle mu hällin suotna da tuoji ja det för att din kuhusa välte ja mun le vahpan jällima mielde det vahpan manga malle kafti kuhu. Ja jos le bara go det för att väldigt och mig ta bota gerralda kuhu. Tälle bara vahpat mutu jos i mätte det mun i mättan ja det mun dajan i mun i ensatte da väldigt.
2: Joo. Tämä on tuntunut artista ja teatteri mai. Tässä voidaan fälttää äärälaikkaa smehtä mai, kun tanssat joko niin kuin privaatta olo muiden kuorru.
1: Aibes äärälaikkaa. Kun tämä fälttää, että ei juurtaisi, no tietysti makkaan artista vai teatterbihto da lää, ja da duogas maittaa, ja da artista vai teater makkar miela sisla makkar da galkaleki ja makkar laudi da lä gosta galka ja makkar aunas galka go blingleki vai ja galka makkar tale hui te karjavis kiella tiedos ke siamme go kafti mutto go laudi nalta galka da fette smietta hui olo ära asli pirra maittaa ja te galka.

0: oino ko da savni va i fette go hui olu empo valdita koron fakmo ja tekniikka ja auna sot.
1: Mm. Nä tässä naamuhin eska ton että ton koru Katarina parrukki mai kafti den vaja festivali.
0: Joo. Ja diesle hirm hui ernomas aunas, tai dekkar äänomas blingaunas ja vilkes vuodu dies ja sunnidalle hui äänomas konserta godalle uume saamigilli ja välkuose artistasuus ja där saadai suus tuori musteko uume saamigilla konserta ja det kallar aibes äänomas kakti sunnia ja där saadai dekkar hui dollosteko siluetta. Da happ mitä mutta huijo vaikka sa saunassa huijo lublingia muidulla vielä galka litter juokesainleki ja vielä muni huisoma bia akti da dolos happ mi mutta hui on vaikka sa saunassa tänne muni da aibes somasemus
1: nä vähdekä designa sikka olta ja paras designa.
0: Joo, mutta että kalkata saami silloin, että mun läikkas tällan ja dajan, että I want back the saami silloin. Että i lahpo da europeelas, da maailmi biftas haamit. Että saami haapmi i lahpo toko.
1: Joo. Lä kodjon ne just mehtä äikkimel Oulu ehkä ärhtis tehdä erinomais saavaltai.
0: Joo, tietysti. Ja täällä mun kalkan kukita artista ja odajakin mä annoin täällä kalka TV-spelle siis okta konsertta ja ties mun kalkan aibes äärälähkään musiikkaa, olla mui koru kostyyma ja täällä on vähän äärinomaista. Mun fetin juurtasi makkar instrumenta sen suojaa. Goda liikalla ja goda galkade kovve juvun tie TV-lanjas. Ja musle maita jakta hui lagas usti Jörgen Stenberg stori juegir toppe maalagisere. Suuslaave maita ei hui dekar äärinomaista saavaldagat. Att där båten hade såna här sajtata galkaina moderna sajta bling väl. Ja det är då olmos ja bling. Det är så god och ser det. Det är bara ärna om att ja det var ena mig skadda.
1: Ja.
0: Och så ena båten hade lagt in allt. Det var ena mig ledda på huvudet.
1: Nej. Det är sån han Sami Grand Prix har slämmat smält.
0: Jo. Jag vet den.
1: Jag vet den.
0: Joo.
1: Lekkikö don tälle korun tämän kähti?
0: Joo. Tietysti. Mä en muista, kun sun muistii demon korun sun ja sähpäs kähti. Huidekä dolos maalle. Mutta hui losses luovi tälle. Ja demon korun sähpäs kähti sun.
1: Ja niin, joo. Nä, tässä miettään tuonne naamuhikkalle tuonne TV-kärmin käyfti, kuinka artisti. Tehtäläisikö tämä hiljaa vielä päättiuvun ja tämä hiljaa vielä tähpahuvun? Te vaan ei isä, että muistelit kiettää lää.
0: Ei, ei ole muistelit. Ja tälle hui vaivi. Hui da obadaa mu bargo elmis. Mun otsun jerehus, jos mun halan barga suomessa projekta. Ja saita de saatte valdi jagi odalda boata laudinala. Ja mun färden det duala jaska. Olles tie jagi. Ja mun i odalda nu vattis. Mutta bargo lä.
1: Joo. Mun ei ääni hiatju nuppasta akta.
0: Ei, ja
1: ihan juuri efektaa, että
0: wow.
1: Mutta täällä on ne tjaktsa ja täällä on manka tuojara, tai jäikin läpi, lävi haunasi veg. Tällä on ollut mi ferhti tahkut tjaktjat. Lää on uusi takkar, takkarai aikuta tjaktjat.
0: Tämä aiki musi muunin korun satnu hirma ollut teko sihti duji ja tekkari kun muu kielä lälkän teko puolas nuva. Että musiille sem de darbusat. Mutta mun färten tuolla tekkar tekkar teko planen huibuudes makkaraunas mun färten oastit ja de ootsa. Tauna, saita ei kauno da tavi kuvlus, saita mun fete notsa internetas vai Parisas vai Englantan vai kosnu, at da riftes aunas kosta kauno. Tälle muu vuokki, ja tal mun fete planen, jo bätti jakkai da vuostas pelle jakki, at makkaraunas ja kosta kauno, ja na buoti planet, at da ei mainimus minuutta saatte taa puhuvat. Ties mulle ahpana ja jäljimä mieltä, että fette aikuisin vuotiaat
1: ja vuori aikai.
0: Joo.
1: Onko tällä tavalla, että tuolla tsehkuses genouts tuonne, että kuorumin, mutta lämä ei muhtu minua, että on fettä tsiakka maanjalle parakamin makkar biktsi don tälle kähtsälämin.
0: Joo, tiedän mulle aktiikolle, jen vähän nuora puu, pitän olkus doppi sosiaala medias, kuokkita tekkar blomstar aunasat, tekkar blomsterstoff, harran, kun mun puhutin konfirmationi, nu bära samjakku, just det kan om se med annars kommun. No det är mun lappen aibes på ta wow, ta sus. Ta man aj ha, da jag kan på att det är sus, då du mus det.
1: Ja.
0: Att det ska man fäta, ta hui, den är mun insatt att bli olkoske nu och det är sociala medier så att kommun bara kan hui och däckar tjekosis.
1: Ja.
0: Ashikun, ja det mutta tällä ohpaa jäljellä mieltä ja kun juu mei korru heijaita vai tekkari, tällä kesäätte muisteli makkaa kakteuni vai kesä mun korun. No. Tällä päälle teko rukses fiskesali ja ruona laadepinnat. joo, mutta iän pukuta. No.
1: Ja nyt tätkällä sähtää muuttunkin ja huijoo tänne kuorusti hoidin, että joo, tieli finnis, mun mai haljan.
0: Exakt nu där sådär. Ja, då när jag kom manlig, jag skulle kapir badi, vai, jag skulle linni, vai vodda, kan jag vara kom mig. Åh, det är chaffe stinka. Ni är mundagan. Nå det är på det går pilla suban och på det sustaudu.
1: Ja. Nå, mun fattin jära fäll. Lau olus du pierrasiskette, det är såas, ke mai tujuit.
0: I dansa komu edne rohki vajuli manga jagi aiki ja sonle muudeko ouda merkka mu ouda vatsi mutta mun kähtselän bagget iätsän muuffal ja iätsäs ristmana tutju mutta ja da leve ha vattis da lohka bare on mu tongale nu chepe mu lohke ni mu ni ne alla nagi be ai no fete e so appat ja o abba falle le mu le baggen ja da gal quadro ga ja da quadro ga ampo mu tu da nu ra ta leve ha verrat ja mu sine e smana mu tu mu le manga dis mana at mu gatcha manga yhtä o appa da mu tu ja.
1: No.
0: Där satte sade radiobokte. Kvaro faller
1: han på. Där ska lära nu att du ska rava mig några i det härliga ditt du är i närkigt.
0: Jo. Tudju fall, alge fall tudju. Mot där är sju bönre just vappa där vodde vusta till. Där min sami arbetar lars vodde och där alge odas matit.
1: Joo.
0: Täällä on aibes puhuttumus raavakamus.
2: Tämä on Anna-Stina Svakku ja toimii Hedgehäsissä Kolbjörn Nordvang. Där tror jag han ingen Maria Gainonilut ja Bisan.

0: Kikkerloi piisan pittäjä, täällähän mii pisänne kultaliita ja mustaliita. Vähän olko önnom uutosit ja saavoit ja mun alkattam täppinko muu uutos manatouho Meksiko kuaulun, mait mun luuvan yleisiitoin. Meksikost lii aina suu vitto ulmuu jäämmam, ko toppeliilamas trooppisas Rachel nommosas stormo. Tänä oot mustale virke oma hähtoppen. Virke oma hai mielti taa. Uhre liji siemmää porruu kyehti pärnää ja kyehti ravisulmu jammi tam stormo tovottom storro tulveest. Tää stormo liipuehtom hirmoten nuota karit korro räsu orviit ja piekoit romasauttoupan Meksiko taveviestor kuaulust. No tälle outostum staatai atai USA. Almuklos hurrikaan kuautas liia mustalom jo toole petetam stormo vierää muu muto litsi jo lappot. Outostum staatoinhan taat Rachel Stormo tovotti vahokit outomarkkana Kalifornia kuaulust. Yle liitas Channelom ja AFP liitast kälten. No makkarks uutostun lahkaunan.
1: Joo, mutta kaikki tämä okta Euroopan päältä. Fulla kehtoa tai ekonomilaisen rankastuussa ruoasta, että tuossa ruoasta aattelua vajutaan olju ja kassa Euroopan ei erinomaisesti ollut ruoasta johtas. Tämä muuttui liian kaikki tuo kaikki kohti räisillä EU-riikka vastaan energiaa 32 miljardia dollaria johtas. Tämä muuttui riikka värre energiaminister Alexander Novak staatalaisen televisioonin ja täällä muuttui AFP-tietoimelle. Ja EU- ja Euroopan riikka tämän lääkkiä viitsen ekonomilla rankastuussa ei mangelko ruoassa alkoi tiivalla se invasioon Ukrainassa kaikki tuo kaikki kohti. Ja semmas lääkkeen manka riikkaat lämmäs aipsolja vastas ruoassa oljus ja kassas. Ja ei ole hänenkin meidän on kidseir äsken ruoassa kassakraana, ei kuitenkin tuo kuitenkin tiedä rais. On tiedä läpi Eurooppa päältä ja nuppi hoitas mi munjeli vähän ne huff. Lohkentaan tällä, että onko olemassa jäämän ja kohta erillä, että hävätumman mangelkolla lämmöstäkkä liikkuisvuotekkäärä, missä mun ei kaavna saamikin sääni, mutta engelski oli roller coaster ja tarkin oli berg- ja dalbaane. Mun tiedä, mihin jos olla Suomessa sääni tai saamikin sääni.
0: Mun jäm tiedä, mutta liittyy automarkkan väärää tuohon rade takkara. Tuosta no. Lähdetäkö vääriä semmoista rade?
1: Mä ei saa tehdä mikään killa tseippiä njertal. Mä ei tee kauna po tiesa oba ja sääni. Mutta äsken läkää täällä, että tuoplagia vaan liikkuisvuotta tämän Georgia vastistaats USAs. Ja tämä tieto päätä päihkäilys politiin. Ja liikkuisvuotta tähpä huvikin USA mangelkaskapäivä tämän parkasin. Tiedä, minä jakkilla tehkää vuonna hilsas parka. Six Flags over Georgia. Ja viihtä hoine täytyy olla mun kahta mennään rollercoaster vuonnas. Nuotta hui dramaattilaisuus on lenkalla aina. Ja pulti ei tehdä vielä mitä aina liiksvuolta, mutta täällä tuska mennään äsi. Mutta mikä täällä liikko on täkkär rollercoaster.
0: Joo, täällä kun mun liim nuorot ja mun liim täkkär pessikappereet ja täkkär viho aktiivillis. Mä saapa extreme. Tällä mun kanssa liikkoi, mutta tällä mun motomin tästä liio manko iveko Ravis Olmojin iskin takkares miettimme tätä atka liila innik muu homma. Napaituun.
1: No mun kanssa männä mä ilävin liikko niin kuin tonkin, mutta mun feltin kanssa lohkata täällä on shotta vähän pari shotta, että mun shotta nuu heitti, jos mun kakkan tekkäri
0: yhdessä. Oh, joo.
1: Joo, shotta nuu kvalma ja ei ole just formas. No, te, no tekkäri ei kanssa mun, mutta lämmin kanssa finnet on Disneylandista på Kalifornianskolan Amerikassa, ja, mutta ifall tekkäri hyrmää tekkäri, että ne juuri på Lapuiluspaajassa ja tekkäri ei nausta tälle.
0: Mun liijim tuo, kun tästä lii meittei äiki varo love ihet, mutta mun liijim Dubaista. Ja toppelloi takkar, loisin takkar Ferrari vähän teko kuautas. Ja toppelloi maailm jotelumos takkar rollercoaster värä tohon rate. Ja mun monin tohon ja totkalloi, jem tiedä. Tätä kalt uptoi, että aipas nierain oroik, että mä oon noin nuut jätelät.
1: Oh, no, mutta tämä galin teetä uelkaan, kun sä oot nupstiakkaan. Rollercoasteri, kun niin jäsä, tämä ei kiva toppe. No joo, no ihan kalitsi vähän olla, kun riikka saatte, ja täällä mä ei juo jäädä ne jongmiikkoja, enkä määrä köypiusu ja muistelma.

0: Det är jag, Miko, jag är Inga-Marika, Pjuso, jag är Mojital. Jag är alldeles Timo, Vajle, Oftsin, Olga Berlja, Vajle, Loj, som man bär med merksatt i Mikael. Hur folk har gått där den sadda? Mikael, kulla du stjäpa Mikael?
1: Täppin yleistä älkä kulluta, ellei arkata ja muonnop ihan kyhti tuhäät. Täppin mattus issä mainost, kun oli porkon parkoit turistii kuin.
0: Joo, mutta aina munkaan kiihtän tuu otna bäivuudis ja mä hankan kuulhalle vadafas ihtin.
1: Ittin vuot. Takko onnäksi.
0: Ja mun luopaa on te suoman päälle sattaa, täällä on Ulla Pirittäjärvi ja Dietnu.

0: äläht odasat. Norka konas hohkon kallada on äkkänjärka. Tällä su vuots almulla skallada me konagassan. Äkkänjärka sätni on tehdä lohkäsitsi tällä stöyrä kutni ja sillä räämisko konas hohkon pahta ets vuots kallada mai konasan äkkänjärki. Konas kallada mai suotelussa mahtavaitseis ja suotelussa poshankus tämän mäskis. Johtelusministeri Kamsi kunat ratnam ilohpit liikijoillu that me puerilit rivnyshaldi ekuudigis mahtavaitseis. Nationala fevredan planameltikallika parku shaltin, millä aina käinu kirkon jälki kärvänit äsken jaaji kohti 2006. Johtelusministeri datja ets ädt att loijaila kuhka välitit ja lohka staahta käinu toimahat la parkamin muu kaskabotsat puerilishaltiin.
1: Og jeg vet også at det oppleves litt langt fremme, og derfor jeg glad for at Statens Vegvesen jobber med å se på hvilke utbedringsmuligheter det på kortere sikt. Så det skal jeg absolutt komme tilbake til når vi vet mer.
0: Ja, det i Norge, Jottolandminister Kamsi Kunaratnam. Ja, ikke sånn almulat krava i rike genjoga skal njaudama matavadjais ja njaudama anaris. Miralle divujuvun. Käynnöllämys on heittot mankajaje. Teimästä tahtabusets, jolla tovi ruuhta tivu tämän kenjo. Ja Suomasjär vai nahtui, kun kolmaja jäikin, mutta johtuille ministeri iloaduus ja dantihti, jolla tovi ruuhta keinui. Mutta lohka keinu tehalajan kirkkusvuhti ja suotelussa johtulaki. Ja ruuhtale, jolla tovi tahtabusets. Ikko kuvittaispäilu tällä väljen ovat sätnioni hädji Tanhova Junsten, etsä sätnioni hädji Eft Hasan. Se on liikäftsiä ja sätnioni hädjin kuekti tuha fihtan blohi räis. Tän tjällä avisa framtid i nuur. Ja Davin olka riddukovlu tällä otne tiedä huvun karra piekkat. Pähkällä tvurtu karra piekkaruosut ja tuettaris karra riddu. Kasko haistu arma. Ehkä tä räis te lodje.
2: Særlig ut kyst og fjordstrøk så kan det bli mye vind og kan komme opp i sørlig liten storm på utsatte plasser. Og i forbindelse med det så har vi sendt ut et gult farvarsel på kraftig vindkast, så ta hensyn til vinden og festløse gjenstander for eksempel om du har det. Og vinden den vil være på sitt kraftigste sent i kveld.
0: Ja, åpne ærlige Norrta, det Norduniversitets Nordkonferanse. Sämme kella ja emialum kuekti tuha kuekti löy kuhta. Tän jaajas fäddäle vartasautsi, baarisruhtasat ja odapäällikät. Konferanssa pistää kolkman viidan bloat päivä ratjai. Nuur universiteetsle erinomais otsvastatus vaaravaldit ja outanahtit lulli ja jullivs sämme kella ja kulttuura. Tiedät ja odasat.

0: Ik de alginu bivahku karasha hashi sem mehtido mustolus. Mannan vahku alga hi guttun miaku eje saka voru gus chiligi manne sinu aivila meldele samalatjege oma sit karasha wa guablu. Ik de osarga de joske saka voru nja jofku jodi hadji Thoralf Henriksen chiligi manne si oivili hata samalatja in tala oma son wakevuota.
1: Hui enkele tajun, mikä ei pidä saamme alemmat kärsivästi halikitte uomastet ja dain oli kälästä haltuisen vaikuvuutta, mutta puhkakki häsi kärsivästi peskivät puhjetta niin.
2: No, mä annan halikitään saamelaatioon lähtöä.
1: Tällä saamelaatioon kielä kuitti, että ei äikki saada vaikuvuutta en, ja tällä oli kyllä saamelaatioon kielä stivriät. Tai ei koukku edän tikkis, ei edän opti tikkis, puhutaan Oudan, että ihan alemmuksirtoitkin, että kuitenkin tai saamme, tai ihan vaikuttavuuden kärsivuus. Oppa nossi ja siis filmarkus, tällä saamelaisuutta.
2: No, muuta alkaa juhki tai kähtäällä saamelaisuutta ei?
1: No, tämä on minun tästä luona, että kieli puolis kärsivuukki, että päässä kievät tiedä, niin luntulaisuutta. No, minä olen vielä kievät. Mutta tämä on meidän erhuus, jos minä vaihtii. Tällä on, että tämä on feivuukki. Ki haltasha iela fefumi tai uomasta numo otne barikt jedale vel tahmi ja erhus kytterma jufku ja kärsut ja nsr käipaus koska stalatte jos kärsut kieltä jufku vaihta tehan tälle päässä paht pihka goos kärsokki ja on semmässä alkaa mut ietnan jälte uomasti äikki ja stivri äikki. Ja lankali ääli jokteen säämmäliskolla.
2: No mutta moi aiku pehkte traudi tänä. Asu kiiä läällä, että moi aiku pehkte juohki tänä, että kästä läällä veikkuu. Nämä outamerkka tietysti kiiä kästä lähe kuuluvas vuotta. Tai makka säämmäliskon lähe kuuluvas vuotta.
1: No, ties meidän mihkiä vätsuolajia. Just lyhtyjen ties mihkiä vätsuolajia. Tällä on lyhty saamitikki jo koppmanan. Kun saamitikki on tihtaa, että kielä saamelijukki, häljä saamelijukki, ja pes hienosti saamitikki, siinä helpiä saa. Ja tien olla miskiä. Kärsössä ei voi hiljaa saunia, ja nu saunia, että tämä ei tee kärsössä saamelijukki, että olla saamelijutäppä. Ja muuduja, otna meilmusta, mästä tämä hälkimus porukkuun, että kannan hetki, että olla säppelöityt. Että pääsee meiltä luomistamassa.
2: Ja tuonhan muut lihat, että ylikalta on lahka, että olemme hän kohdettu kiovoittajia nämä. Mutta olla säppelöityt, että kestä olla huomastaan vaikuvuutta. Mitä tässä olla erohus?
1: Tässä erohus, että säppelöityt pääsee ishaltaisesti kuvluun. Ja täällä jo ei koktavuudessa. Mä ei saa tässä puoli outamerkka välttä. Ofta iänä tuolle, niin laikuta iänä, niin mä saan siivit varoja juovia. Ja halikä laikutti tiedä. Tämä siitä sama muktata, että ovtie ja veitie tehtävän edessä konsepta ja tämän enatuolu. Mutta toki uomasta tiedä, niin taas on ollut tuoda, että haluu tänne veitie tämän tuolu ja rahkan heidät vangin generaationneita. Tiedä, tämä on minun pähtäikin pirra saakka tässä ja nanne pähtäikin säämiä. Ismärjäämme ja ishaltaisemme puhuttiin rihkai kaskus konventionnoi ektuja.
2: No, mua haluaisi ihan haltaisit. Mulla lähtikö smehtä mua haltaisemmaksi?
1: Joo, smehtän tonkin. Mutta tämä on hiippa edellä tämän tikkispaajasta. Tämä valtupaajasta on ollut kuulla kohdion ja sihkari hiippa edellä vahva muuta alimusreftissä.
2: Ja täällä on maita juhki on jäljellä uossa. Ja alkuushan ei just olis ta karasho kuovlu jäänä, mutta täällä on johonkin jäljellä uossa. Karasho lihki, tienu lihki, anajo lihki ja jäsho lihki. Mä oon alla tahkunut.
1: Täällä tahkunut on niin, että alimusrektillä käypien on, että mielikö te sielkaa, että ei edes kuule, että jäljellä resurssia kuovlui kaksi. Että kielillä jos kuitenkin resursseja, ei leijien vaikuttavat. Tämä on jankalta minun vuodujuutta, mutta olimusrektilän määrin, että minä färittetään suomalaiset.
0: Nii, da ja kytöl miufku juuri hädji Turalf Henriksen ja äsi toimii elämi johannas niistä. Täällä juuri Hansu Fia Jannuk ja sä, mitä hei, this is my land.

0: Ja, så vi är Jan och jag, this is my land. Kolontus vantar då, det sätta då stäska och när hon mackar i marsi. Ja, nu då är man inte i min smällbarg i olerunna hatta och gäska le i alla gabutus.
1: Ja, vad så kör man ju en amiga på i kauri vid batiella. Ja, vad är den där kohti, Boris Buri.
2: Nä.
1: Kauren. Ja, det har ro alle miha Boris. Det där läggalt det ska kahchen mot en lätt motin. Det är nog inte alle lämmasen Boris kohti. Ja, det läkar artigis paikis där jäggin viso pirra ja huinjoska ja nämä ja roduht. Eli huimaas paikki kautten kohti.
2: Nä tä hi oru jäkkässä chico stavalla.
1: Ile tä oru jäkkä huu artikis paikki, mut tälle manjilki suokkada nä tälle tiuske huu sihkari lä tieppe de jäkkit valden ja lagken. Outala shaikki ja tälle huksi, tälle tiesa rahkalen bubrikosa. Pie muhen ja sahte urekit.
2: Nä huu sihkari hiljan nukuhki nä de hatte luomani jaggi ja.
1: Nej, jo, nej, inte hos mun kauten, eli aamunatsjaka alltid, just den aamunatsjakis. Ja tämä kuuluu kalle tälle johko, kun mä annan luomme. Ei oppele luomme jääkki, tälle nuun juos käänä.
2: Ai niin.
1: Ja rohtu, niin ehkä kuulki, ehkä kaikkea kuin aipas. Mästä tai ihan vaatterista holmuskin ehkä kuulka
2: luomme.
1: Ja lumel parki lemahailu lohka mun ja eikä kuulka kehtsä. Lohkin tiedä, kuinka paljon vaatii iinäkin päivä.
2: Mutta älkä pitäisi kyllä sähtyä.
1: Joo, älkä pitäisi tuonkaan vaatsaa. Ei tiedä, tälle älkä, ei tekaan jallaa se älli haive vaan, että koulun, kun se lossaa vaan.
2: Mä olin jo äsken
1: just. Ollaan ainoa suhteellinen leikka, kun saa tehdä koihkaa semmoista tie vai meillä raive johtiin.
2: Ne jo vaatii se aini, teppelän puhutti.
1: Joo. Tämä oli tahpeton, missä mun pohtina vaatisin julkistakaan ala. Munkin päänäkään mainis. Päänä oli manna nelkka manjai. Ja se sitten tahpeton, missä te ulki. Manjai kähtsät. Kosa jauhkaja. Ja se mun vaatisin jollakaan loppe. Eli on jolleita. Vos joukai patsil juihkut. Joukai jittu. Nuulu jokkaa suonat. Juhki kuulu. Ja se sitten... Nä rouduit chala faihput ja päässät. Ja ne fahkaliitastu shokta puuri ja se nana. Ja li pirraan puuri deli huin joska soini jäkki.
2: Ai niin, joo.
1: Mm. Ja mun tän dihte mun aien kuin mun saati mitä herra ei neppele kuolikki.
2: Nadan kaltavalle mun mies mehtin kuin jäkki. Tästä on jäkkäitä.
1: Joo, ja johkaa hammona ja tälle nuunna johkaa sen jäppelä, ei pelkälle kuolit.
2: Nää, tällä varra...
1: Ei kuin nuoluat on hukset buuria saa.
2: Nää, täällä kun mä oon puolista, on itselle mä oon puolista.
1: Mun ei tiedä, tässä saatsastu on AAI, murrapukstaavat.
2: Nää.
1: AAI ja the dialogi. Ja tälle, että auttaa päälle tälle velpoarraset. Tässä vähän vaattaa siihen oi, niin mahtaa lähe, mutta tälle kuin okta X, mille tolosmalle challo juun. Ja tahti X, on näitä kalli sihkari hovla. Ja tälle lasmait I, orro lämmen I, tänne vähän vaattis lohkat. No, tahti AAI ja Chiegelogille tahti millä älkiä muu soitni. Ja mun arvien, vuosi, tässä vaihtelet tyse tälle saatsastan en johonkin aavekolle fiinnaan.
2: Tahkala tankal sahta.
1: No, tämä ei sahta Chiegelogista le tivun muhtiin.
2: Joo, te saitte lähteä Tuoluslaan tämän tarkillikossa hyttöpukki.
1: Joo.
2: Ketjällä munnekin täppä.
1: Tämä ei munen tahkan. Joo, munen tahkan jo itä. Munen valten oktavuolavan, tiedä, kulttuurimuistuitte kaartit.
2: Ei ne, joo.
1: Tämä on hilendoppi, siis hilendet kulttuurimuistun. No, tällä talon musta GPS. Koordinaatti. Ja just tämä järjestä, että olikin chaihit mun lukaan ei.
2: Pane jos.
1: Tässä tältä koordinaatti, kalti manna betiä.
2: Ai kun, kalti se on, että lovi tohku vätsit.
1: Joo, ei mun kalli, ei mun jake, ei tarvitse uskalli vääkki. Kähpä semmos maatki tohkolle vuulos iskorasas, mutta hän on kroppluottavasi.
2: Mutta tietysti, tiemälle saatastan tässä tai muorra no. naamai. Vastan tuolta tai?
1: Tiedätkö, kun tämä oli juuri tahpetor, niin siitä minun kuin teho poinnan kalkus. Mun tiin, jos juuri sen alamalakki vipäässä on kovve, teikä lyhyesti puolella. Mutta tämä oli mun kovve, niin minä olen kova. Kun lekkin tässä. Ja tässä kun mannil tekee, ja suomen teo aina, niin ihan jallon.
2: Nä.
1: No, ja tässä kun huomasin.
2: Mutta on tuolta te postaa vai?
1: No ei kalle huijallekin tuolta. Mutta joskin mun männin juttsin kanssa kaksi fitnästä alkoi tiedänä, että tälle alamalaakki saatsas tuua morrapuustaan. Kaksi alamalaakki fitnä kovemmin. Mä olin, ei mun näitä, ei mun näitä kyllä.
2: Tää lavasi tehdä, että mä et sit tiedä.
1: Joo, joku
2: tuutti. Tällä tuonne muistelen täällä sähtä seimaan, että mutta Jaakon, tässä kun saattelen muuttun täppä karasoosta, ei kuitenkin jyske toutit.
1: Joo, nyt jo alle samaa tietti, ja AAI, tai ei saatte perekallaiset.
2: Kyllä, munin tehdä.
1: No, ja oli Jallon teko Antti.
2: No, näitä tästä laulunkin, tässä sähtelät. Ei änt.
1: Mutta millä vähän erinomaisesti tällä lähtöllä iille taapalla se hinka. Ja hingri. No, että täällä tahtaakaan.
2: Ääntään, ne saattaa saa mikään naama pitää.
1: No joo.
2: Mutta on ääntään tingri tehdä. Aslhän tingri tehdä. Kiitän teitä.
1: Tämä on niin tiedä.
0: Det är Olle Rune Hatta. Jag är Sonja Halsi och Kolbjörn Nordvang. Kaj Olle Rune eller Jälkabud skådde jag en gamla i det. Men tjoj han är Olfa jag är Jälkabud.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun on Mala Juna Andre.
2: Ja mun on Mala Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak mannu kuhtanu blokaa päivä reis. Te ilmat mä kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
1: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
2: Tai radioaparahta pokte kaskava kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
3: Tää varra levalle puolis luotti. Ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varra.
1: Mun juusi jousa, just tällä kuldelit. Tämä ei kuulla tasata

0: Ja, mir katta jamun darbshan du. Ekte golkmano goektam lo apeive almohovoi aibsoda lavla masnamma anon andasi. Dalha lavla andagasi beudima ja puri muhtui birra ko iäjas sääni läpaasi kahtan iäre. Ja den läba Venke Maria hätta ja Magnus Vuolab almohan ja dalla vihta ja jäiki soi almoheika vuostas suanga farlaa. Ja Venke finaigi studios ikte muhtu lämmen edan birra.
1: No lä ja dat jut aiki manna vielä vihtejäkin aiki meidän almuheim Magnusin.
2: No.
1: Ja mohtalu kohtiäkin aiki voidi nopi meidän almuheim farolla ka rahkas muvan ja tallekes taht. Ja vistai laulukin le Magnus huola vain challan sihke den saani ja musiikka.
2: Mhm. Ne me plämi tahka te ton leikku laulut Magnus laulei.
1: No tiedätkö on Kolbjörn, tämä on mun muistelun tunne mie lähdäinä Magnusin.
2: Nää.
1: Just on muistaa tälle, kun mun parikin tunne uhtsi. Mulla on viin muistelun.

0: oli ihan mun liihkon Per-Gessle laulakin.
1: Joo.
0: Ja mun mielestä Magnus Vuola blev vähän kuin Per-Gessle. Tahte tjalla takkar arka päivällä svattai pirra hui alki ja vuokkasit. Nohte i oktagi tarpus ehpidi man pirra lä.
1: Mhm. Ja tässä tyski tämän suongas, olta suongas. Mm. Te anut, mä sanoin anu antaisi, mutta tässä nama anun antaisi.
0: Joo. Ja tästä teksta, täällä nu on Magnus Tachalla. Tachalla on jallo ollut laulukin, että et hoppa tietenkin, mutta minun tässä olisi kuhpaa pahpire, että laulat heusta. Ja te siitä ei muu valjet. Ja te mun oinen tämän. Ja jutsin, anu antakasi. Tien misoit päädä tjurppii tämän aikke. Sosiaala mediain olemus sahti Charlie vaihkumaihin. Oktakin vuolla on miettinyt, että se on ne fastit Charlan. Tehenkin, että nämä, kun me junnalla kallet ne tuinna, että hän hui vaattis muhtomin lohtana, että jahkon tämä mun kall. Aika hyvin pyytä häntä kanssa, että ahkan maana ei patsi paafti, näin lyhty joka kann tahkat. No, että mun juttu on tänä taas laulalle tämmöinen alhki ja tsehpä tjallon, että tämän soist maana me hoppat.
1: Mm-hmm.
0: Kun tämä refrenga, tämä heillä on kokte linja, tämä kertuhus. Ja tämä on sahta vihkoikin hoppat. No, tämä oli rifti miltä muu autsuhus ollut mun ja tämä on ferehti tsehpi, että mietii tänä siihen. Tarpeeksi nuppis pyyti hantakas.
1: Joo. Ja tämä ei munan puhumassa antias. Täällä huitaa joko pyyt, kun te uudessa pyyt hantaa, te mahkas pyyt, te pyyt hantasi, kun tuon lähettiin tämän tien lahkai.
0: No.
1: No, tämä ei ole suusiiva, mutta täällä on tuusiiva ja se on pyytä tämän tihti antasi.
0: No, ja te kun tämä mukaan pyyt hantakasi muhto.
1: No.
0: Ja te muhto saa, niin ehkä se on ruohtunut, että vismait on tässä chaudella. No, että taas rifti mieltä nuu alke. Tjallon Magnus on päälle, että tämä heille mihkikin tekkarat on tarpeeksi, että tjohka ja stuudeiden, no mais on tässä rifti mieltä aivildi. Ja tällä tavalla minun juttu on tänne tälle, kun valliin tänne, että no, Naitsolo, mutta ei mihin isi saitte potiin, kun hoppaa ja vielä ja tinkuit, ustipa ja tinkuit. Ja tämä puhuu puolemuslää, kun fomma, että tämä on mun parikin vastuus, tämä lää, just se fallit. Ja mun jutsankin on muussa Ampellain, millä me seuraavamme Melody Grand Prix, ja että mun jantakasi, että oli aiki, ja lain kuokte tuo kautta, siis me kuosteli, kuokte tuo kohta. Mä oon aika lähe kuokte lohjekin aiki, kun sulli, kun Ann-Mari Andersen laului tien, ja mä jutsin, jaa, tällä aiki on muihin hoda antakasi suonja.
1: Tämä oli tuoru.
0: Joo.
1: Tässä täällä tämä, mä aittu kuulemme sosiaala jällin. Tämä mä en vaan heivisi vähän tien kuului.
0: Joo, ja te sosiaala jällin, tämä on mun yhtälaikista nähtä, minä outa kova lähtä toppen ehtas. Minä en muista, että lakas outa kova, että kun ahku e, niin tsehtsi, kehtäältä, että minä lakas olen kielet. Hui vuokas autokova reftimeltä, tästä puhuremus autokova. Ja te, mi älli toppan sosiaala älli, ma tämän mahkas maailmissa, no mulla on lohkut. Ahti ei lähtä tuohta maailmi. No, että, no.
1: Joo.
0: No, että tiellä, ta heivepä okti, mutta semmas äpäle ouhtalakana.
1: Joo.
0: Just okay. Nuulokan.
1: Mulla vetin lohtuihin, mun on tässä vähän kähtömin täällä. Tässä on, kun ehti tuo käftsi tjöjy tässä, täällä almuhuunti antakas. Ja täällä oli melte Melody Grand Prix, kun ehti tuo käftsis.
0: No joo, täällä ei just se. Samo jäki kuin Elin Kouven vuihti Saami Grand Prix. Mun oron vuihti men tällä. No täällä sulli kuoktelo heikki aike. No kauhtun plo heikki aike, kun aistan. Oktajara on koutu uoppin jarkalassa laulujen antakas sisäni. No, täällä ei teille aikien tahka täällä.
1: Mutta tähän kolme suunnan, koska on Parkhofts Magnus Vuolapa, ja on naamu heiska, että tässä skoffat ja suunnan mä ja tjällän. Mutta mä olen suunnan parakat.
0: No tiedä, kun Magnus on huikea spagaletti, että kun me jälle nyppistyytiöstä, että tämä on vähän fille mulla, se on pitkältä musiikka ja on päälle laulu, se on liikki hieno. Ja... Mutta ei ole täällä on record. No, että lohka, joo, mun vaatiin just, että sä ei huin nuppuudra mikään vaiheena. No, mä jätettä, että on tarpeeksi laulu hoktavan. Ja mun länteys numankin fitnessstudiossa, mun tiedän, että huosti päätte niillä faunat. Tämä ei ole vähän, ja itse ei vaan nuohta ihjo puhua. No, että mun kanssa liikko Magnus on luhti parak. Tässä huu junniastyytiö ja mun tohtana mun hui lahkaa suu, kun olen uppe päältä laase sänni. Ja sitten on taas chilikin neuvu, jos mun innehti rivts nuohta ihjo laulun puhua haikki. Ja taakko taan laulukis, taan on antakassi. Mun lekin harjahallan aippo sentori ja nouhtalinja. No mun laulin vuulos, kun kaikki laulu pajas. No tiekkaadinko, no te offerehti eistä noahpohi mun ja päätetettiin, no että ton ikkalakaan nii laulu tiekko. Ja vuulos ta liäskan nuppilinjas, mi pohta mannil.
1: No jää nii, mutta tahka varrasta saada vähän älki ja vähän puhelit toutukolla vähän unnistyyt, että tuosta ei joudunut mentu stuoris.
0: Joo, ja mun kalinista just postuorimustyytyyn Finnan. No mun on kofti studios Vietnam päätte, men toppe alta se vähän stuori.
1: Joo.
0: No nu bort par koi mi mus chatti linnas. No että Magnus, ja da mi lauto mun nimi Magnus, sitä la deus tonna että se on ma saame kiela. Ja da kulla jos mun inta ja dei saanit. Nu mos on jutsana stavali melde juhki ja laulu rekta ja vuhkasit. No että ei musiikalle mihki maihtaa, mun sai Magnusiikko. Tahkalle aalo nu jalla sama.
1: Nä, makkar plana tällä viitasat?
0: No opa sama kuin jäädä Kolbjörn. Mus lää okta projekta joudus. Mun on niin tiedä kuasta Tämä on hiljaa Magnusin. No, että joo, tehdäänkin minusta kokte projekta. Tämä huostaisi tälle maailman jäsenkallan ja tämä nubbille takar Jorgaluvan laula. Tämä on tietysti minun näin Jorgalan, tämä on pelkästään laula, joka saamikilli.
1: Tämä on Jorgalan laulu.
0: Ja Ola Bremnässä laulakallan Jorgalan saamikilli. Ja tälle okta taatsa. Pekkan norkkaa komponista suotnia.
1: Aha.
0: Maikalkan laulu saamekilli. Mutta mun niin sahte muisteli olu äänökkä.
1: Oh, ja täällä on kuhka uudet ihan taitsiteet kielä.
0: No, mun niin tajua.
1: Tämä on vähän hilpatia.
0: No, mua on musta vähän tekee suhit.
1: Joo, tällä tuo.
0: Joo.
1: Tällä tuo. No, mua täällä kun on... Otan almuhita. Se on mulle lämmä sotnä päivillä. Kodjo on ollut maatsuusi.
0: No tämä Facebookissa mun on almuhan tuossa. Joppe lähkällä täytellään tämän pelkkiä pajasi vaimuun. Ja okta löivimmäs, mä en mukallekin vielä lohkot. Ikkehän ei tähtä maailmi syyhkollis terveysvuota päivi. Ja tämä on mun on pärhäkällä ehkä. Täällä mun on vähän tuotella tjuhumaa. Täällä mä itse nähtä... Muhtu on olemassa suoritusjuuvi houlu alki puhkoerat. Ja äärin on myös siikällä jurasi houtaritsa. Ja tänne on myös verta juuritili, että aistan paani pitch halkus njokse muuttu päälle. Oudel rahpaa jäänmi ja loista saani halkus. No, aina tässä soittaa tänne, että tuo kirjataan tämän ja mun on piikirjannut hirveästi. Ja mentaala terveysvuotta ilta seammoi olemassa. No, että tiellä nuppe autsuhus musta, jos se just faldien oktavuus. Ja musta tjohkain ja jutsin vielä ikte, kun stuudei rintana huumahtaan laulaka pirra. Että maittai nuppi olemo syyhkalas terveysvuotta saada saada houluun puolet, kun nuppe on myös lohkotan, että jahko mun inhoinaan tuu tarvai puolesta. Heikin mun tal soreten tuu takalannan antakassi.
2: Det är Venke Marie Hatta. Jag såg inte heller stiga i Kolbjörn än Nordvang. Jag är Monchoy, han är Venke Marie Hatta. Jag har någon andas i.

Joo, tietenkin meni hätä ja anon andasi. Täällä kestävä sona tälläkki tiedu. Östlantas nörtämättä heima. Paruhuispäihin loktista karabikki. Palvai jo arikovluin todista arvi. Mangelroska päivä riittuus matariittu. Ehkä tiskaskohai karariittu. Mitä todista lojista morsasudi heimi. Agderis paruhuispäihin nörtämättä karabikka. Riittuus riittu. Ehkä tässä arje karabekka ja talista aina soppa talki. Trendelagas nörtämättä chaukabekka, paruhis päihkin riittuu tai karariittu. Mangelgas päivä tavarittuus väsevas stuarema ja kaskoai arvi ja arvuoftit. Ehkä tässä lodgista arjimatta heimi riittuus karabekka. Nuulantas idessä paruhis päihkin nörtämättä karariittu. Odotuskaskipäivä paruhispäihkin sisiennämisen loktista nörtämättä karariittui. Mangelkaskipäivä baalevää ja taalista areva. Tromsas nörtämättä tahjemaatta chaukopekka. Odotuskaskipäivä arjikovluin paruhispäihkin loktista maattariittui. Nörtäkovluin paruhispäihkinges maatta stuarema. Baalevää ja vahkui arvoftit. Finnmarkus paruhispäihkin loktista matariittui. Mangelkaskipäivä arjikovluin paruhispäihkin stuarema. Matavaris ja tötteris maatta chaukopekka tahje karabekka. Kitstafel täällä temperatuurai. Uslus täällä tjiaja leggadzihki, tröndimis mai tjiaja. Polodjus vihta, tromsas kolmo. Ja kun Finnmarka jolle tällä kalmadzihki on saakka altas minus okta. Kötgens minus kuhta, karasjoas minus tjiaja. Tiinusaltse njäljä ja kirkunjalkse kuekkite kalmadzihki. Tiedelle jo nää talki tietuu, tälle Joihan, Eva-Liisa Rasmus Moilanen ja Ääli Gietsä Maangas.

잘 거였다.

0: Eric. You're dumb.
1: I'm sorry.

Buenos Falls, Sami, Don Kulta lähtee NRK Sami Radius, Perbeili Sami, ja täällä mai alkaa ne saattaa paradiise suongan tällä Silja Gilaulu.

0: paradise edeli selja kilabloi da. Ja tällä vasloh puolipäin viissä meija puhdis puhtin NRK Sami radioi. Tässä studios karasos letne kapsahtee puolehenki hotne mun amana kolbjön nurvan.
1: Ja lämä ilu antti.
0: Nuvalle ja tal o ne. Tällä vähän tekkään päivi, koska me kähtöleimme rahkeet kirjepäivin. Ja täällä on oktober 30. Tällä väärä kirjeman.
1: Kirjasman.
0: Toppi, koska nämä on joilla aina tämän nukohtuvan booktuber-kampanja, koska alkaa lohka kirja. Lähkö tuon lohkan kirja?
1: Joo, mutta mun tuosta säästää, kun musi vähän luo muillekin toppi. Nämä on te chak-chakattelu. Te lohkin toppohta kirja. Nämä kolian tilli. Linka näe, ja itse olen näe rengenä särrassa se kirja. Lidekka matcha, että se itse kirja, saami kirja tauske. No te tahi, takalle ei vielä chak-chamanos. Mun jousa linka varra tänne kolkkomaan niin kerikin. No, mun aitsukan lohki, joo, mun näin lohka.
0: No mun jahkan täällä hoktamaan, niin kun sinne vielä saattaa lohka kirja.
1: Onko lohja, mä annan sot?
0: Mun kai joo. Mun lävin lohka on ollut kirja. Mutta mun luo on enkalaskirja, fantasy-kirja.
1: No joo.
0: Joo. Mutta tällä ne maipas studios oftas. Ja tämän lämmä hailuun täällä makkar musiikka tälle färjettäminen jo ei.
1: Häslä, juus hankan kannaa, nuhtimpa kiehtiä mun säätten plana. Tahjo aukko, mä en lähtenä hoitaa ja pitkälis juus aika vähän lähtuun ala, min saami mollet.
0: No falja täällä.
1: Joo.
0: Joo, tietysti.
1: Mutta kun aikun täältä on vähän tähtyä ja leikkistellä.
0: Ei, mun spesi, mun färjettin fassa.
1: Tämä on kosta, joo.
0: Mun färjettin vähän. Mä mun kakkan lop. Markeri, tämä on mä en lähtenä fassa.
1: Ja niin, joo.
0: Joo, täällä älä tjöä vuhmuu. Oi.

0: Mulle te die ale trevu muudalie suanga namma. Ja antela teimaa loipatsil okta ja lemhailutus läht odasat.
1: Treisilis le kolman jommilis tuotastuvun njammel rohtu tjällä keltä nähtäsittus. Itse nähtäsittus. Mu perrei kehty lätietiä nähtä kolma jommilla mahtalla kauniekki treisilis. Tällä iskyvun ja nuumaittei le tuotastuvun njammel rohtu. Tämä merkissä, että täytä täitällä tälle kieltä koulun tjällä keltän viitassa. Njammel rohtu tällä bakteeritauta, miisähtä njommu, maitta ei ollut muuten njommun tähpäävä, jos koska skihpaa tai jäämä ellite tai nuoskituvan tjähtsäi sähtämä njommu tai tivri bokti, just tivri kasket tai just vainga kavjai main lävät bakteeria. Njammel rohtu vuostossa tauta merkka holmoina sähtä muistuit nuruvallekin influenssa. Jos ehpillä juomuma te perre välti oktavuolet vaktarin, teki kuulaskuttu vaktarin tällä keltä. Tämän täyti i kaunomakkaike pahkumat. Nelä maittain tieti huvun fiskes värhus karra piekka tihti Finnmarkus. Ja päikka poosata kuitteli tjietja kitta 3.6 metriä sekuntas. Tämä merkkosahtaja ältää kieltä lähtöä fanas johtelet 3.4 loje miile rongsynttä skoularuhtuu pissihuvu. Ja färka johtelas vihtä tjöitä kuhtaloje klokkar öijä ja tjärring halmena koska te sähtette purjalle tietymelle vuotsima fahka pissihuvut. Ei kuulisi, että Grindfjuras lulapäläkkä järkkä kiitti uolaho, ne manja pari ehkä pelohti räijäs väikin, että pel tjätjärätjä ihtää teki kasvua hiitita. Käino johtolo kouttaa, että tietoimelta ei lähe, jolla se karivihtä ja pirra vuotsit. Ei kello ehti veudrui tjaalaa, tampottako käinolla kiitti se van lego stahta gaino toimat aiko chorketta starra kevki teki kevki mi lägenjal lägai pitäkki parku jala ehpesihkar man starra vai kädikki fjärramat tavait gaino toimhas ei välttä man nevittis sehkarastin toima kaipilova manjal chorken parku ahkanjaka suohkan ja hähte etahta läht otjun tietu kittima pirra ja läht pläänin tarppaslas kirkkosuota. Täht koska johtalahki hokki viikka ja shum brya, koska miihin lä luulapele ähkä njarka tieolaset.
2: Ai, pidä tätä näkökin ei ole.

0: Petra Marklund, det är mitt hjärta, en rebell. Ja tälle outalas kun muistelan tälki. Tai kun järjestä tuossa lemahailu, lei juoskis on niin kuin lehkit.
1: Nää oli päivän tammaa, että juoskis on seis pousi. Ehkä se on tämän rokkali, ehkä tämän skaapas. Ei ole mukana tuo jo rokkali, kun mä oon niin tohko kättelyys on. Mutta
0: se täällä feisti
1: Marklund. Alla ja haiku tahka lähelläkään muuta.
0: Ja peilaa tässä lirinnan.
1: Tätkä leikki, että ei ole mun leikkiä klassi. Illa posti, että mä en jäkä katsu kehtylit. Vaikko leikkin, vaikko tiktin kanssa peilä vähän pähkiä ja kehtylit maitse, että ei klassi. Mutta mun saattin kanssa päänne kaskiel katsu kallihka.
0: Mun saattin tokkalihtekä leikipuuseen, kun vätselin.
1: Tällä laitu äskis, kun Kolbjörn Norvang satte tokkali väl lika på sig då han hoj bevli sann mig.
0: Jo. Ja. Mutta tämä on minun mielestä verran, kun te olette juoskis. Te olette täällä tälläkin, kun tätä vuosi kalma tälläkin pohjat. Minusta kaikki kievät.
1: Ja niin, minusta minä taute keske. Tautekin niin, että paksama pahki, niin minä sanon heilästi kaikkat. Mutta ei jättäisi. Tällä vuodesta Jaskima, että puolesta se ehkä kohti, että lääviä hui koiskista häimu, mun on väsiön.
0: Joo, mutta tarkalle kehtää mun orru tälle kisattamin on ehkä. Ja mun saattan loktaan, että Finnmarku rittus on ehkä. Nää on ollut tälle kalle karra piekka. Vuotna paataan ajan tässä, niin mun ältäs. Ja hamar ei liemnäs. Tekalla tjauka tai karra maatta piekkat. Mutta olkulissa just kähtsitys Hammerfests Honnesveis kilvunnas teppäkoulus, nää tälle kalle jo riidu tai karra maatta riidu. Hammerfestista hoidu lähtee karra semmos tälläkin täällä on ne ääkskan. Värnjärks olkumutsi teppä tekalla tjauka maatta piekkat. Erko värkkäin, kos tällä onneks riidu, maata riidut. Jos kähti tänne tälki muuta itellä, tän tavriidu meillä on tässä mästä jo uolla jalahas muhtun palva hoinu, mai tässä oalja päällä, mai tän riittu. Ja nuorta päällä teka laips jalahas ja vuonnain tee oinu kohti ta palva. Ja kun te vaatais siis Finnmarra, kui kärräs ohki ja kun etikä nyitellä pelohakki palva itä hie oppa täällekin. Mä itse siis Finnmarra, kun teillä vähälle kaada piakka kärräs oos lähevän luetsis maatta piakkas ja piakka. Ja kun etikä nyt vasta kaada maatta piakkaat. Jos mä olen veitä saa Roomsa pelkkiä toppimaiheen alle karra piekka täällä Roomsas chai ha karra maatta piekka ja toppi raissas vas riidu. Siis Roomsas äljakkaan loppimaiheen alle toppilä luetsis nörähtä maatta piekkat. David he arji Roomsas täällä pelohakki palvei maatta Roomsas oppa täällekin ja Mahtaramskalla orru lähtee tjaukata hikarra mahtan erähtää piakkaat. Kote pahtitte tukku Nulanti ähkän jalks oppa täällekin. Nulants mai iänäs Tavvi Nulants anjo karra piakkaatta hien riidu mahtpot. Sitä nörähtää mahtta piakkaat. Mä ajattelisin luufuottas ja potoitjuste mai arva. Ja nu orru arvi min mättäs koului mai Nulantas. Kehtä Trontin kauppi. Trontin kauppis mai arva. Ja mai tai Trontti miss oelle karra piekka. Tällä tjauka tai karra maatta piekka toppe. Plashes 4 graata ja arvi. Ja nu lämmäi mättäs kouluides. Myös pirra arvi ja vihta kuhta graata. Uslu vuonna pirra arvi ajan tässä. Ja arva vel mättäs kitta mandali. Ja mä ettei tien riittumen lähtee karra maatta piakkaat. Kodekorin fas taavas kuului arje riittumen. rittumel nadal ka lodgi piakka ja maittai firette. Ja tees lää oppa täällikki tei pelohakki palvei. Stavangelis pelohakki palvei kolmannu blokkraata. Pärkenes oppa täällikki kolman blokkraata muuttu. Siskilistä ei vuonna indepä te arva arvi kohta. Nattelä pär rittumella tällä ferhtuudies. Kolmat taavaskoului fluure tippelä kolman blokkraata ja oppa täällikki oli synnästä ei voi harva. Tuolla neljän blokkraata ja arvi, Moldes kuehtin blokkraata ja arvi ja Kristian Synnäs kuehtin blokkraata ja arvi. Siis jätä mistä ei väärin toppe, teillä arvi ja muhtun sain te saitavel läs lahti. Ja tiede lekke tälki ho nää ehkidiin.

0: Alessandra dir, dann seid wichtig, so Melody Grand Prix ist alles so wichtig. Ja, ja, repräsentiere in Norge doppe Eurovision ist. Jo, der Schwangernamme, der Head Over Water. Det måste hända. De satt många idéer då NRK Radio appas. Jag går åt den chanmustetna dagen att det där lärde att nu går till en boktober. Det är Girje Golkman nu går kanske låka vähä Girje. Ja här är gärna låka mig. När det mig spets det med gärna Läkodon Girje. Läkodon mestaron avu där min ser vad de oktober i. Man kan ge rätt om låka min. God gilli. Ja min väl lämma hajlo.
1: No just alla sähtiära lähkön tekkar kirje lohki kuin muun. Sähtäusra outa kirje loan ja kai teitekka kuin kolpion mannusat lohka kirje.
0: No just in ämpu.
1: Jussi
0: hem. No, mutta minä sanoin, että minä olen hojoutunut niin lohkohti kiinni. Täällä vettiin nuppi, minä kolme, minä lohkohti. Mutta minä vähän pisana, että ei minä olen nupurista niin lohkohti. No,
1: minä olen melkein järjettä. Lähkö kiinni lohkohti, lähkö tälleen lohkohti, minkä olen lähtenyt.
0: No, minä olen kaksi.
1: Voi maailma.
0: No, minä olen kaksi. No. Ja kuitenkin kiinni lohkohti, lähdus kiinni, minä olen avjoha hatte maikalik lohkat.
1: Mhm.
0: Te sats moni de diedu.
1: Uskalla me lohta.
0: Na.
1: Makkar lao kirje mai avjo mun lohkat. Entä lisämmekin?
0: Na.
1: Tena mun mänkis me, tänne niinku lao lu puori sämmeket kirje. Tän kollan, mutta leikki mai saaman kolla, tän makkar sämmeket kirje. Ton leikki lohkat.
0: Joo. Tiedätkö, hui spänttä kuulla. Näitä järjestä paljon monnoi tämä NRK radioäppäs. Toppi tärtilas puolivien viissa mi. Ja te ei jako järjestä monnoi tämä tiedu. Tuossa että minä jättä namakäts tehe anonyma. Just on häli jättä, sillä ruudu taas mai. Tällä hui farkatella lyhti potstressa NRK Sämi radios. Mutta Wes Oskalta Leiden.

0: Joo, ne tällä mun vedjan ivänille säson jöikä läävniikä. Ja de anna määrä lyhtiin, missä vedjan luodi tällä olis skirrumassa luodi Suomaa päällä. Ja se on anna määrä jöikä de iskumähtä piiraha. Otako vemme saari jöikä muut tjoivat? Joo, tietelei lyhtipotus. Ne muistan vielä, että missä luodis luhtai podcasta. Kossat kulla hämpu luudipirra kullatte sai jöikion ja nuan veitä saat.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetken luodis luhtai.
3: Ja tjaksa mä annan kuhtana blogaa päivireijäs. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luhtai saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
3: Tai radio aparahta bokte kaskava kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njällis.

Demon käll ja voijisteetsen, kuakte laake vatsi meät alkaa ja laulaa. Laulaa. Tää ja namo jetsua ei vähe.

0: Anni Luhti tietäri, Ann-Björk Härtä ja Bernt Mikkel Haglund kättetään Juikki ja Tjue Hekke. Ja tässä saadaan vähäis papacheksiä piirrellä. Tämä ei just tässä papacheksiä piirrellä, mutta tämä on tähpä hyvä piirrellä. Kun täällä Sports and Rights Alliance ja Football Supporters Europe tällään tekevät raportta spapacheksiän maailmimestirkillä voi piirrellä. Mä läikkä täällä gessit. Ja tässä lohkaatte FIFA läikkä lohpidan ofta turneringa, kus puhka kallike tout, täh kallikele huatjepaaset, täh kallikele friia, no että sähte, jätös sähte wakevuodaje, med illit muuhtuu. Täh lohka, että nuu isvartan kasse. Kuekte tuuha, kuekli kuuda maailmimiestin kilvu, tjaje hekki muu, FIFA prioriteeri ja man kuului tätä tälläkkä steurimin ties. Ja bitte ruudai outal almoa Charlet Sports and Rights Alliance. Ja tietysti tätä mä ei moitti tällä, että tivras, hui tivras pilähtä, tietysti tivras akko Katar Kataras läkke outtit maailmimiestin kilvuin.
1: Tällä on. Tällä hattin.
0: Joo, minä jakan teuraa semmoista pilehtä, niin almulat sitä liipaisi loituhä tollara.
1: Mun tuo häälistin ohtana alamen kiljeilämäsen tänne käsin maailmimiestin kilvuin. Ja täyskin sitten me teikastalla vähän haattiin lohkana. Sonja suu ostipat, tavuli käp Finnmarkus. Siika lei täpsen kan maksi. Haitin ja loi tuo ja nopplo maittelo tuo, että tämän spapinjection pilät. Siika fitnikki, että on alla halpe vielä tuo, hei spapinjection pilät. Ja jos altis oktalainen sinne jofkus puhuta mätki, tohko ja ruektot. Tali saattan maksi, että kun piirisi kuektelo tuo. No, tätä hiljen kan Niemen tolu, niin ollut kotiin, oi niin kuin hui ollut, ei norkka meitä muhtemaan, eli jo kievahan pänno tuohti tuo tänne, juovutan norkka, check-chemis, check-chemis.
0: Mutta täällä ehkä ofta check-chemis kähtsän.
1: Joo, mutta ei mun ole kuektelut tuohta pilähtä, kuektelut tuohta onko johtit ja äskölpastit.
0: Tämän pilähtä.
1: Ja jokinlankin patsil vihta tuo.
0: Mutta täällä ei ole tässä check-chemis, että loituu hän tolle, että täällä ei tässä jää tiurusemus.
1: Täällä on alle hattu.
0: Täällä on tapahtunut juuri tuohon norkan runni.
1: Mun ennen kaltaan mäksi.
0: Ei munkin. Mun ei jääkki mun sitä rääntiä.
1: Mä etsikö mun välillä, kun äppäällä tsekkymään maailmasta kilvu, ennen kaltaan lihka mäksi. Aito juuri tuohon välillä kehästä.
0: Joo, mutta tekkään hattit. Tekkään hattit. Voitko lähellä vihta tuohon runnu ofta pilähtöön? Täällä on nuotta, täällä on mankas, kellä ferittin kellekin aikun velki, mutta te ferittin mietiä, että siis ei rädi velki.
1: Ei se.
0: Ja tietysti te likki maita saada, että hotella lekki tai hatti tietysti skrouin pais.
1: Lohtin tii hatti. Joo.
0: Mutta te li maita iärää vättis vuodamassa lekki toppe. Tämä viisum vättis vuodat. Ja tahattaa, että pissehekke, tsekki, tuomari ja fansei, ja pohtee riikkeimmällä maattapäällä ekvaatora. Nämä olivat mukaan heille velikot. Joille kuin sähtänyt lukit. Tähän oli okta tuomari Afrikassa, Somaliassa, vai kosta liirit. Mun fettiin kähtsi tässä. Mutta Anjo, se on kaikkea, että vuostas tuomari suuriikassa. Kiikalkai tuomet. Mutta se on impiassan siisä. Joo, Somalia tuomar Umar Artan. Se on impiassan siisä Amerikai. Kun te ei viisymmein tihti. Se ei löytän siisä. No, se on impiassan tuomet tälle tänne maailmimiestil kilvuin. Tätä ICE, tähkeen lähdät immigrationa puolessa. uppe USA:s. Tää liket och rasia ja arrested holmui holmui doppe. Nä holmui kala på att han catchet. Men med mest till Gilboy. Ja då att Infantino ja sitten ja su usti huota Donald Trumpan ja että tähän jää näin sraavas tämän pidätte media petähpäivä. Ja tässä tietysti FIFA mai fastian. FIFA on fertilö, että slovi fastidit. Ja se ei lohke, että se tehtä, että jo, että heillä nuo, että se tak puorekta. Ja se mietitään, että laadu juo ahpt. Ahptäkkär tähpahusen ja aalu nuotta sähtää puerili miettällä tähpahuvan. Ja tämä muuttu. Täällä hui tehäläs, että olemko ko challenge rapporta ja ne att se gett allestan den puhmaisilla tahkan ja man vättis tas lä täcker maailmanmestari kilvoi tuolla kolma staaten de kolma riikkain ja that tas la juoma jöhke hasferte mä kalka lohtas. Tämä on vähän välttää challan tässä. Tämä ei aikaa.
1: Niin, eli vaikka raatvukahta kielellä.
0: Vähän politiikkaa kielellä.
1: No, monin jäähtymän kielellä.
0: No, mutta tämä on jo tällä challan. Ja tämä lohti hieman meidän FIFA, että se ei voinut tämän raportin meidän challat. Että tämä on taas tahoin tuota muualla. Ja tämä on challa FIFA ees. Tällä on vähän.
1: Ratkalla tekee. Tällä on emmaseloan tekee kiellä. Mä ei täällä Suomessa tehty muun. Ikäkkä, että kaloista juunista.
0: Tämä on lähtee, että tämä on advokaatta, eikä PR-onnus challan.
1: Tällä on jo sierran kiellä tehty. Mä ajanko juridikallis kiellä.
0: Joo.
1: Tällä on tehty, mä ei palo. Juridiskin latin.
0: Joo, ja täällä on huivat kiellä häntet. Joo, mutta tiedän jo FIFA-pirratuarvei täällä Maripoine tiehtien löhkäin.

Mari poine tie tiennälle käi. Tässä farka de kuulatte odvasi NRK Sami Radius muuttu. Auteltaan te kuulla tässä Oklahoma Mine Forever.

0: Mine Forever Dear Oklahoma. Ja täällä, tällä teemaa kuekittemmi mies, kun saatte lemahailu tuus läht olta saat.
1: Finnmarks löpätäjiä Finnmarku Pienavutsin kilvu läsi karasten vihte syöhte tuo krumnu ja kasas tuore jää kitta ja ei kohti tuo kolmaloje raatse. Tasalas sinuaitsu kilvu velle kuekse vihtelä tuo krumnu pahte ja ei kilvu. Masla maittai maimme mester kilvo status. Nu merredu voi efta jauko jahkimis. Finnmarks löpela okta Finnmarkus luoramus ja äänämus pekkan läidemin. Mi päkkä puures sihke nasounnalatse ja riikkai kaskasatse. Läide me jalmusta tää Finnmarku uehkasit tälvemätke ja vääsause koulun. Tjalla fylkka läytökot. Kotti äänelohku. Mästä kohta jokis ofti miljoona inkassu äsi kedalla juvekkeen norkka inkassu fitnodain tän jäi vuostas jahkepäälle luopakäätsin. Täällä patsille juodi jäjälei kohta tuo häsi äänet ko jahke molosumis jäijät ruhtapirrei kehtsu louvut. Ekonomia äsi touti Keir Grinland voi viltatte auta ne mii fuolastuhta. Ernomajit juuus on taas, että kuhta tuo kuhta tuota looji eritselle kuvun stohpoluona lekkisät juvun käipitä mei käsemaana luopas. Mifasla kuekti nuppa prosentta lassane me tingma ektu. Louut jäi mai, otte manka inkassu äsin läsahka smävissu min. Patsen 4% kaipatusin lekke alkarkkus vel vihtuutte rumnu. Grinland tatsutte manga smava mäysikehtis rehkaa sähtis, että storanuotin tallo tuoluite. Mä oon jo väsit vättis ruhtatiili. Ja tiedätte lekkuutuset.

0: Lahkadie, Sagittarius. Joo, tällä teemaa vihta minusta Bocil Quickte. Tuon kuultanahan NRK Sami Radio. Ja tässä studiossa Lenne Kolbjörn Nordvang.
1: Ja tämä Iluan.
0: Joo, ja tämä teema, te saatte Sami Horror. Nähän nämä onkin parka. Nimiäksi saatte Mikael kuulla. Vielä ofta muistelussa.
1: Joo.
0: Ja tämän. Häve, tällä minä mun jahka minä pahtan jo neljä episoodia. Mm-hmm. Just Oudun muistimin rehtä, jo. Ja taas siellä vältän tämän nuppi muistelussa, mitä oppi kuului. Tämä kuulla tässä farka. Ja te, loiva chill peal kolma, te mie ring, hoftaala mäikil ja nammaduvun tämän matprisin, kun ehti tuokkaisi kuhta. Parksoppe. Tämä on hyvä raikas. Tämä on puhdas tahkun takas. Suus kuulla, että tietysti loipatselle täällä kolma. Ja tämän voisi tehdä ne muusiikka vielä täällä. No doubt, muistakoon siinä.
1: Joo.
0: Joo, täällä vielä tällä varrata.
1: Täällä punk rock, ilä punk rock.
0: Täällä...
1: Tuon taas tautti.
0: Angel Lock, täällä vähän punk rock ja vähän pop punk. Rock. Mutta tässä on meidän nuolu rock. Täällä on meillä, mielestäni on ikonalas
1: No Doubt. Don't Speak.
0: Don't Speak.

0: Ai luvalli ja aamokke die suola ja noidi. Ja kolkmano viida pii viikko efter tuoha kuehtelö jo oftas te kullui vuostas ossi saami horror namasas podcastas. Tähle podcasta kossa melach muihteli herhiera paltunasa ja iimasta pahusai pirra. Täs tuohku piessä faskulla saami horrora ja radiosaattei väärässä terämi tjöhpan podcasta vanhäppun, nuotte kuulla hofta muistelussa häävälässi. Ja oot nää muistelussa. Tänä vedjan toppe saami horror neljä episuutas sirisauji ja nuppi maailmasuhti. Ja episuuta tän tjelikehke nää. Tjengalis äbjit ja tolus nuppi maailmasuhti tähpahusat lämin aalu paltan. Ja jo ehkä kädde kun lahkuniskoa, että säyni säytsi läviit kuolkat hirrait.
1: Du hörer en podcast fra NRK.

Saa mie levittis, minurro kuhkalakait, ja maatket saat huolla kuhkiet, kuin huolakaa vaajaltit. Juohke kerttiä, kun piilalla vuotsimme ja maailme seunnyiskohta. Te laave muhtimen toutut, juoka tokapeltä. Varra laave ruotsit, ja jos muhtin paskas autaisatta, naa, teillä koit tehtelässä, ahtetoppa pohtaa juokaa outtolla.

0: Siljes autsie leike pekkan paikke, kos olumul huainan vähän meit ipmasit. Pahta muito ledsie leike sannai kolukomme juotsiemme Siljes autsie tätä ko juoka idi luottanala.
1: No joo, mun ammaale simiristä naukkunitsaat. Mun en riekkalainen jopa ajatellut on kouttakeinnus ja teki kouttakeinnus mun holkkopäät kouttakeinnu ohtaa jaudekats. Mutta riekkalainen me ohtaa verran, kun se tsenakkatu. Ja nyt sen pohti menne peilin altaat. Ja mun nyt sen kuulun tällä kertaa slaisaatu. Aina olomaan, nyt on olomaan. Tän luottana tiedän mun. Juurta ihmeltä lautakohan silisauksia huidtseen pajasat. Mä tää oli kakkas joitin, kun täällä talhkaaskin vielä porokkaamassa, ettei kulttuusta ilmaita. Ja Outmana joukaa luotta, kun piilä voit. Outmana joukku, niitä outo. Se voi jähti, suuri miettää mannilista elämästä joukunta luotta. Ja mun vuojan, ja aina mainan välttä pohtaa blouka. Blöitte piilä. Aina ne joukka. Tappelu suuraan se joukka, joukkasta. Nyt sinne ei ole juodjaa, te kuin jopa taravan ikki täällä pallat. Ja ne, minä vuotsin tuohon pajaa, se vuotsin alle kuhkaas tuohon. Heille mä ei kulttuusta, ja sitten lodjekkel kaasu alle puudusta. Ja ne huomasin olmustu, että sinulla on tapellaan se. Oliko pelti. Ja vihkärin jollekaan peille kuului. Ja mun lohtiin te kieltä aamalla jouti. Ja mistä vielä saarivin sen mikin. Tai yksin tiedä, kun pohtaa jalalaa se vaikka. Mitä kautta kuului väestö, kun pohkii. Mä ei ensikään mihinkin. Ja mun yksin takavuutin olokun alaa. Mutta ne yksin olkut ja ihan taskalle mihinkään. Ja mikään kuorraa luottaa. Niin ne kehäät. Kukku teille pohtan tuommoisi joku osa manai. Mieskäl puhtui kukkulle pohtan ikäli mannan kosakin. Ei mihinkään puhtuisi. Ja tai jousee pluuka. Jousee muulle. Ja jäädään mieleen. Mukaan mun tiedä paljon musta. Takkola, mihin mukaan tiedä, että kolata shatteja mun en tiedä. Mutta puoli piilä vasta. Ja mun tiedä, että paus, joka on ruoasta mun mui. Ja mä oon kuille taas taas. Tänne mannaan vasta. Ja lohkaa pluukka, ja sanoin on, että koatas tänne, että rämmäs puura, kun muottelun miettää. Ja kun on rämmäs, sanoin, että siirrasta nuppi päälle luotte piilä. Vastuu pelle. Täällä onko louka vodjikalta. Onko lähti pelle vodjaa vasta. Outa joukui naasa. No kannan näinkö meidän olopoika kohtaat. Tai onko jät taas mihin kohtaan. Jäät mihin vodjikin mihin. Ja ne. Nämä juttiin voidaan mun kautta. Nämä voimme suolua me rätsi. Tämä voidaan se mainita. Ja mun piisaa niin taas ajoitsin mukaan tämmönen piilikähtsä, vai tuhtin kähtsä joukkoit. Läkö olen laahkan laalta teki mihinkin tekkäriä. Läkö mihinkin merkki piili sieltä. Ja mun kähtsä, mun tästä pohta pluuka vodji. Lohka maiton kähtsä. Mun kannan mun kähtsä niin kuin hiukan. Kyllä hiukan pahtaan, kun on vodjan jäikä. Lohka iästi tuonne vodjan mankin jäikä. Lukan lämmö vuotsemaan jäi, että pouli on mus. Samalle puolumus tiedi pultiin jäi. Kun ei kaunen konma on mus ikä puhuttu nimihinkin. Ja samalle rinkin pultiin jäi, se ikään vuotiin. Ui sieltä mihinkin mannille. Juuri lähti ruoas muun teko, ennen kuin tiedi en jope. Amun vuotsen jäi. Tämä plouka vodjika lukai ja tai jopa kannakki. Tieni ikäkkä ei ehkä. Tieni ikäkkä jännänä maite. Mukaan samuit luon ja tuon muotarhiekin aamuutsaan näin luottaa. Ja tänne me aina muottaa yhdenti. Ja tämän luottaa, että ei tarvitse johtaa. Tämä ei kauna. Ja lähin puolen pomuhtimin ja tapahtuu just tällä naikki, kun puhutaan. Ja tämä sai lähapupulttiakin, eikä missä kerran. Nämä on se verran luokkutut. Ja minun uutsi luokkutut, mutta minun juttu on näkään nuppipäivöillä. Se on vanhan pulttia ja minun yhtäliten tite. Mutta ei minun takia vanhan tehdä. Ja minun tältä lähtien kullan, siis kautta ja mainin verran, että tietysti. No minun tykkään tältä orruun nuo.
0: Tuonne talkulluan Saami Horror Podcasta. Toimihetsiä leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Ball. Puhtetetsiä ja jätnähän mietsiä Pär Josef Idiwoma. Musiikka lei Antoni Hetta Tahkan ja Forest People Fitnodat leikataan puhtaan NRK Saami Outtos.

Ja voi, pinnapanetsin, lennän nuu olutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jälä muotsan tänne nää. Ja kun pinnapanes partiti, ja te puhuttiin heille

Haisekai, det är av order, leishuanga namma. Ja, det lär gajaltat. Tänne kona slash huovas ja norka anme olumui riikka juofkus ja väl saltfjäll rein. Tän kolmas islä okta tinka mi islä millä okta sästien lahkai ja mitä se on kuulla tässä hui farkka. Tämä mun saattaa tämän jo muistelit. Tämä kolma. Norka anme olumui riikka juofkus kona slash huova kiefkan. Ja Saltfjäll Rein tällä buokka nammadovun matprisen, kun efter tuo häkkuäkkelee kuhta balka suomäin. Ja tämän pohtaa mun rinken Perule Oskali, kiviä joutiha Saltfjäll Rein. Te mii kultalasti juonäntepäär, tjaappa.

0: Joona Antebär, tja, bara det. Väsen tuodasta kolkumaanu käftsä päivä. Almuhu voi kiehlä naamaduvun maatpriisin kuektetuhet kuektli kuuda parksu. Konaslas huova kiefkan ja norka alme olumi riikka joafku kiefkan de kuokkat lähtee naamaduvun ieskuudekke parkasuumide. Ja nu tämä ei saltfjäl rein. Selja naamaduvun tän jäi Vedo annas puhtadäjin. Ja vai lätnä rinkin tässä Perule Oskali. Kiijoodiha Saltfjäll ring. Bari päivi Perule.
1: Ei me natti.
0: Nä, koos tällät?
1: Sam kuulen loftusta.
0: Näin, okei. Mulla ei kuulla. Joo.
1: Täällä ei huisomaa kuulla. Ja vaikka vähän omas maittain. Mulla on kalli vuodet annan kalli.
0: Muotti, että toimen, lau nuotti ton muhtun säätte, ehkä rohtsamuussa, voi lau tahata, että...
1: Tällä toimen, harvitaan sen läpi, muhti me tiedä, joko jyriä, käy källäkin, vuori kandidaatti. Ja nuo oli jyriä, mitä valluksi, käisi arvalikin.
0: Mm.
1: Ja juuri kalau vielä ehkä, mutta tahtin yhtäksi juuri jälleen hoitsilokteen laki. Juuri kalau tämän maasunnalla kilpussa.
0: Joo, kiimäärätä kiiveistä.
1: Te on pöymäärä ruvulohpalaisi kiiveistä.
0: No, mä en merkissä takkar naamata, mitä itseitä?
1: No, tehty tällaista tuoda kutnia. Kun me ajattelimme, kun me opinattiinkin nomineeri juuvat. Tehty tällä ei ole kutnia. Mä että meiltä puhuttaa uutta kuulta, niin ei puhuta tietysti. Mä sanoin, että tehtiin, että täällä DHL-as markkana uutta vuotta, se DHL-as että noin, no se kuuluu, hyvä, että raami. Tämä on DHL-asta.
0: Joo, täällä soit holmut kuullahtiin pirkeä. Heillä on täällä, että kuullaan tämän pirkeä.
1: Soitin vielä tämmöit. Olisiko ollaan vähän kuhkelevyä markkanissa. Vehko mun sille, niin sille katsotaan julkista kannut arvoa, ei miehtä maailmi vuoti verkko.
0: Läkö ajattelin nuo, että te sinne nukuhka lämmös juovahat?
1: Ei lähti. Minä alkeen mietin, että taapahan kain. Sitten on loksmästä uohtian, kun mietin, että taapahin. Täällä ei nölfämmas. Minä olen tälle johtajan ruusia täällä. Minä oppii hyvin lahkoukten juovaa, koska minä juovaa ihmisiä. Ja se valtti, mitä perkkuu meiltä norkkiin. Tämä ei nyt sammas, mutta nyt niin, että me otimme, että tohko me heitämme saapahakaan, me matin sinälle tohki. Ja täällä on kolme kaikki, me ostimme, että ohta aatnon juovahakaan, mä sen nämä mun vislaktaa ässä. Me ne saa johti tohto ikkiä juovat. Mutta täällä nämä sen kolme kaikki, juovan täältä sitä.
2: Nuohti di väitjöp, että tekin juovahe ruotapäl, kouruimman päffas roektot, roujipä, jos mävi.
1: Ei ole tanka, mutta tälle mitä me nyt sammastan, tälle se äräveijallis vuosi. Tappel nuolki päässä juovat, niin kuin että se juovaa kannan lähtee olla, mutta tälle privaatti juovaa kannan. Ikitä saa, että hei, että hei, aaluhat on päässä juovat oppia.
2: Nämä on tai pirkkuna makkar bukta täällä mai Saltfjäll reinte fälla olumuita.
1: No, mi falla kaldus daka daabalas kalvu numma här rakke tahtenne. Tahtenne jarpel ja jarpel tehki ja yttrifili ja hentifili ja jämpen ja lakin finbiffo ja. Mohtenne damaittenne mi se vähän omassa vuotta, kun mä enkä äräikty ja lähtin. Niin suovat uhti saami vuokin meiltä.
2: Ei no.
1: Ja koikai perkku meitän jälkeen. Ja pohkui perkku meitän saami vuokin meiltä. Vahten, kun millä se tuolla hankittaa tänne. Tän saami uudet, mä en millä mä annan eri sohva.
0: Että laavus suovasta tahti te pirkkui ja olkun hänkut.
1: Joo, joo laavus sulla tässä kuolissa suovasta uhti. Sen pohjalta mä ajattelin siinä oman hielokkaan, että kaikki lähti kun sovat suht pyrkkuista, että haali äänleikä saat passaa me toppu, kun sun sovat suht pyrkkuista.
0: Joo.
1: Nuohten, mille tekkä takkar koht sulla, että se rahka, kun sun sovat suht pyrkkuista.
0: Ei tämän rahka, kun sähtän pasalla, että mä siin isli yksittän tuhka.
1: Joo, tämä on takkar myös mua siitä, että sovat kohdista. Sahti kalle, että tekkä nuo, että kalle, höytyks kyllä olet puhti sinne.
0: Tämä on juova hattuus mun lohkin tällä tohkuvun. Mä ajattelin, että tuossa tohkuvun juova pohtsui. Läkö plääni näinkin hempoa, eli juova?
1: Jos olemassa olla yhtä tämän lahkat. Sä tehtävä sitä lyhtyä, ei ole huolta lahkat. Tehtävä sitä lyhtyä, se ehkä muhtien ruuna diinoit. Just ennen väärtää jostakin. Mun hauteli tai muuhun tekin mua vaatia. Mutta minä aloin sieltä vähän vaatia suohtaa paljon kaunas juvit. Mä haastin. Mun ei kallis toimisi anlegga puolesta. Niin kuin tällä kuule huksiun anlegga, tai huksiun, että kyllä saattin mua vaatia. Spinni, lampai, sautti, kaikki. Ja mä ajattelin, että kyllä unni kuusa, että mihin kuitenkin juurikin luo. Ja se oli tohkuvan.
0: Joo. Kun äsken määritouvukin saattaa tämän jäi vuodoamnas puhtaväjin?
1: Tähten määritouvu auhtaa novembera.
0: Nää.
1: Eli lakkaree.
2: Vuodel maanot kehtsä.
0: Vuodel maanot
1: kehtsä. Joo.
0: Lähu jahkua, että tii ajupetta.
1: Nää kalhaa toivu kuin ferehtiä.
0: Nää on ka
1: ferehtiä. Kalhaa toivu kuin ferehtiä. Mieltän, että tämän numpore tiehti. Mieltän, että no manka ero ollut mun tuokin. Tämä on märrä, että kaikki märrä riitti.
0: Joo, mutta te perulle Oskan olu kiihtuuko servi ja mai säävedun ja lihkuden ja palksumin.
1: No kiihtuu.
0: Joo, me kuulta lasti tämä Where Do We Go From Here ja tällä Nightly.

0: Where do we go from here? Nightly, tämä laulu Dan. Ja te, leva hailu, mun vettiin jäädä tuossa.
1: No.
0: Toivottu kodon tämän melodia.
1: Mun vettiin vaan lain pitchumas.
0: Joo. Ja mä oon aina joo tänne.
1: Ja mä oon aina joo.
0: Mun pieni oktiivel.
1: Älä mä voistin, tämän vähän mä kuulin.
0: Jos mun oktiivel pitchelän. Ei, ei en tällä.
1: Ja kalla tieno jomna.
0: Tiekalle jomna, ei mun tiena aikun.
1: Mutta leio kullin kuin mun rek. Tänä käy, jos aich velokti.
0: No just tätä ei mä muista, että täällä. Tässä oli vähän, niä. Mun fetti nokti vel kähtseli, niä, tahkot.
1: Aha. Ippa tien lähti. Toutuna, että norkirynti.
0: Tällä toutuna, että norkirynti, mutta on saattu lähteä kuulemaan muutuitan tässä olkupäällä stouta hie.
1: Joo, tähten jäkäpeilä.
0: Joo, lakti jäkäpeilä. Nää, musta vähän jos oda saa täällä.
1: Jaha.
0: Nää, täällä fälti hehti hittän lahtsien abilja.
1: No hän tiedä, millä me stoppu kaskai vuotsi.
0: Joo, tämän millä me vuotsi ja stoppu kaskai ja pukta ei se tuluusa.
1: No.
0: Aina, että tässä ei ole huvu, että tämä ei nauta teidän ruuta tässä. Täällä on lämmössä heijus ekonomia kuhkeja. Tämä ei nauta jorkali tämän negatiiva ekonomalaisen diiliin.
1: Olo mun heille sanoo väimille, että ei lähtse jäniitä.
0: Tässä saa lähteä, että jos kaiken kärässä on tälkimelle kähtsä. Tämä on kalla varra tämä, että olo mun heille. Tällä lämmössä menttu kaanmas olkoon.
1: No joo, ja te uskaa, eihän te uskaa lähteä, että ei pääs paljon mun saattiin, koska mä ei varra vähkään tänne ekonomiin.
0: No, mun mä jahkan tässä saihtäälät. Mutta tällä lailla, että täällä te heit vetsimisfarkka, ja tällä tähtä, että joskin täppä ei paita saa vetsi Finnmarkus. Ja tällä kohta ei kohta ole mun kohta täällä maasparkus, tämän tihti.
1: Täällä on ollut.
0: Tällä on alle Oulu mun. Ja tässä mästöllä on vähän suttu, kun hiispeet. Tässä on vähän, tekkär, mästöllä on kulttuurallis ussiin orkis täällä. Kun kuulettiin täällä, että iisa. Mutta tietysti täppi kärässä, ei voi tämän tällä maileimme määnä.
1: Ei, että kyllä pohdii, kun maileimme jo...
0: Mä lemmin jo mästä ollut.
1: Mästä, ne lemmä jo. Ei tällaista nukuuksia ikalla.
0: No, mutta tietää, että ei mä ennä voi tänne alle kuhkata
1: hiiltä peilä.
0: Toppelainen houlu olo mun tietysti. Ja leikka täällekin. Lähti soittu lahtsen jäkna peilä. Lauli jäkna peilä vai lahtsen jäkna peilä?
1: Ne lapari kaajaltat. Kästä olla vastaus. Sä ette mun nyt olla vastaus.
0: Joo. Teillä on hyvällä on lakse jäkna piilä vai jäkna piilä.
1: Joo.
0: Jäkna kun on lakse jäkna mai. Tuolla sakta jäkna.
1: No kyllä perustekki. Sä ette mun nyt. Tiedu ja speechaa just lähtenä miettä.
0: No fall. Täältä kuulletaan ne jomna fra taanaa.

Jonna Fratana, Jonna Levi, die ja tässä hui falka de kula hoda sei annako sami radius mutta danauta al pierapaltu. Jo eikä paltu Jonna.

0: Ja tieteli Piera Baltu, Baltu, jona luudin. Nämä teima kolma ja lemailu tuustelet odasat.
1: Nule ja muistelen vasta saat, kun sä te romsasle teutuu ässäs kuhtun kohti vielä välttämätihti. Stahta advokahta uivilta on meillä päkken kaikki nissan olemme seksuaalilas ohtustalami sämmä ja se on kalkaa olta ja maanos tavviromsa ja sätsä tikikotte outi. Olla tieti huvun fiskissä värruus karra piekkatihti Finnmarkus ja Pekka Poosola, kun tuli tsiäkittä kolmalai kohta mehtärä sekuntas. Tämä mielkäsähti ältä kieltä lekto fanas johtala kolmaisen jäljelöjä, millä rong syntäs koulu ruuhtu tähpissuvuja. Ja färka johtala se vihtä kohtalaje klokkaroja ja Tjärringholmena koska sähtä purjalla tietymältä fahka pissuvut. Finnmarks löpätä ja Finnmarkko pian avutsin kilvu läsihkarastan vihta joita tuo rumnu jahkasa starajaa kittaa ja ei kohti tuo kolmalla iraatsi. Tasalassi noitsu kilvu maittaa ei kohti joita vihtalo tuo ter krumnu pahtia ei kilvu maas lämäin me tehdä kilvusta ahtus. Nuulta, että merjätu voi jäftä jauhkutsuahkimis. Finnmarks löpätä Finnmarkus tuoramassa jäänämus pekkan läidemin. Mii pekka puurisikki naasumnalle tse ja riikkai kaskasatset. Läide me jäänämus tahta Finnmarku vahkasit tälvemätki ja vääsähus koulun tjällä fylkäläytökotti äänet lohku. Mästä kohta jokis oftsimiliumna inkassu äsi kielahalle juvekke norkka inkassu fitnalain tämän ja juosta äsi jakipäälle luopakehtsin. Taas läpäätselle juodi tietysti kohta tuo häsi äänehko jakimollassa sumis nu tjäit ruuhta pirreikehtsu louut. Täht outtane me fuolastuhta ekonomia äsi touti Geir Grinlanda ja juujuho äri hieran laasahti kuhta tuo kuhta tjöte looji eritselle kiuvun stoppoluona leikki säätti mun kaipitä mä käässä maan luopas mi fasle kuekten on prosentta lassane me tingmäiktui. Louvut tjäi majahti manka inkassu äsin lasahka smää vissu mi. Pätsin 4% kaipalusen, että lekkä alkalkkuus voi olla vihtoja, että krumnu. Grinnan tatsa, että mankas maava mäysikähtis rehka sähtössä, että storan uudin tallo tuoluite majo väsit vättis ruuhtatiili ja tietelikkoutaset.

0: Maksita määräkke die mission dali suonga naamme. Ja mun saa sanoa, että mun odjun e-puosta tai ei nukuksäikki. Että se on almuha farka olles skirru, olles albuma.
1: No.
0: Joo. Sä ette huis päntä kääts miettäl kuudu suonga, että poht tämän albumas. Mutta tälle tältä teimaa käyhti minusta pätsin kolmaa ja kuuntelee jihtoon, kuuntelee hänet koos Sämi Radios, pöli päivi Sämi. Ja tässä on tätä peistä kiittää neljä ratsajotne. Nähtä tuossa välillä, täällä välillä sulle ei vihtalo minusta saattaa. Ja tämä on vihtalo minut. Tuon kuule herri herää, että Abba skirru Arrival. Tämä almuhu voi tälle vihtalo jai äikke. Ja tämän danskerrosta reikki suonga numo Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Money, Money, Money ja manka vel. Huipuerre skerro. Ja tämän pirra kuulla sai tässä hui farkka. Ja nu, että tämän maanu, täällä virkkäälläs lohkan mannu norkas. Täällä mannu, kun se on ollut muut haastaluvui lohkat kiji. Svaihtele, että on niin kuin minä häälitä kähtsälippiässä heidät Schiertman ja nuan viitänsä. Täällä on ollut maassa sähtälä vähäkin lohkakirji. Tämän pitää kuulla, että äänpuu sulle päällä neljäikkiä. Että kultarfall, aina kun saamme radio viitänsä, täällä minä kultalastit abba, kun aamuhin sinne. Dancing Queen.

0: Dancing Queen det ABBA är det. Sjunga lejden Arrival skerr oss mig almohovoi vihtalohja ei tässä. Ja tässä opt päivä, sotna päivä, teli vihtalohja ei tässä tähän Arrival skerr oss almohovoi. Ja voidaan ei tässä mi sotna tähän siis Sara Mariel Balto Magnus Vuola pantan pirra.
1: Sotna päivä Golkmano och den blåa päivä eli vihtalohja ei ei tässä går rosa popja och ABBA almohi Arrival namasas skerr oss. Mas parche loi miljoner skerr oss läte vodon mig med vild sorts. Laula Skedros, la her hera Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You. Ja money, money, money, samme gilli, rota, rota, rota. Ja rota, rota, rota, laula, läge Magnus Vuola Björklund, samme gilli. Ja suabba Ellen Vuola Björklund, laulun, samme gilli. Ja alla melde saddeis Magnus Vuola Björklund, tunne.
2: Björklund.
1: Ja Magnus on läke samme gilli Björklund, den laula. Manne just den laula härlig Björklund.
2: I dahla deusko ko mu uppattele mi tole näki chuehme te chechala luoppa chechala joi luoppas ja kaktila joi den aikki se chuehme tele pen blessats ja mu uppale kui ei ko just den appa musiikki ani mi chuehme holu appa musiikka tole näki mai ja deus podia hatte den lyfte på er i år, kallet samikilli, at de holdt seg. Nei, jeg sa det bare.
1: La da han tjoje hyskått musikk i år, ofte så lott tjidslohlås, mai abba merkskri du tjoje hent meg dalle.
2: Na, abba kallet, det han de store musikkjervis, mai mi bok kallet, at ofte jeg ville sette. En jeg tenker, det unnøkker, at tjoje hun kjempe, at musikk, ja, da man har innjøret opp hjelje, ja. Olen mun leikkoit ja ampu puokka jälkeen. Ja tuossa komiakin me tuevat fiestas muhtunasi suongaipia. Natka oli harmatta suomaa loppa mitki tälle, kun ei ole mun leikkoit ja tanssu. Natka oli tuossa kvekte puerimus juofku täällä Abba ja Beatles, millä huijolun järkse mun ja musiikkaa jällemis.
1: No sahtoo saamen musiikks aini tai tout mierkaa ja Abba mangis.
2: Joo, tätä tuu sähtä sihkari, mutta täällä on tuu svättiska kauna just täällä oli tolusäikki partimme sihka. Täällä on säikki, täällä on tehty. Mä en tullut tisku puhteska ja kaktilut luusta läskalikin tjutjat. No täällä ei, mun inte just saamiskalle just täällä, täällä on pelätys ollut täällä odäikimme sihka, mitä parti, mutta täällä on seuraa lahkaa raakauvun, tai hoitakin musiikka, mihin alle tälle liittyy tolisekin musiikka. Tässä on erää erohus.
1: No, on ollut viidalle nuoran läivät diskus, läivät abbakulli.
2: Joo. Jatkaa liikin. Abba suona, tjuttit oppi ja joo, täällä ei oppilära.
1: No, on maita Jorglanden Abba SOS-laula saamegilli, ja maa stuu nubi Abba Hildavulab laulu. Saat si jo ringolamassa gooshu saami Abba.
2: Tämä on tii sähtää tuus takkata. Mutta tällä tuus hui saamella muitsi, kun muitsi sitten aistan mai mie parakkaan tällä otsäikin. Ja tällä saa hui puri muistut teijä. Tänä ikkis.
1: No makka eri tovtui ja haisin muhtui noin loa pokti takka rabba suongatunni.
2: No vatkalla tuus, tuntelahti on myös älikas mehtä. Mä oon myöllä parkkain, me haamon älikä kähtsä vähän kuhkeli ja näikkis. Ja me ei mihin tjokkalla, mä ei kulttele myös ehkä lävi, jos te muistan just lävien talle lävi, mei tjoe, toppi tjoe, mä tein fiestain ja puhutin lakai. Jälkeen olemallik huima ofta. Ja kuulet ehkä, tai puhut ehkä muistu. Hui olu muistu, kun ei kuultele. Joo, tahti kalla.
1: No lähtuus makkakin ehkä Abba muistu, missä se juoti, minkun?
2: No, tämän katsotaan vähtis tatsiasta. Ja kun tällä tavalla te vuisti fohtelujen vuisti, on kalli muistan huipuudesta. Tsechalei neljästä leijä. Orun muisti, minä jäsen välttä vastuut. Mutta tällä vuisti, tällä ei... Tällä tosiaankin alkaen ämpö, tällä merkki, mä ämpö, ämpö, smet, happa, musiikka, kuulu ja tjoim holu fiesta en deja. Tila detta, men muistan det hatt i mitt jäda hujolukkar. Men jag kallar mig här lika lejk. Men jag färdde med tjovvåten äk här i hållet med cirka med de populära landet den äk. Det är det är lätt och den lakar mig bara med det där den äk i tjovvåten. Det
1: lär oss mycket ge att den tar gulig favorit av barsång.
2: Nå favorit tala dus hur vettigt den kan då pela nolo tala nolo chapa sjunga då på då på kalla detta Fernando hela detta amanola jag delar med money ja dancing queen tala mind på det fina laulat ja
1: nå gul då kan det aldrig laula
2: men måste vi däckare, måste vi byta kollegorna där skoftar i hemma, inte lär vi med byta däckare till retropoppa. Tjocka, då på gullo i hojol, vi däckar vinyl. Då på tjocka, det lär bort på eris dollarsmust och hojol på jag ska det gulltala. Det lär hos om.
1: Jag måste tala många gittan, då Magnus Wallab går att serva på det i Sami i Saddaj. Ja mun jakaa mä vi kullatan abba laulaa saamenkieli ruuhta. Mä Magnus Wallab la saamenkieli jorglan ja Ellen Wallab laulun.

0: Jon Kåre Hansen, de husky sirens talar namma sjungas. Jo, jag och man nu lävirkalas lohka man nu norkas. Tällä man nu, kun se on mun haastaluvi lohka kiinni, saittele taa niin komi häälitä. Pies herrsiermas dahje, du se härjäni lohkat. Norkas lädät odjun erinomastöra fuomasumi nasumnalas prosjeftai pokte, kos haastali halmua lohka hunnimus hofta kiinni kolkmanus. Och den stora mus odamerkain Daasala Booktuber med projektet med NRK-la Alkahan. Tässä haastaluvu olis alamut skolla ja tottus profila lohkat tähe kuldalit unimus hofta väljuvun kirjitä maanu nannen tihti lohkan mielä. Jo ne te lähmii vältän oktavuota Mikkel Ole Eirankin parekä kirjirahtu siis Kuitenkin. Puoli päivä, Mikkel Ole.
1: Ei ole letti.
0: No, tuon park kirjirahtu siis. Tehkö niin väyjään, että ämpössä pot te laiku, te vetskirjit jäppä?
1: Näin, jahkikalta. Ei eskalta uutu kuitenkin. Tällä ei sulli nuu mulle tällä tjauhtiolle ämmössä.
0: Näette tämä heljättä Booktuber, tämä heljättä Dinkal, Dienla, Tiki, te juotsan.
1: No ei ehkä ole toutokalma. Tällä muuttis lähemmäisen jäärähämmin kirjiin, mä lähden mieltä tämän Booktuberissa. Tämä on kallista.
0: Ei niin, joo. Lä jahkon tällä nuotta ollut, mutta soittaa vastaan tälle kirjiin paitsa.
1: No mun tiedä, että muhtiin, että kalle haastan. Joo. Ja kalle, että kalle jälhimaa sitten. Mun en kehtsällä ne tinko tai kirjima tälle tämän Booktuberissa mieltä. Ja luikki muhtiin ära kirjiratsin. Ja tällä mä sitä vetsmehtun ajat.
0: Ei niin, että tällä puhutte. Jaukan takia tei vuotiuvun ja luikkuvun olkus.
1: No, tälle orru kuitenkin kirjiratsin, mä tämän niissä lähen olkkaan. Tein tuora tällä pinnua te kirjit. Tämä heillä kalle kirjiratsi olla snorkkas meidän lähtäät kirjit. Siis tällä luikkuvun.
0: Joo. Nää on tässä tinnä biblioteks te kirjiratsi. Siis me juodekka kampanja, me kähtöläis holmui lohkehämpu tähän maanu.
1: Ei me silkäl miski takkari täällä. Tämä missä lähemmäisen tälle kässä, tälle maanaa ja lähemmäisen. Tälle pistän tälle hollis kässä, kittä tjaktsa maanu. Ja tälle tämän mille missä lähemmäisen tannetsi. Mutta kalla, että tämä meidän NRK-sa ja kirjiratsista, pitäkäs kaamma lohkaan.
0: Joo, mä oon skanoudu heivimmin. Mä ei tälleen, että olkun puolas ja säunjat, saat johkaisesti ja lohkat.
1: Joo.
0: Joo, tietysti joo. Mä en ole nautsut te lohkat. Niin, ees.
1: No, tällä luvassa makka perustumia tuossa. Mun ees mun liikon rohkaat, että krimkirjit. En tiedä, kun tässä on ollut mitään pahua ja Tällä huis pänttä. Tämä takkar kirjii mun liikon. Ja mulla on kuultelunut ja ammolaas parkkuus takkar jätnä kirjii. Johkan tihtorin. Tällä huis omaa liikon kullaan. Ja krimmaa olemaa ei mun liikon. Mutta mulla ei ees kullaan kannasta.
0: Tämä var ei kaunut ollut krimmaa kirjii saamenkin liikalla.
1: No taas, kun muuta ilkalla kirjii ratsis pärmaankaan. Lähdä kokkutekin. Mutta tällä muhtin saami kirja challi, mä lähtin challon taro killi krimma. Tätä kau, Mikkel.
0: Jos saami kirjii, luokko saami kirjii?
1: Kältä kallunnaa. Mulla on maan näin lohka. Ehkä otan lohka laaviin. No, en pohutelko laal, mutta tästä liian saami kirjii. Mä en lähe lohka.
0: Tiedä näillä tuottajilla, saamista on ollut vuodet, että mä näin kirjit.
1: Joo, tahti kalle purit. Tätä kalle maana kuin liikkuit itse. Ja kun loukaa, tätä kalle tälle purikielle aina skildin nostelee ja kehpas loukaa. Mutta tälle myös puoli tarukil kirjissä jorkalusten kiipoltti jun saavi jumait sisällil kolpussa jallana. Tämä mun jahkan. Ehkä saitte käsu ihan saamikielä lohkit, kun pohta tämän saamikielä.
0: Joo. Tämä on jahka munkki. Täällä on Oulu sieltä, mun kuulin tuomain lohk, tämän johka Oulu sieltä, ottaa vielä parkkus. Ja tässä sieltä, että tämä välttää Oulu aikki, missä... Lähdä jo puhuta tälle johki kirjin?
1: Nämä lähtee, nämä kuin heikki. On tullut niin kuin

0: yhtä laloa. Olle siia.
1: Joo. Tätä ei ole ollutkin. Tätä kyllä ei ole se kelttalas. Nämä on niinkin siihen.
2: Nää. Aika kun on väärin festää, että Booktuber haastattelu ja lohka, te kuuntelitte kiinni tämän maan.
1: Tämän just tämän Booktuber kiinni, että teillä on vaikki, että fahti teillä. Just tämä ei mun inkaan jahki. Mun on aina kaksi lohkaa joita. Ja tämän kaunu, kun mä oon ollut reittu, että on kaunu sulli samalla aika kiinni, kun mä tälle tämän Booktuberissa meiltä. Mutta ei, tämä on ruvatti se ajattaa kiinni. Ja mä olisikin jo soastaa tekelmaa. Näin. Kirjaraajus parikin mun liikkoasti kiinni, mun liikko luihkaista.
2: Joo, joo, mutta teppä kannavaa tämän kirjaraajus, siis ohtaan jo ohta kirjaa, mä ilo fel lohkan.
1: No vantakalle.
2: Et saat tämän lohkata.
1: Tämä sun liohti tuo vai mun lohkan.
2: Joo, mutta jos me välttä hohtavalla, mitä tuu Pärmus Raava, tai on mitä kähän härjänän lohka on ollut, mutta aikuisekki ään lohkat?
1: No, minä ahkan on svettilevää harapas. Minä olen automärkä tehty kuin kirjiraksi. Mä kirjiraan just parikin. Makkar mahtuista perustuumi, makkar kirji on eikko. Tämä saat hajua ehkä. Minä kehtelin johonkin laakki ravi ja ohtaa kirjit. Mä tahkoilin. Ja yksi sosiaala media en ollut puktokka. Ja kaltaa kaunui, voisiko makkar reittu, koska on vietti inspiraation. Mutta alkoi kuille uolkivuus kirjiraksi. Opolu kirjiin mä en saa valita kirjiratsina. Mä oon hääräikkon kulla, mä et lääkö olmaiki lohkaa, mä et lohka lääkantsuhus. Ja kun on ne lähvältän kirjiin, on pia aikki ja saan pia telefoneer, tv-er, tiihtor, johkias. Kiendiästä saittaa lähjalla vuori kirjiin niistä maaja pitseerit.
2: Ja saittaa mä tämä mun jahkama, että just on niillä härjänän lohka, että eli huoletaan muussa, että kaikki pieni on kiinnis lohka, että vuotispäivä.
1: No joo, tällä on vähän kertomasti yksi. Voi kiinni saat voi laiva, se harkkus. Saat nyhki muodda siitä, joo, että horko vähän purranen. Ja kirjiraa jo sanon uhtaa, että sulla olisikin ollut kirjikkona kohdin.
2: Tämä on uutta kirjaa. Joo. Tämä on ollut kehittu Mikkelu Leira, kun servet. Ja Saava, mistä pohti hän holmu tälle kirjiraatio siitä luikki kirjaa?
1: Joo, etkä pohti, kun minä alkaa heitä sen ensimmäinen Booktuber.
2: Joo, teillä on jo huis pänttä.
1: Joo.
2: Mutta kehittu, kun servet?
1: Joo, kehittu, kun ringit.

0: Tundra the air angne to that lovely year then ya why mun lockin eske das tan talkis at dalt kalor orridos gara ridos atta min Finnmarku Finnmarkus ja Davinorks mutta don lock mun kaksin kähts vähän begga karta yras.
1: Jolan mun ei kähtsin eske tämän pottokolon lektälle näin on näitä ehkä tiedon muistalaisesti. Ja en tiedä, saa tämän väljät. Kehtsillä tämän Pekka kartta, ehkä muuja täällä kartta. Ja tässä on huipuudessa muualla niin, että heimusta heimui, kun on tjauka vai vähtsä, että Pekka. Ja makkareuni, jos on huuseuni, ja sitten kai sähpäs, teki lillaiuni. No, tällä mä sain orkana.
0: Joo, ja mun näin tälle kehtsillä, minä tämän kartta kehtsi. Ja tässä mun ajan, tässä on jo tässä norkan rittumelle. Täällä on alle tekkä lilla juuni. Tämä on jo tässä olkupäällä tämän arjirittu. Ja mä itse toppe Finnmarku soinnin, että horru saattamme. Tämä horru vähän tjaukimin peikkaamai tälle ihtäji.
1: Joo, no horru munkin mä esikö aina sitä, minkä ollekin tällä tiessä kiehtiä tämän, että aika iiemmel vissä saakka tjaukka tämän peikka.
0: Joo, ja tätä hoinuu tässä, joo, tämä hoinuu, että mutta tämä maatta peikka, mä pohtaan.
1: Tämä on maatta peikka, tämä kaloinen, hui tjelaka maatta peikka.
0: Joo, mutta tämän rohka, että täällä on jo mun kestän tänne täällekin kartta muuta horruu ihtin ja ihtin itse tietysti. Ja mun saa tämän rohka, että täppä sisjätnämissä. Te ei ole saattaa minä ihtin nuu kalmas, kun oot ne liitäs. Te ei saattaa nuu puolas. Vuorit sulli namante maatte puolaskraata. Muuten kalle läpä oppa tälläkki soittaa vähän lahtii tässä vaadjapäälle tämän sisjätnämis. Tässä rintu kuopluin näitä ajan tästä vähän jalhaa. Se oli päivätä, että muhtun sain mai pelhaakin paljon vai tässä rintu kuopluin nöörähtää Finnmarkus. Mutta teillä ei ole Pekka. Maatta väärjäiskalle ei ole nukarra, tuolla tjauka maatta piakka. Mutta ties välkkäin tevänjän toppekalle kaarra, tehe riidut, maatta riidut. Ja nuulla olla sitten väärjäiskalle rittumelle. Ja te, kun te paatatte se pierran väkkäin, te kalli tjauke pekkalla kaarra riidut, että toppekan. Ja niillä tässä riidu ja karra riidu hollisten Finnmarku rittumelle. Hamel festa ja pierral väkki horru toppa horru karra samus piakkaakal. Ja puhut tää piakka, että puhut määrittin. Seiski muuts tai vuonna ente horru lähtee sulle kaskan nulla ja maette leikkakraata ja maette puolaskraata ja pelhaa kiipaale vai. Toppi mai Anjan karra maatta piekkai. Kun te päätitte Roomsa Felekki, te lää Roomsas mai karra piekkaa, mai poht mättin, ja ienas ussi Rooms, te lää oppa tälki ja Felehtuu. Soittat muhtun sain arvää vähä. Nuulant tätä Anjan topkalle arvää. Häläkä jo, Davi Nuulant suortas ja ähkänjalks ja arvää mättäs kuului. Potodjusan Oinu arvimin ja ennen tässä, että lufua tässä toppelle karra maattapiekka teihin riidut. Muutoin ennen nuu karra piekka tässä nannamissa nuullaan tässä kall. Mutta harvi tästä kalle orru tässä pistimin kiittapäällä Trontin kaupui. Trontin kaupui stoppalle oftsi graata ja arvi. Maatta päälle Trontimäter Plushes, Peloha Kipale vai ja Okta Lekka Graata. Mättäs kouluidessa myösäpirra, topkalla jaalahas finja täälläkin ihtin idis. Ja se oli Vihta Lekka Graata. Ja se on maidessa siiski muuttuu uusluvuonas. Mutta kun päällä vähän olku, niin te on kohta palvat. Ja te kohta olku, mutta sitten sitä läpeiluhaakkiin paljon vai. Ja tätä... Tämä feinia täälläkin, että kyllä jätkä mättäisi kuului maita. Tämä muhtun sain vähän palva, mutta tässä mä ienas jaalaha stoppe. Kuulepa, että täälläkin kuulin juffas taavas kuului tämän rittumel, näitä kalle poht hämpu palvat, ja te pekka vel tjauke vähän, kun päästään vangeri toppille karra. Varjepiekkat ja te, kun te päätätte pärkini, te eivät oppimaan toppeiden nuukarraa piekkakkaan. Mutta plauppa täälläkin. Siskelis teidän vuonna ennen täällä vähän oinu päivi, mutta täällä ienas arvi. Tavillis teis, kun te päätätte vasta, kun oli syntiin, täällä voi hälkän arvi ja kall arvaki tapata fastoku trendeläki oli sönnes oktamlak rata toppele karra arjepiekkat moldes toppe mai karra arjepiekka ja arvi siis namis te la anjan tässä te toppe kalla firten testei väärin toppe ienas päivällä, mutta muhtun palvakkalle oinui ties. Ja tiede lei ihtä täällekin mun ajan tässä. Mikael Joy tässä vähän musiikka. Täällä raakut juoikkaa täällä.

0: god die juikka täntä liissuanga namma. Ja tuonne tälle lohka, minne minne studio kirjissä jahki säämis.
1: No ei enää huoska, mutta aikuisin täällä älkeet.
0: Vai et on niille kähtsänapa?
1: Ei mun ne moina. Tämä on aina his chaalus, että jätän kan varaa täpistä nuu harjallakon. Mutta koko mä en ole kolman oppilua päivähän no ne jätän jahki säämis. Chaalukal tainnan laikin, että ne käsipielli nohka. Kuovusuvutsun viisot jälä joo semjuduskohtan uolehti. Jahki äläkä ska ma kuului tjärasit. Kuusa tähje kälppi nuovatin lävikki välti tjooli ja vaara. Ja marfu semma lahki kusavtsa ja pohtso tjoolike. Stuarra uomi tjooli ferihtiidat ketiktit jäntura tjäätis orrut alkos. Ja tehvas kuhtiä nevliere. Tässä tämä rafuhtei juus kätpiellekki nuovan. Te välttee tokki ja koikatikkitaan tahtaa nuja lohpe. Lohpehan tinkan juus aikui mielki lohpit. Ja vuosta rahkalit.
0: Tiedelee, että mitä challon jahki saa.
1: Ja jatkan muistella, että ska, mä kuulin, mitä no mä junnu tjäppätä tjärästä.
0: Tää
1: toutui jo.
0: Tää toutui. Ja takkalle oli mei rekta tänään.
1: Joo, takkalle ei vai hui, spehkaraa.
0: Joo, mutta takkalle kuultelasti, että Sanctuary vilepää.

0: Io direi Sanctuary ja Vilba. No, täältä mannakoti päivi luoppakoulu. Tämä on jo mun parku päivi mannakoti luoppakoulu.
1: Joo, ja mun on raitu saattakaan mei nohkakoulu.
0: Joo, täällä jokko tällä teima vihtäväille näillä, että saa että ton kulta läjä, mä jokko kärkämin parkkuus.
1: Joo, mutta ehtin.
0: Mä olen röhtulat.
1: Teimu.
0: Of, taikki kalka sun liilät. Tai alli justa. Mie saatte sun liilot.
1: No, hiljakalta sun liilät. Kala nuu just of, taikki kalka. Weppuori päivä saa, mie saatte.
0: No, falle. Ja täällä veilas vuotta, täällä on näitä kirje, te lohkan mannu. Näette täällä veilas vuotta, mannu rökt lohk vähän kirje.
1: Kaksi varra viina, niin vuos kirje kauppistikki pipputeeksi.
0: Joo, mun jahka mun sitä maantin kirje.
1: No, luust mukaan lein pojia. Mä kaksin
0: kerik, wes.
1: Kerikit.
0: Kerikit.
1: Ja kerik.
0: Joo. Mutta tiedän, että mun plana täällä, mä oon rökt lohkat. Mun aamalla kolpion nurvang.
1: Ja mun levailuantti.
0: Ja tässä luoppas kultalasti välillä Maria Mortensen on limma.

tus yurtas kohde. Nuorta luonte velki vaade johti kukkiset nämiiks auruiluun.

0: aikuisia arabuutta huomasit muhtumassimaa faagairasti teki ja kulttuurheivuhuvun faalalta apokte. Joka mohki se kalka oda okti heivehäggi nannet kulttuura ja parasi fuolahusas. Perehti ja purspahtiin kähtsä odasi. Muistu jauhku piluhta prosjeftan härlidit toftirämär laila nedriur ja karasjågelda arabut fuomasit muistumassima faagairastildäggi ja kulturheivehuvun falalda bokte sike patienteide ja omahatsäje.
1: Täällä min skilta ja min kontorstappen uppidasis tervasuolakoltajis.
2: Määrä laila parkautaktorin karasjågeltas. Toppe läsi alagan oda prosjefta manamla muitu jauhku. Jauhku la faagait kaskasas muitu jauhku ja da faalaldaga sijide kehväsit riadudusai muitus ja muudui kognitiivaras toimai.
1: Muitu jauhkuhan la okta prosjekta mani mei alkaimatte diima chaufja. Tan tihtiko karasho gilts il lämustakar faalalda houdal ja laalatst min ferrettet fall Joalan fallalta patienten men lä demensa dauda.
2: Muistu ja kuasu huvuvuus alkaan projekta, ma so ulit mi vaihkuit arra tjelkata mai, puriko tehä mai jalasi torvulasvuhti olmuita kestla demensa. Karasuos la lämmäs tuora tarpu dakkar fallaltahki lohka maarikkyttorm graven, kilja oudstetsi, kävähäjätsite.
3: Joo, tuossa lämmössä tuoda tarpeen, kun tuolla ferrettiin mielestä luon puhaushuusen meiltä maana, jos tarpeen festa tuossa maassa nuh. Tarpeessa maana tämän ofta kantuuria ja ofta telefonna välttiä. Paljon stoppen raavata mei tarpeessa.
2: Faalalta haattu juvu, no pursko sähtätän kiiliin, mei olmus tahtuutsi. Ja tjelkätämmi ja kosiämmi kalakala heivihuvun kiiliin ja kulttuuriin.
1: Ja tuossa tehdään muistit tämän kulttuurduajan ja tämän arvioilussa altiumi, kun me haluaisimme ja eftohat toimabiju patientekin läädemänsä tauta. No, että kaikilla heivuhuvun sin elimi ja arvioiluita.
0: Röytemalma ruhkiis, millä plänijuvun kallui, johka mohkii olkopäällai, lää psiikkarissa pahtaiki. Peu Wulf maining namasas fiinudat ta häälida alkii ruhki, ja täällä pissaan kapsäämi siin osusiun. Sivan läht plänijuvun sisuastin i oro olla suvamin, mangilko tärkistäki eisvaldi ISP vissehidan. Tän tjalla fiinudat pressadiedahus. Peu Wulf ferrettetäl fitne ruudai ja sii suokkarditäl läkko kaskauomit tai ei välle fitnodat mai säht väytit. Norka odda konas hokun teivadi opne alamuin ähkänjarks. Pääno manu mangille konas harralle jäppimä ja ofta manu kuks morras äikki mangil lä konas vessu täl fas älkän almulas parkuin. Ehkä njarka leimangi parka odda konaasa vuostusekalle dämmi suuri ikkamärkis. Rädde viestusiljus läidu vui störa almofesta ko siike nissonkuora ja rock jauhku säve konaasi puuris pahtimaa.

0: at jeg besøker Narvik nå, det ikke et tilfeldig valg. Dette et knutepunkt I Nord-Norge. Dere har en veldig viktig havn, og dere har Ofotbanen. Det mye positivt som skjer her for tiden, både innen teknologi, næring og beredskap.
1: Olo mutta uopalle saamikiala sihkarastin diite parkku saamikuoblus pahtaiks. Lappi puurisvertsiin koulu maksaa ofta parki saamikiala ohpui rekteministeriä ruutademin, mutta aanara kieltäs ei pahtsan sa ruuttaa skuulet edes parki.
2: Saamikiala oppam sätta atelit pyöräpiit parkomahdulosvuotait saamist. Sunli täällä luhomin saamikiela voi visäsmit parkos puotteen vuodastuu säämist.
3: Tot lehast uusai. Kale mun hallitam sarnuit anaraskiala must parkkoost.
2: Avellas parastiurejeje Salla Riekki haliti oppaat saamikiela ko suumielast sosiaalsyörkist läliikas utsää saamikiela lih parkee eromasäyt anaraskiela lih.
4: Mun halitam säärnut säämikielä, anaraskielä ja ajattelen, että inarisaamen kieli...
2: Sun halit säärnut anaraskielä.

0: koulit myöntumaanko?
1: Ohtsithan taisi kuulejumittelee Oulu. Ja sieltä stanjais letjeko looi. Ja tuossa ofta väljimet. Muhtin parkiin lähtiäkkär tilli, että sille mankkajais ohtsan muhtuta kilpohallan lää tiekkärähte. Mä sähteko täältä ofta sätte jo ehkä jai.
2: Kuek lyö kuhta jaajee lähtevässään, että taas reisko joka muhkii keltaa ruotaassa saattai haltuusan keltaan. Tällä keltaa virkataan okti heivehäkki puolasi fuolahusi.
3: Johka mohki kieltäle, okta tain kieltäni, mi kuhkale toiman saami kiele haltasen kieltän. Kieltäle tal virkadan saami toima okti hei vähäji, porra siffuola hussi.
4: Det är jätteroligt, inspirerande och spännande.
3: Tala somma ja mofti tahti. Son hali daddi porra sitta ene kulturvasa husait. Ko barkai kulttuuri ja astoaikki toimi hakas ja kieltä kulttuurskoulas. Teli tiehtele sahte maana kalki pääs vaasi kulttuura ja nuperi maittai vuorras pääs. Oassi su barkusla huska ja organiseere toimeit vuorra sitta. Sihke arga päivis ja äranommas toaluit oktovuodas.
4: Avdelingarna där de äldre bor.
3: Voidaan piksi päivi, voidaan puustaa bikini, sahta saakasti seikkoin mai holmuttaa kautelsaikki. Ottaa virikiiläin alkommuttus ja joodi huvo projektan parasi fuolahussas. Just et alkaarti tarppuit, aasi hoktavuodet ja huksi firmalakait. Kieltähaltahussa parkulaavdekotti arvali äskalatse kuhkidi projektaa, kita käsai kuhti tuha kuhtilugi tsejeratsai. Ja bara si fuola hus bara gadal daina att det bara vill skötta sig biste vars åsyn doimas.
4: Att det här ska integreras i den vanliga.
3: Mitt och märin lär ofta i dukt i tabalars bara si fuola hus i. Si lätt alla as här med odda strukturer ja vierut och adjun dikte dajt doimet bara si fuola husa ja roftu palvalusa arga päivai.
4: Ja hemtjänst.
2: Det är väl ihtää tälläkin tiedahus. Tavvi saamiisi paruhis päikkiin maattaa stuaramaa olkukuvluin. Väärissä palvei muehtii ja karapekka muutui ja pidekus arvioftit. Maatta saamiisi rittuus uorja maattaa karapekka ehkidissä paruhis päikkiin riddu. Muutui ienaassa palvei ja pidekus arvioftit. Kiihtuuko kehtsuodasi aina laffa sihtin.

La la.

So was always the layer.

Yeah.

Mönster Binn och Jojke, gammel Jojke, Mare Micke, han som var flyttad Treppa 14, där i Kärringark och stå till Korsvåten i Gorpes gammel tid. Den är tid när han är levd, nu är han död. Och så är Binn och Jojke, det är Mare Micke, det lär vi vatt i det jul uppe i Kärringarkast. Han gör större än här låg och lär vi nog vatt i det fejle här nog och nu lär vi. Koloppu puhtalai nulli tuotta riittääkö puhtelai jäujannu ahtian olla jos päinne teläve siitolla kajuan tulipa taisteko. Se on sarve valti veläve ja sarvas päinne hajadannu nave vuottile puhtelave riipparukkasta aina. Tarvare ja takki, tää lentoutui, tulus luottaa, kun jo renkka huosellu läve tuol mahtivua. Jo rehte ja puola rohko, rihva runkkas tahkan ja pälkeeseen takki, tuot tarketta nuksa nuku. Katko peulas läve johti tevu, tui täle nättä palkka toppe kova, höhtä läve vuotti, lehto kuvan Tohkukytto kusvot maijaa lävelän kärässohjat namare yhtes jähkäällä kulustahti kurpes ikkun tasei talle kulta käänejä nava kurpes muhtanta kalla kärässohjana ja välta kalla nuorta pohtuma kohtuhtan jo välta heillä kalat ja voja pohtuhaina takalla joko asillekki koasi nukka muhtanta kalvas länälkän. Tän äkkiä pärin näitän jouksi mihka liikas juun jallulalla kuule läve östät ja ahtele tikti tämmäri mihka suoraan ja lumanna niin man ole kukilla turvi puhja maata ja läve ja ahti johki olmus läjä rakka jämmä kuohko lopuhtui puohuruhaka ja puhtikki kultakään suohka ja kärässä. Sohkani olmanda ja rancho, mahto pemäri nikkus tuoraan ja ohja vela venestat ja voidaan määri nikku paha pänji kulahakkaan ja oppa mikä tykkys velät ja juu, uu, uu, uu, uu, uu, uu, tikti kärringas päinli helu, vänti salahan määri nikku nelloi vaan tuon maasta luot taiku. Vaikko kohta ja lähevät ja voi olla tehelkö tai jo varevaa tsaiko ei mähtee kuolina korevaa heenät ja ne alu ollasi ja kohdalla haida lähe happaa tanttamista lähevät olos henkensä

uudet falles. Sami, Tonkulta lähtee NRK Sami Radius. Perbeini Sami. Ja täällä mai alkhetne saattaa paradiise suongan tällä seljaakin laulut.

0: ne?
1: Paradise edhe i selja ki glablu i da. Ja dalla pas loh, puede bei visa. Me ja puhdis puhtin anarkosami radioi. Tässä studios karasos letne kapsahtee. Puole hetki hotne, mun amala kolbjön nurvang.
2: Ja lema ilu antti.
1: Nuvalle ja tal o ne. Tällä vähän tekkään päivi, koska me kähtöleimme rahkeet kirjepäivin. Ja täällä on oktober 30. Tällä vähän tekkään kirjeman.
2: Kirjasman.
1: Toppi, koska nämä on joilla aina tämän nukohtuvan booktuber-kampanja, koska alkaa lohka kirjaa. Lähkö tuon lohkan kirjaa?
2: Joo, mutta mun tuosta säästää, kun musi vähän luo muillekin toppi. Nämä oppi tjok-tjokattelu. Te lohkin toppuhta kirjaa. Nämä kolian tilli. Lenka näe, ja itse olen näe rengenä särrassa se kirja. Nyt ehkä matcha, että se itse se kirja, saami kirja tuuske. No te tahi, takalle ei vielä tjaktamaan os. Mun jous hallin kan varra tänne kolkkomaan niinku kerikin. No mun aitsun kan lohka, joo mun nän lohka.
1: No mun jahkan täällä hoktamaan, niin kun sinne versaat tämän lohka kirja.
2: Mun kan lohka, joo, maan osat.
1: Mun kan joo, mun lävin lohka on loulu kirja. Mutta mun on enkalskilli, fantasy-killi.
2: No joo.
1: Joo. Mutta tälle ne maipas studios oftas, ja tämän lämmä hailuudan teille makkar musiikka tälle ferehtelmin joi.
2: Häslä, juus akkan kannaa, nuhtimpo kiehtiä mun säätten plana. Tahjo aukko, mä en lähtenä hoitaa, ja pitkälis juus akka vähän lähtuun, ala, min saami mollet.
1: No falja täällä.
2: Joo.
1: Joo.
2: Mutta kun aikun täältä on vähän tähtyä ja leikistellä.
1: Ei, mun spesi, mun ferehtin fassa.
2: Ai, tämä kosta, joo.
1: Mun ferehtin vähän, mä mun kokon lopu, markeri täällä, mä en lehtinä fassa.
2: Ja niin, joo.
1: Joo, täällä älä tjöä vuhmuu. Oi.

0: Mulle te die äle tjövu muuta liie suonga namma. Ja antela teimaa loipatsil okta ja lemhailutus läht odasat.
1: Treisilis le godman jommilis tuotastuvun njammel rohtu tjällä keltä nähtäsittus. Itse nähtäsittus mun perre ei kähty lätietiä nähtä kolma jommilla mähtällä kauniekki treisilis tälti iskyvun ja nuu maitteille tuotastuvun njammel rohtu. Tämä jaksatte täytä täitällä tälle kieltä kuulun tjällä keltän viitassa. Njammel rohtu tällä bakteeritauta, missä tämä njommu, maitte ei ollut muuten njommun tähpäävä, jos koska skihpaa tai jäämä ellite tai nuoskituvan tjähtsäi, sähtämä njommu tai tivri bokti, just tivri käsket, tai just vainga kavjai, main lävät bakteeria. Njammel rohtu vuostossa tauta merkka holmoina sähte muistuit nuruvallekin influenssa. Jos ehpitä njommuma te perre välti oktavuolle tuaktarin, teikki kuulaskuttu tuaktarin tjällä keltä. Tämän tauti i kauno makkake pahkumat. Nelää maittain tieti huvun fiskes värhus karra piekka tihti Finnmarkus. Ja Pekka Poosata kuitteli tjietja kitta 3,6 meter sekuntas. Mutta merkkasahtee ältää kieltä lektaa fanas johtajalle, että 3,4 loje miillä rongsynttä skoularuhtuu pissihuvu. Ja färka johtajalas vihta tjöitä kuhtaloje klokkar öijä ja tjärring halmena, koska te sähtytte purjalle tietymelle vuotsima fahka pissihuvut. Ei kuule sulle, että Grindfjuras lulapäällä kanjarka kiitti uolaho, ne manja para ehkä pelohti räijäs väikin, että pel tjietjärähtsä ihtää teki kaskuva hiitita. Käino johtolo kouttaa, että tietoimelta ei lähe ole skarivihtä ja pirra vuotsit. Ei kielu ehti fjordui tjaala, tampottako käinolla kiitti uvon. Se vaan lääkö stahta käynyt toimia, että aiko tjorkettaa starra kevki, teki kevki mii lääkennjal. Lääkä ei pitäkki parku, jolla ehpäsihkar man starra vai käytikki fjärramat tavoit. Käynyt toimia, ei välttä, että man ne viittis sihkarastin toimia, kaipitava manjal tjorkien parku. Ähkä jakas vuokkan ja hähte ei tahta läht otsun tietu kittimapirra ja läht pläänin tarppaslas kirkkosuota. Täht koska johtalahki hokki viikka ja shum brya, koska mii lä lulapele ähkä njarka tieolaset.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, det är mitt hjärta, en rebell. Ja väl, outalas kun muistelen tälki. Tai kun järjestä, jos lemme hailu, lei juoskis on niin kuin lehkit.
1: Nää oli päivän tammaa, että juoskis ähti seis pousi. Ehkä se tämän rokkali, ehkä tämän skaapas. Ei ole mukaan tuo jo rokkali, kun mä oon niin tohko käyttelyys on.
0: Mutta se tämän feisti Marklund.
1: Tällä oli haikulla, ehkä lähelläkään muuta.
0: Ja peilaa tässä rinnan.
1: Tätkä leikki, että ei ole mun leikkiä klassi. Illä posti, että man jaka katsu kehtylit. Vaikko leikkin, vaikko tiktin kanssa peilä vähän pähki ja kehtylit maitse, että ei klassi. Mutta mun saattin kanssa päänne kaskiel katsu kallihka.
0: Mun saattin, että se on kallihtekä leikipuuseen, kun vätselin.
1: Lailla just teet, tällä lailla just äsken, kun Kolbjörn Norvang har satt ett sockerligt för likepåset och han har bevlig sann mig.
0: Jo, ja, mutta tämä on minun mielestä verran, kun te olette tjuskis. Te olette täytälkin, kun te vuosi kolme tälkiä pohjat. Minusta kaikki kievät.
1: Ja niin, minusta minä taute kesken. Tautekin niin, että paksama pahkin ja minä sanon heilästi kaikat. Mutta ei jättäisi. Tällä vuodesta Jaskima, että puolesta se ehkä kohtaa, että läävin ja läävin hui koiskista häimu. Mun on väsiä.
0: Joo. Mutta tarkalle kehtää mun muu orru tälle kisattamin on ne ehkässä. Ja mun saattan lohtaan, että Finnmarku rittus on ne ehkässä. Nää on ollut tälle kalla karra piekka. Vuotna paatain anjan tässä, niin mun ältäs. Ja hamar ei liemnäs. Teikalle tekalla tjauka tähän karra maatta piekkat. Mutta olkulissa just kähtsitys Hammerfests Honnesveis kilvunnas teppäkoulus, nää tälle kalle jo riidu tähän karra maatta riidu. Hammerfestista hoidu lähtee tähän karra semmos tälläkin täällä on ne ääkskan. Värnjärks olkumutsi teppä tekalla tjauka maatta piekkat. Erko värkkäin, kos tällä onneksi riidu, maattariidut. Jos kähtsitän tälläkin muuta itsellä, tämän tavriidun meillä on tässä. Mästä jo olla jalahas muhtun palva hoinu, mai tässä ohelja päällä, mai tämän riittu. Ja nuorta päällä teka laips jalahas ja vuonnain tee oinu kohti ta palva. Ja kun te vaatais siis Finnmarra, kui kärräs ohki ja kun etikä nyytellä pelohakki palva ite ja oppa täällekin. Mä ite siis Finnmarra, kun teillä vähän liikaa piakka kärräs oos lähe luetsis maatta piakkas ja piakka ja kun etikä nyt vas karra maatta piakkat. Jos mä olen veitä saa Roomsa pelkkiä toppimaiheen alle karra piakka täällä Roomsas chai ha karra maatta piakka ja toppi raissas vas riidu. Siis Roomsas äljakka loppimaiheen alle toppilä luetsis nörähtä maatta piakkat. David he arji Roomsas teillä pelohakki palvei maatta Roomsas oppa täällekin ja Mahtaromskalla orru lähtee tjaukalla hikarra mahtanut erähtää piakkaat. Kun te pohtitte tuohon Nuulänti ehkä jälkeen oppa täällekin Nuulants mai iänäs Tavvi Nuulants on jo karra piakkaat tai riidu mahtot nörähtämättä piakkaat. Mä ajattelisin luvuotas ja pototjuste mai arva. Ja nu orru arvi min mättäskoului mai Nuulantas. Kehtä Truantin kauppi. Truantin kauppis mai arva. Ja mai tei Truantti, missä oelle karra piekka. Tällä tjauka tai karra maatta piekka toppe. Plashes, 4 graata ja arvi. Ja nu lämmai mättäskoului ties. Myös pirra arvi ja vihta kuhta graata uslu vuonna pirra arvi ajan tässä. Ja arva vielä mättäskin tämä mandali. Ja mä ettei tien riittu me lähtee karra maatta piakkaat. Kodekorin fassa taavaskoului arje rittumel nadal kalloggi piakka ja maittai firette. Ja tässä oppa täällekin ei pelohakki palvei. Stavangelis pelohakki palvei kolmannu blokkraata. Pärkenes oppa täällekin kolman blokkraata muuttu. Siskilistä ei vuonna indiepä te arva arvi kohta. Nattelä pär rittumella tällä ferhtuudies. Kolmat taavaskouloi fluure. Tieppelä kolman blokkraata ja oppa täällekin oli synnästä ei voi harva. Tuolla neljän blokkraateja arvi, Moldes kuehtin blokkraateja arvi ja Kristian Synnäs kuehtin blokkraateja arvi. Siis jätä mistä jää väärin toppe teillä arvi ja muhtun sain te saitavel läs lahti. Ja tiedä lekke tälki ho nää ehkidi.

0: oskaldia läiten jadal täälläkä löette botstas NRK Sami Radios. Ja löette botstas Sami vetsutte maitte musiikka käts luodit. He maittei ärvyrlös luodit ja tjuoja hittei mangalai. Ja te muistatte, jos kahte, mistä kuudas tjeja ratsa jöhkipäivä olis teima löette bottu, kos kuulla musiikka käts luudi. Ja ne täällä mun vedjan evä neljäsas on jöikä läävniikä. Ja te anna määrä löette ilmislän vedjan luodi, täällä olis skirrumasla luodi suomapel. Ja se on anna määrä jöikä te iskumähte piiraha. Otako vemme saari jöikä muut tjoivat. Joo, tietysti löytyy botus. Ne muistan vielä, että mistä luodis luhtai podcasta. Kossat kulla hämpu luudipirra, kulla te sai jöikion ja nuan veitä saat.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luhtai.
3: Ja tjaksa mä annan kuhtana blogaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodisluohtai saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaskavaa kuitenkin mun oktana blogis ja tii mun jäljissä.

Pyöstän altuuta, täytti leikkiä konitjaa. Võtmä lululululu, tjörron salmäikululu. Leilulululululu, lulululululu. Kolalla venekä ku, võtti leijukululu. Kuvare lifcha on taljogo, vihta kanma koja ilulululululululululululu. Talle monja vietcha sen, anjas pirsta konelu.

0: Ragni Luhti tietää liian Antbjörg Hätta ja Bernt Mikkel Haglund kättetään Juikki ja Tjue Hekke. Ja tässä saadaan vähäis papacheksiä piirrellä. Tämä ei just tässä papacheksiä piirrellä, mutta tämä on tähpä hyvä piirrellä. Kun täällä Sports and Rights Alliance ja Football Supporters Europe tällään tekevät raportta papacheksiän maailmimestirkillä voi piirrellä. Mä läikä täällä gessit. Ja tässä lohkat FIFA läikä lohpidan ofta turneringa, kus puhka kallike tout, täh kallikele huatjepaaset, täh kallikele fria, no että sähte, jätös sähte wakevuodaje, med illit muuhtu, täh lohka, että nuu isvartan kasse. Kuekte tuha, kuekli kuuda maailmimiestin kilvu, tjaje hekke mo, FIFA prioriteeri ja man kuului tälle steurimintias. Ja bitte ruudai outalle almoa, challette Sports and Rights Alliance. Ja tietysti tämä moitti tälle, että tiivras, hui tiivras pilehtäi, tietysti tiivras akko Katar, Katarassa läkkä ottit maailmimiestin kilvuin.
1: Tällä on. Tällä hattiin.
0: Joo, minä jakan teidän semmoista pilehtä, niin almunat sitä liipaisi loitu hän tollara.
1: Mun tuo häälistin ohtana ala, minä kiljeilämäsen tänne käsin maailmimiestin kilvuin. Ja täyskin, että me teikastalla väi haattiin lohkana. Sonja suu ostipat, tavuli käp Finnmarkus. Siika lei täpsen kan maksi. Haitteni loi tuo ja nopplo maittelo tuo, että tämän papajection pilät. Tällä siika fitnekkiä, että on alla halpe vielä tuo, hei papajection pilät. Ja saattis oktalainen sinne johkus puhuta mätki, tohko ja ruektot. Tällä saattan maksi, että kun piirisi kuektelo tuo. No, tätä hiljan kan Niemen tolu, niin ollut kotiin, oi ne kuin ollut, ei norkka meitä muhtama, leikki jo kievahan pänna tuohti tuo tänne, tuovuta norkka, check-chemis, check-chemis.
0: Mutta tällä ehkä ofta check-chemis kähtsän.
1: Joo, mutta ei mun ole kuektelu tuohta pilähtä, kuektelu tuohta ohku johtit ja lähes kolpastit.
0: Tämän pilähtä.
1: Ja jokinlankin patsil vihta tuo.
0: Mutta tällä ei, tässä check-chemis, että loituu hän tolle, tässä ei, tässä jää tiurusamus.
1: Täällä on alle hattin.
0: Täällä on lapasin juodin tuohon norkan rummi.
1: Mun ennen kautta mäksi.
0: Ei munkin. Mun ennen jääkki mun sitä rämpiä.
1: Joo, vaikka mun välillä, kun äppäällä tsekkiä maailmasta kilvu, ennen kautta lihka mäksi. Aito juodin tuohon välillä kehästä.
0: Joo, mutta tekkään hattit. Tekkään hattit. Vaikka lähe vihta tuohon rummi ofta pilähtöön. Täällä on nuotta, täällä on mankas, kellä ferittin kellekin aikun velki, mutta te lähtivät miettiä, että siis ei räddi velki.
1: Ei se.
0: Ja tietysti te liikki maita saada, että hotella lähtiä tai hatti tietysti skrouin pais.
1: Lohtin tai hatti. Joo.
0: Mutta te liikki iädään vättis vuodemmas lehtoppe. Tämä viisum vättis vuodat. Ja tahattaa, että pissehekke, tsekki, tuomari ja fansei, ke pohtee riikkeimmällä maattapäällä ekvaatora. Nämä on mun kehäjä velikot. Joille kun sähtän ulokt. Tähän oli okta tuomari Afrikassa, Somaliassa, vai kosta liedet. Mun fettin kähtsi tässä. Mutta anjo, se on kaikkein lähtöä vuostas tuomari suuriikassa. Kiikalkai tuomet. Mutta se on impiassan siisä. Joo, Somalia tuomar Umar Artan. Se on impiassan siisä Amerikai. Kun te ei viisymmäin tihti. Se ei löytän siisä. Se on impiassan tuomet tälle tänne maailmimiestille kilpuin. Tätä ICE, tämä lähtee immigrationa puolessa. på USAs. Tämä oli tak rassia ja arresteida holmui, holmui toppe, nä holmui kälä pohtan kähtsit. Mä en mielestä kilpui. Ja tämä nähtä infantino ja su ustihuotta Donald Trumpan ja että tähän jää näin raavas tämän pidätte media petähpäivä. Ja tässä tietysti FIFA mai fastian. FIFA on färtelö, että slovi fastidit. Ja silloin ehkä vastaalle, että se tehtä, että jo, että heillä on, että se tak puorekta. Ja se mietitään, että tällä alu jo ahpt. Ahptäkkär tähpahusen ja alu nuotta sähtää puerri miettällä tähpahuvan. Ja tämä muuttu. Täällä hui tehäläs, että olemko ko challenge raportteja, niin että se kehtyy olles tämän puhmaisen ja tahkan. Ja maan vättis tällä täkkäällä maailmimiestillä kilvui tuolla kolma staaten tai kolma riikkain. Ja tällä juoma ei ole ehkä hasver, että mä en kalka lohtas. Tämä on vähän välttää challan tässä. Tämä ei aivan
1: niin, jolla on advokaata kielellä.
0: Vähän politiikkaa
1: kielellä. No monin jääkymän kielellä.
0: Joo. Mutta tämä on jo tällä challan. Ja tämä on hieman mä ei FIFA. Että se ei voida tämän raportin mä hieman challan. Että tämä on taas tahoin tuota ei mua samana. Ja tämä on challan FIFA ees. Tällä on vähän.
1: Ratkalla tekkää. Tällä on emma selohan tekkää kiellä. Mä ei täällä Suomessa ole muun. Ikäkkää, että kaloista juunista.
0: Tämä on lähteä, että tällä on advokaatta, eikä PR-onnus challan.
1: Tällä on jo sierran kiellä. Mä eikö juuri tihkalas kiellä.
0: Joo.
1: Kalka, tällä on mä ei palo. Juridiskin latin.
0: Joo, ja tällä on huivat kiellä häntet. Joo, mutta tiedän jo FIFA-pirratuarvei täällä Maripoine tiehtien löhkäin.

Maripoine tiedennälle käi. Tässä farka de kuulatte odlasi NRK Sami Radius muuttu. Auteltaan te kuulla tässä Oklahoma Mine Forever.

0: Mine Forever Dear Oklahoma. Ja där, tällä teimaa kuekte mi mieskö saatte. Lämmähäilu tuus lähtö. Oda saat.
1: Finnmarks löpätä jää Finnmarko Benavutsin kilvu läsihkarasten vihte syöhtä tuo kromnu jahkaisessa tuore jää kittää ja jäi kohti tuo kolmaloje raatse. Tasalassi noitju kilvu velle kohti vihtra tuo kromnu pahte ja jäi kilvu maslä maittai mainmemester kilvu status. Nu merrytu voi efta jauhko jahkimis. Finnmarks löpela okta Finnmarkus Loramos ja äänämus pekkan läidemin. Mi päkkä puures sihke nasounnalatsa ja riikkai kaskasatsa. Läide me jalmusta tää Finnmarku uhkasit tälvemätke ja vääsauseen koulun tjalla fylkka läytekotti äänelohku. Mästä kohta jokis ofti miljoonaa. Inkassu äsi kieltä alla juvekkien norkka inkassu fitnotain tän ja ei vuostas jahkepäälle luopakeetsin. Täällä patsille juuri jäjälle kuhta tuo häsi äänet, kun jahke molosumis jäijät ruhtapirre kehtsu luovut. Ekonomia äsi touti Geir Grinland oiviltatte auta ne mii fuolastuhta. Ernomajit juuas on taas, että kohta tuo kohta looji erittäin juvun stohpoluona, eli sä et juvun käypitä meikä se vaan luopas. Mifasla kuekti nuppa prosentta lassane me tingma ektu. Louut chai mai, otte manka inkassu äsin lasahka smävissu min. Pätsä 4% käypäätösin, eli alkarkkus vel vihtoja rumnu. Grönland tajatte manga smava mäysikehtis rehkaa sähtössä, että storanuotin tallo tuoluite majovasit vattis ruhtatiili. Ja tiedätte kuulosat.

0: Tohka die Sagittarius. Joo, tällä teimaa vihta minusta Bachel Quickte. Ton kultanahan NRK Sami Radio. Ja tässä studios Lenne Kolbjörn Nordvang.
1: Ja tämä on Iluhan.
0: Joo, ja tämä teimaa det satte Sami horror. Nähän nämä mange parka. Nimiäkö saatte Mikael kuulla vielä ofta muistelussa.
1: Joo.
0: Ja tämän häve. Tällä minä mun jahka minä pahtan jo neljä episoodi. Mm-hmm. Just Oudun muistimin rekta. Jo. Ja taas siellä vältän tämän nuppi muistelussa. Mitä oppi kuului? Tämä kuulla tässä farka. Ja te. Loiva chill per conma te mi ring hoftala mai kilja namma dovon den mat prisen questo do che li kuhta park show mai ta heja ta heja no vad raikas ta la bor sta kun dakas so skulla te diske loiva chill per colma ja dan queste tue ne musica vel dalla no doubt with consin
1: no.
0: Joo, täällä on vielä tällä varra.
1: Täällä punk rock, ilo punk rock.
0: Täällä...
1: Ponta tolkti.
0: Angelok, täällä vähän punk rock ja vähän pop punk rock. Mutta tässä suomessa ei ole nuolu rock. Täällä on millä mielestäni on ikonalas
1: No Doubt.
0: Don't speak.

0: Ailuvalli ja Aamok die suola ja noidi. Ja kolkmano viida viikko efter tuu häkkoehtelö jo oftas te kullui vuostas ossi saami horror namasas podcastas. Tähle podcasta, kossa mulle muisteli herhierä paltunassa ja iimas tähpähusai pirra. Tässä tuohku piessä vaskulla saami horrora ja radio saattei vääräs terämi tjöhpän podcasta vanhäppun nuotte kuulla hofta muistelussa häävälässi. Ja oot nää muistelussa tänä vetjän toppe saami horror 4 episuutas Sirisauji ja Nuppi maailmasuhti. Ja episoda tan chelikehke nää. Tje ngalis äbjit ja tolus nuppi maailmisuodi tähpahusat lämin aalu paltan. Ja jo ehkä kädde, kun lahkunniskohta säyni säytsi läviit kuolkat hirrait.
1: Du hörer en podcast fra NRK.

Saa mie levittis, minorro kuhkalakait, ja maatket saat huolla kuhkiet, koin huolakaa vaajaltit. Juohke kerttiä, ko piilalla vuotsimme ja maailme seunnyiskohta. Te laave muhtimen toutut, juoka tokapeltä. Varra laave ruotsit, ja jos muhtin paskas autaisatta, naa, teillä koit tehtelas, ahtetoppa pohtaa juokaa outtolla.

0: Siljes autie leike pekkan paikke, koska olomul huainan vähän meit ihmasit. Pahti muito ledsie leike sannai kolukomme juotsimme siljes autie tätä, ko juoka idi luottanala.
1: No joo, mun on maale simiristen aukkunissa. Mun on riekkalan ja pajat on kuultakeinnus ja teki ikuutakin mun holkkopäät kuultakeinnu ohtamaara ohta jaudekats. Mutta teki kalli me hokta verran, kun se tsenakkutu. Ja nyt sen pohti menne peilin altaat. Ja mun etsin kuulun tällä kerran slaisaat. Aina olomu, nyt on olomu. Tän luottanut, että juurta ihmettä nauta, kun on silisauksia vuodisain pajasat. Mä tää oli kakka soitu, kun täällä alkaisikin vielä porokkaamassa, että ei polttuusta ilmaita. Ja Outman on jo aukaan luottaa, kun piilä vuodisain. Outman on joukku, niitä outo. Sä voi jäädä, että suoli miettää manjelistelemästä joukunta luottaa. Ja mun vuojan ja aina manjavelta pohtaa plouka. Raitte piilä. Aina ne jouka. Tappelu huuraan se jouka pitjoukusta. Nyt sinne ei ole jo vajaa, niin kuin jopa taravanikin täällä pallaat. Ja ne muka vuotsin tohka pajaa, se vuotsin alle kuhkaas tohkoja. Heille mä ei kulttuusta, ei sitten lodjekkel kaasu alle puurusta, kun ja ja ne fomaisin olmustu, että luotta pellaas. Oliko pelti. Ja vihkärin jollekaan peille kuului. Ja mun lohtin te kiehata aamalla jouti. Ja mistä vielä saarivin sen mikin. Tai sinne joku pohta jalalaa se vihko. Mitä kautta kuului väestö, kun pohkii. Mä ei ensikään mihinkin. Ja mun jutsin takavuutin olokun ala. Mutta noihinkin olkkut ja ihan taskalle mihinkään. Ja mikään kuorra luottaa. Niin ei kehää. Kukko tiedä pohtan tuommoisia, kun osa manai. Minä äsken puhuttu ikokkoille pohtan, niin ikinä mannan kosakin. Ei mihinkään puhuttuisi. Ja tai jousee pluuka, jousee muulle. Ja jäädään mieleen. Mukana mun tiedä paljon musta taakkulaa. Mä ei muka tiedä, että kolata sättejä mun tiedä. Mutta paljon pille vastaan. Ja mun tiedä, että paustikan ruoasta mun pommi. Ja mä oon kuille taas tänne mannaan vasta. Ja lohkaa pluukkoja sanoin on, että koatas tänne. Lämmäs puura, kun muottelu miettää. Ja kun on preemmin sanoin, että siirrasta nuppi päälle luotte piilä. Vastuu päälle. Täällä on ehkä louka vodjika. Tämä on kalotsi päälle vodjaa vasten. Outa joukui naasa. No kannan näin, kun meidän olopukat kohtaat. Tai ehkä iät taas mihinkin kohtaa. Iät mihinkin luotteikin mihinkin. Ja ne nämä juttiin pohjaa mun katsotaan, kun mun voimme suolavamme ratsi. Tämä voit se mainit. Ja mun piisani taas juttiin mun kautta mun piilikähtä. Vai tuhtin kähtä joukkoit. Läkö olen laahkan laahti teki mihinkin tekkäriä. Läkö mihinkin merkki piili. Sieltä. Ja mun kähtä, mun tästä pohta pluuka vodji. Lohka maiton kähtä. Mun kannan mun kähtä niin kuin joka kyllä hiukan pahtaan, kun on vuotsen jäikä. Tohka iästä on vuotsen mankin jäikä. Lukaan lämmökaan vuotsen mankin jäikä, pouli on mus. Samalle puolemus tiedä ei pulti jäi. Kun ei kaunen konma on mus, eikä puhuttu niin mihinkin. Ja sama erinkin pulti jäi, se ihkäällä vuotit. Voi sieltä mihinkin mannilla, jos ei lähkiru asmuun, kun ennen kuin tiedän jopa, on mun vuotsin jäikä. Tämä plouka vuotsikä lukaa ja tämä jopa kannakin. Tieni ikäkkä jäännänä maita. Mukaan samoin tuon, että on muotteria kiraan vuotsiaan näin luottaa. Ja tuonne me aina muottaa vientiin. Ja tämän luottaa ehkä liittää psohtaa. Tämä ehkä ei kaunaa. Ja lähin puolen pomuhtimin ja tämä pohta just tällä naikki, kun pohtaa. Ja tämä sai lähaa pupultia ikimiskiäraa. Nämä vuotsia perään luokkutut. Ja minun vuotsi luokkutut, mutta minun juuttaan näkään nuppipäivöillä. Sitä minun vanhan pultia ja minun yhtäliten tite. Mutta ei minun kuin vanhan teidän. Ja mun tälle lähtien kullan, siis kautta ja mainin verran, että tietysti. No mun tykkään tältä orruun nuo.
0: Tuonne täällä kulluan Saami Horror podcasta. Toimihetsi leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Ball. Puhtetetsiä ja jätnähä mietsiä Pär Josef Idivoma. Musiikkaa leijan Toni Hettä Tahkan ja Forest People Fitnodat liiketään puhtetaan NRK Saamien Outtossa.

Ja, voi, pinnapanetsin, lennän nuu aulutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jolla on vuotson tänään naa. Ja kun pinnapanis parehti te, ja te puhuti helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liukti nuks, et te kränne paasti mun on hiusik. Ja, mai? Ja, ton peskeet puut mun on fjärni. Tjakta manu, oktena blå päivä.

Aizakai, The Out of Order, lei suonga namma. Ja de lää kaajaltat. Tänne kona slash huovas. Ja norkka anme olu mui riikka juofkus. Ja vel, Saltfjell rein. Tän kolmasis lää okta tinka mei seis lää, millä okta särstien lahkai. Ja mida lää? Tän kuulla tässä hui farkka. Tämä mun saattaa täällä jo muistelit. Tämä kolma. Norkaan me olemme rehkejä, kun konnaslas huova kiefkan ja Saltfjell rein tällä buokka nammaduvun matprisin, kun ehti tuo häkkuekli kuhta balka.

0: Johan Anteberg tjappar det. Väsen tuodasta kolkumaan uu käftsäppäivää. Almu huvui kielä naamaduvun maatpriisin kuektetuhet kuektli kuuda parksu. Konaslas huova kiefkan ja norka alme olumi riikka joafku kiefkan de kuokat lähtee naamaduvun ieskuudekke parkasuumide. Ja nu dämä is haltfjäl rein. Selja naamaduvun tänjai Vedo annas puhtadäjin. Ja mä lähtenä rinkin tässä Perule Oskali. Kiijoodiha Saltfjäl ring. Bari päivi Perule.
1: Ei minuutti.
0: Nä, koos tällät?
1: Sam kuulen luftust.
0: Näin, okei. Mä olen kuullut. Joo.
1: Täällä ei huisoma kuullut. Ja vaikka rahaa omaat maitte. Minun on kalli vuoro
0: Muotti, että toimen, lau nuotteta muhtun säätte, ehkä rohtsamuus, vai lau tahat, että...
1: Tälle, tähtö aima harvemmin sen läpi, muhtimme tiedä, joko jyri ei käy kallekette, ja nuoli jyri, mitä vaiduksi, käisi arvalit.
0: Mm.
1: Ja juuri kalau vielä ehkä, mutta sitten ne yhtäksi juuri jälle hoitsilokteen laki. Juuri kalau tämän maailmalla kilpussa.
0: Joo, kiimäärätä kiiveistä.
1: Teopo määrä voi lohpala kiiveistä.
0: No, mä en merkissä takkar nammada, mitä itseitä?
1: No, tehty tällä stora kuttia. Kun me ajattelimme, kun me opinattiinkin nomineeriua. Tehdään sitä tällä kuttia. Mä että meiltis puhtada outas kuulta neljä puolelle ehkä. Mä sanoin, että tehtiin, että tehtiin halas markkana uutta vuotta, se tehtiin halas, että ne, että noin, no se kuulta, hyvä, että raami. Tämä on tehtiin halas.
0: Joo, täällä soit holmut kuulla, että en pitäkään. Heillä on täällä, että

0: kutsutaan Tampere?
1: Soitevel dammait. Se on ollut vähän kuhkelevyä markka. Vehko mun sille, niin sille kautta julkista kannu tarpeella ei miehtä maailmi vuoti verkko.
0: Lähkö ajattelin nuo, että te siinä nukuhka lämmös juovahat?
1: Ei lähti. Alkeen meidän saapahan kain. Sitten on lukkaista uohtian, kun meidän saapa ihmistä. Tällä ei nylfämmas. Mille me tällä johtan ruusi täällä. Me oppii hyvin lahkoa, kun te juovaa, koska me juovaa ihmisiä. Ja se valtti, mitä pirkkuu meiltä norkkiin. Tämä ei nylfämmas. Mutta nyl niin, että me otsimme, että tohko me heitämme saapahakaan. Mä otin sinälle tohkiin. Ja täällä on kolme kaikki. Me ostimme, että ohta aatnon juovahakaan. Mä sen nämä mun vislaktaa äässä. Mä en saa, että johti tuohto ihkiä juovat. Mutta missä on nämä sen kolme ekimiltä juovan täältä sitä.
2: Nuohti niin väitsepä, että tekin juovahe ruotapäällä, kouruimman päffas, roektot, roujipä, jos mä ävi.
1: Ei fotanka, mutta tälle mitä kai nyt sammastan, tälle kun mi tälle mi se erä veijallis kuvaa. Tappelin huolikin päässä juovat, niin kuin, että se juovahan kai mä lähtee olemaan, mutta tälle privaatti juovahan. Ikki tässä vaikka ei vette, itä ei aaluhattun päässä juovat oppia.
2: Nämä on tai pirkkuna makkar bukta täällä mai saltfjäl reinte fällä olumuita.
1: No, mi fallas kaltuus takka taapallas kalvu numma här rakke tahtenne. Tahtenne jakpäl ja jakpäl tehki ja yttifili ja hentifili ja jämpenjalakin finbiffa ja. Mutta tämä itten mi se vähän on omassa huolta, kun mä oon kai äräikty ja lähtenyt. Niin suovat tuhti saami huokin meiltä.
2: Ei no.
1: Ja koika ei perkku meitän jälkeen. Ja puhku ei perkku meitän saami huokin meiltä. Oten, kun millä tuolla hankittaa tänne. Tän saami huolta, että mä millä maana voi eri sohva.
0: Että laavus suovasta tahti te pirkku ja olkun hänkut.
1: Joo, laavus sulla tässä kuolissa suovasta uhti. Ja nyt pohtamattiin siinä oma hielokkaan, että kaikka lähtee. Kun suovasta uhti pirkku, sitten haali ääntä, kaikka saat passaa me toppu, koska on suovasta uhti pirkku.
2: Joo.
1: Nuohten, millä te katakkaan kohta sulla, että se rahka, koska on suovasta uhti pirkku.
0: Ei tämän rohka, mun sähtään pasalla, että mä siinä niissä leukki tämän tuhka.
1: Joo, tämä on takaa myös mua siitä, että sovat kohdista sahti kalle, että tekee tämän uudet, että kalle, se on yksi kyllä niin passaa. Että puhti sillä.
0: No, tämä on juon vahattuus mun lohkin tällä tohkuvun, mä ette iltä hiljaa tuossa tohkuvun juova pohtsui. Läkö plääniin ainakin hempoa, eli juova.
1: Joo, vai? Se on myös olla yksi tämän takkaan. Tämä on tehtävästä lyhtyä veijallisvuotta takkaan. Tehtävästä lyhtyä, se ehkä muhtiin ruuna diinoit. Just ennen väärtiä jossakin. Mun houtali toi muuhun tehnyt ovat. Mutta minä aloin vähän vaikka suohtaa paljon kaunas juvit. Mä hastit. Mun ei kallista ihmisiä läkkä puolesta, niin kuin tällä kun huksiun anläggade, huksiun att högt besatt nu bara spinni, labba, sautti, kaistit. Ja mä ette ehkä unni huusaa, että mihin kuitenkin huolen työikilu. Ja se oli tohkuvan tämä.
0: Joo. No, kun äste määrä tuvukin saattaa tämän ja ei vedu amnas puhta vetsin?
1: Tähten määrä tuvukin ohtaa novembera.
0: No.
1: Eli lakkareen.
0: Välillä maanot.
1: Joo.
0: Lähä on jahkua, että tii ajupetta.
1: Nää kallahan toivu kuin ferehtiä.
0: Nää on ka ferehtiä.
1: Lähä toivu kuin ferehtiä. Mieltän, että tänne numpore tiehti. Mieltän, että vankka ja rohlumu tuokin. Tämä on määrä. Tämä on määrä, että kaikki määrä riitti.
0: Joo. Mutta te perulle Oskan olu kiihtuuko servi ja mai säävedun ja lihkuden ja palksumin.
1: No kiihtuu.
0: Joo, me kuultalasti tämä Where Do We Go From Here ja Nightly.

0: Where do we go from here? Nightly the laulu Dan. Ja tää levähailu, mun vetti niedähtus.
1: No.
0: Toivottu kodon tän melodia.
1: Mun vetti määrä lainpitsuas.
0: Joo. Ja mä oon älä joo täni.
1: Ja mä oon älä joo.
0: Mun pieni oktiivel.
1: Älä mä voistin. Tän vähän mä kuulin.
0: Jos mun oktiivel pitsälän. Ei, ei en tällä.
1: Ja kalla tienu jomna.
0: Tiekalli jomna, ei mun tien aikun.
1: Mutta lei jo kuulin kuin mun rek. Tänä käy, jos aits vielä oktii.
0: No just tätä aimaa musta, että täällä. Tässä oli vähän, niä. Mun vettiin oktii vielä kähtsäli, niä, tahkot.
1: Aha. Ippahti ja lähti.
0: Tähän toutu nähtä Norge Röntti, mutta on saattu lähteä kuulemaan muutuitan tässä olkupäällistä touta hie.
1: Joo, tähtiin jäkna peila.
0: Joo, lakti jäkna peila. Nää, musta vähän hei, jos oda saa täällä.
1: Jaha.
0: Nää. Täällä färdi helti hittan lahtsajan bilja.
1: Nähä, tiedä millä vi stoppu kaskai vuotsi.
0: Joo, tämä millä vi vuotsi ja stoppu kaskai ja bukta isei tuuluusa.
1: No.
0: Anja, että tämä ei ole huvu, että tämä ei nauta teidän ruuta tässä. Täällä lämmössä heijus ekonomia kuhkeja. Tämä ei nauta jorkali tämän negatiiva ekonomialas diili.
1: Olo, mä hän sanon väimille, että ei lähtse jäneitä.
0: Tässä ei tällä, että jos kaikkea kärässä on tälkimellä kähtsä. Tällä kalla varra tahaa, että olo, mä hän sanon, tällä lämmössä menttu kalmas olkoon.
1: No joo, ja te uskaa, eihän te uskaa, että ei pääs paljon musaattia, koska mä ei varra vähkään tänne ekonomiin.
0: No, mun mä jahkan tässä saihtäälähtäät. Mutta täällä nuu, että täällä te heit vetsimisfarkka ja täällä tähtä tietysti täppä ei paita saa vetsi Finnmarkus. Ja täällä kohta ei kohta ole mun täällä maasparkkus tämän tihti.
1: Täällä on ollut.
0: Tässä on alle Oulu mun. Ja tässä mästä on vähän suuttumai. Tässä on vähän tekkär mästä on kulttuurallis ossiin orkis täällä. Mm. Kun kuulettiin täällä, että isä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta tietysti täppi karasos ei voi tämän tällä maileimme määnät.
1: Ei, että kyllä poliiko maileimme jo.
0: Mä lemmin jo mästä ollessa
1: olemaan. Mästä, ne lemmin jo. Ei tällä tämän nukuuksi aikalla.
0: No, mutta tietysti ei mä tinnä voi tänne alle kuhkata. Noppala. Toppalainen houlu olo, mutta tietysti. Ja leikka täälläkin. Lähti soittu, lähti jäkna piilä. Lähti jäkna piilä vai lähti jäkna piilä?
1: Ne lapari kaajaltat. Kästä ollaan vastaus. Sä ette mun nyt ole vastaus.
0: Joo. Teillä on hyvällä lakse jäkna piilä vai jäkna piilä.
1: Joo.
0: Tuolla jäädä kuin lakse jäkna mai.
1: Tuolla
0: jäädä sakta jäkna.
1: No kyllä perustekki. Sä ette mun nyt tiedu ja speechaa, jos lähtee miettää.
0: No fall. Täältä kuulee tänne jomna fra Tanaa.

0: i dieteli pierabaltu baltu jomna luudin. Nämä teima kolma ja lemailu tuustelet odasat.
1: Nulla ja muistellaan vasta saat, kun saatte romsasle teutuu ässäs kohtun kohti vielä välttämätihti. Stahta advokahta uivilta on meillä päikken kaikki nissan olma seksuaalallis ohtstallami semma ja se on kalakaa olla ja maanos tovi romsa ja sätsä tikikotte outi. Olla tietysti huvun fiskissä värruus Karra, Pekka Tihti, Finnmarkus ja Pekka Poosola, kun tuli tsiä kolmalla kohta metra sekuntas. Tämä mielestäni sähti ältä kieltä lekto fanas johtolla kolmaisen jäljelöjä, millä rong syntäs koulu ruuhtuu tähpissuvuja. Ja färka johtolla se vihtäjät kohtalla ja klokkaroja ja Tjärringholmena, koska sähtä purjalla tietysti fahka pissuvut. Finnmarks löpätä ja Finnmarkko pian avutsin kilvu läsihkarastan vihta tuo rumnu ja kasa storjaa kittä ja ei kuevte tuo kolmalo iraatsi. Tasalassi noitsu kilvu maittaa ei kuekti tuo vihtalo tuo ter krumnu pahtia ei kilvu maas lämäimme mes tehdä kilvusta ahtus. Nu lähtee merjätuvui eftä jauhkutsuahkimis. Finnmarks löpätä okta Finnmarkus tuoramassa jäänämmössä pekkan läidämin. Mii pekka puurissikki naasumnalle ja riikkai kaskasatjat. Läidä me jäänmössä tahta Finnmarku vahkasit tälvemätki ja vääsähuskoulun tjällä fylkkäläytökotti enet lohku. Mästä kohta jokis oftsimiliumna inkassu äsi kielahalle juveke norkka inkassu fitnalain tämän ja vuostas jakipäälle luopakehtsi. Taas läpäätselle juosi tietysti kohta tuo häsi ääneko jakimallassa suomis nu tjäihit ruuhta pirreikehtsi louut. Tähtä outtane me puolastuhta ekonomia äsi touti Geir Grinlanda ja juujuho äri hiera laasahti kohta tuo louji eritselle kiuvun stoppoluona leikki säätti mun kaipida mun käsi maana luopas mi fasle kuektin on prosentta lassane me tingmäiktui. Louvut chai majahti manka inkassu äsin lasahka smää vissu mi. Patsi 4% kaipalusen te leikki alkalkkus välillä vihtoja krumnu. Grinnan tatsi ahti manka smäävä mäysikähtis rehka sähtössä tät storanuotin tallo tuuluite majo väsiit vättis ruuhtatiili. Ja tietysti kohdassa.

0: Maksita määräkkä die mission dali suonga naamu. Ja mun saattaa lukka, että mun odjun e-puosta tai nukuksäikki, että se on almuha farka olles skirro, olles albuma.
1: Noa.
0: Joo, saattaa huispäntä kääts miettäl kuudu suonga, että poht tämän albumas. Mutta tälle tätä teemaa käytti minusta pätsin kolma ja kuuntele jihtoon, kuuntele hänet koos Sami Radios, pöli päivi Sami. Ja tässä on tätä peistä kiittää neljä ratsajotne. Nähtee tuossa välillä, täällä välillä sulle ei vihtalo minusta saattaa. Ja tämä on vihtalo minut. Tuon kuule herri herra, että Abba skirru Arrival. Tahta almuhu voi tälle vihtalo jai äikke. Ja tämän danskerrosta reikki suonga numo Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Money, Money, Money ja manka vel. Huipuerre skerro. Ja tampirra kuulla sai tässä hui farkka. Ja olen nu, että tämän maanu, täällä virkkäälläs lohkan mannu Norkas. Täällä mannu, kun on ollut muut haastaluvui lohkat kiinni, Svaihtele, että on niin kuin minä häälitä kähtölippiässä heidät Schirpman ja nuohan viitänsä. Täällä on ollut maassa sähtälä vähäkin lohkakirji. Tämän perään kuulla, että äänpuu sulle päällä neljäikkiä. Että kultarfall, aina kun saamme radio viitänsä, täällä minä kultalasti, että abba, kun aamuhin sinne. Dancing Queen.

0: Dancing Queen, det är Abba, jag vet. Sjunga lejden Arrivals-kirros. Mig, Almo Hovoi, vihtalohja i tässä. Ja tässä åt päivä, sådana päivä, det är vihtalohja i tässä. Det här Arrivals-kirro, Almo Hovoi. Ja börjar i det sami sådana, det här är Sara Marielle Balto, Magnus Vuolapan tän.
1: Sådana päivä, Golkmano och den blåa päivä, det är vihtalohja i tässä. Går rosa, popjauk och Abba, Almo Hovoi, Arrival, namasars-kirro. Man spartar loj i miljoner-kirro, läte vodon, majmö vild sörst. Laula Skedros, la her hera, dancing queen, knowing me, knowing you. Ja money, money, money, sami gilli, rota, rota, rota. Ja rota, laula, läge Magnus Vuola Björklund, sami gilli. Ja suabba Ellen Vuola, bges laulun, sami gilli. Ja alla melde saddeis Magnus Vuola, beburidit unje.
2: Beburidit.
1: Da Magnus og han lekker samme gilde jorgland den laula, og man er just den laula herlig jorgel.
2: I det hele det husker, og må oppbattele mye dårlig enn ikke tjøy, men det er tjøkjøler løpe, tjøkjøler gjøy løpe, så gikk til å gjøye den ikke tjøy, men det er en blæsert, så jeg må oppbattele ikke just den Abba-musikk. Ei mitä juo em halu apua musiikka tuli näkemään. Ja leus pohdi että ten lyhyt puheri jorkkali saamikeli otti holkussa. No ei se ole perä.
1: No on hän juo hiskot musiikka jorkkus oftsilot chidlohlous mai apua merkki tuu juo hän mai dalle.
2: No apua kali tähtäni tistuara musiikkiarvis mai puhkaleimmat oftaivillissa. Tämä on näkökulma, että tuo ei ole tjappaa, että myös ehkä, ja tämä on aina jälkeen päällä. Ja olen minun leikkoa, että jäämpö puhkaleimmat. Ja tuossa, kun minäkin tuo ei ole fiestas muhtuna se suon kaipi. Ja näitä oli varmasti, että Suomen oppi mitään tällä, kun ei ole minun leikkoa, että tanssuja. Tämä on tuossa kuehti puhelimus johku täällä Abba. Ja piirtelis meille huijolumjärkissä mun ja mösihkaa jäljemmissä.
1: No sahtoo saamen musiikissa aini tai tout mierkaa ja abbamangissa?
2: Joo, tätä tuu sahtaa sihkari, mutta täällä on tuossa vattiska kauna just täällä ei tullut säikki partiin musiikkaa. Täällä on säikki, täällä on tehty. Mä en tullut tisku puhteska ja kaktilut luusta läskalikin juttiot. Näitä oli mun intäri just saamiskalle, just vielä, että tämä toppilaatuis oli uudekkaan odaikimisi ehkä mitä partti, mutta tällä oli siellä lahkai raakauvun, että odaikimisi ehkä mitä oli, että oli liian tolusekimisi ehkä. Tässä tuo erä erohus.
1: No, no, te viitalle nuoran läivät diskus, läivät abbakulli.
2: Joo, jatkali, abba, suona, tjuttit oppi ja joo. Tämä
1: on populaara. No, maita Jorgland on Abba SOS-laula saamegille. Ja minä olen uppi Abba Hilda Volab laulu. Saatko jo niin kolmassa kohdassa saami Abba?
2: Tämä on tietysti, että tämä on tosta. Mutta tämä on tosta suomalainen muistaa. Muistaa sitten, että minä olen parakkaan tällä otsäkin. Tämä on huipuri muistut teille. Tänä ikkisi.
1: No mä oonkaan tottu ja haistin muhtuin omaa loa. Pohti takka rabba suongatunne.
2: No tätä kyllä, tuntelahti on myös älikäs mehtä. Mä oon myöhälle poarkkai, me haamana tätä älikä kähtsi vähän kuhkeli ja näikkis. Mä ei mihin tjokkalla, mä ei kulttele myös ehkä. Te muistan just tämän talle lävi mitjoi. Toppi, mä tein fiestain ja pohtien lakai. Jälkeen olemallekin huimoofta. Tämä puhutti ehkä muistu. Hui ollut muistu, kun ei kultala. Joo, tätä kalla.
1: No laadus makkakin ehkä abba muistu, missä se juoti. Minkun.
2: No, tämän katsotaan vähti statsiasta. Tällä tavalla te vuosti fohtelua vuosti, jonka muistan huipuudesta. Tsechalle neljästä leijä. Orun muisti, minä jäsen välttä vastuut. Mutta tällä vuosti, tällä Tämä oli tosiaankin alkaen ämpö, tälle mielikin vähän ämpö ja ämpö, että habba musiikka kuului. tjuim hålu fiesta en dag. Till att man måste ha haft i mitt jäda hojolökar. Men jag går med här lika lik. Men jag har haft med tjuvvåten äg här i hållet med cirka med populära landet den äg. Till att den lakar mig barka med till den äg i tjuim.
1: Da lærer du å smake ikke Øystein Dargelig favoritt av Barsjong.
2: Nå, favoritt, da lærer du å høy vett i stankalt oppe la nålo, da lærer nålo kjær på Sjong, at oppe på eldre på kallet dette, Fernando gjelde dette, Amanola. Jeg deler meg en money, ja, Dancing Queen, da lærer meg inn på det, finne laulet. Ja.
1: Nå går det lærer du å lærer deg laulet.
2: Men måste vi täcka det? Måste vi byta kollegor när jag skulle ofta hem? Inte låt vi med byta täcka det retropoppa. Jo, jag tappade kollor och jag lärde täcka vinyl. Tappade jag också när jag talade på ett par dollars mycket och hur du på jag skulle det kulltala. Tala hur som. Jag
1: måste tala många gitten. Du Magnus valde på att serva på det i samma i sådan. Ja mun jahka mä vi kullatan abba laulaa saamenkille ei ruuhta. Mä Magnus vuolabla saamenkille Jorglan ja Ellen vuolab laulun.

0: Jon Kåre Hansen, det Husky Sirens ställer namma sjungas. Jo, jag och mannu lävirkalas lohka mannu norkas. Tällä mannu, kun se on ollut mun haastelu vii lohka kiinni, saittele taa niin kuin mihin häljitä. Pies herrsiermas dahje, tuossa häljeni lohkat. Norkas lähdät odjun erinomastöra fuomasumi nasumnalas prosjeftai pokte, kos haastali halmua lohka hunnimus hofta kiinni kolkmanus. Och den här stora musåldermärken Dasala Boktober med projektet med NRK-la Alkahan. Dess hastalovu ålesalmut skola jadottus profila lohkat tehe guldalit unimus hofta väljuvun kirjida manu nannen tihti lohkan miela. Jo, ne te lähmi väldän oktavuota Mikkel Ole Eirankin parakä kirjiraatio siis Guedegenius. Puhu päivä, Mikkel Ole.
1: Ei ole letti.
0: No, tämän park kirjiraatio siis. Lähkö niin väyjään, että ämpössä pot te laiku, te vetskirjiä teppä?
1: Näin, jahkikalta. Ei eskalta uutu kuitenkin. Tällä ei sulli nuumuslel taltsauhtio lämmäsyt.
0: En att när det hela detta oktober det hela detta din kall den där tikida chuatan.
1: Nej, jag kall jag stod och kall men alla mot slam och sen kära här men det ger dig mas lätt väl det oktober. Tan kall.
0: Nej, jo. La jag kan tala nu att olum soittra vastan tälle kidi paitsa.
1: No mun tiedä, että muhtiin, että kalle haastaa. Joo. Ja kalle, että kalle jäljellä himaa sitten. Mun en kehtyä, että tinko tai kirjima tälle tämän oktobris meiltä. Ja loikki muhtiin ära kirjiraatsin. Tällä mästä vetsmehtun ajat.
0: Ei niin, että tällä puhutte. Jauhkan takia tei vuotiuvun ja luehkuvun olkus.
1: No, tälle orru kuitenkin kirjiratsin, mä tämän niissä lähen olkkaan. Tein tuora, tällä pinnua te kirjit. Tää heillä kalle kirjiratsi olla snorkkas, mä en lähtää te kirjit. Tällä luehkuvun.
0: Joo. Nää tis, tin biblioteks, te kirjiratsi, siis me juodekkaan kampanja, kähtöläis holmui lohkehämpu tämän maanu?
1: Ei, minä silläkään miskin takkari täällä. Tämä missä läämäsen, tällä kässä, tällä maanaa ja läämäsä. Tällä pistän tällä hollas kässä, kittä tjaktsa maanu. Ja tällä tämän millä missä läämäsen tannetsi. Mutta kalla, että tämä meidän NRK-sa ja kirjiratsista, pitäisi kaamma lohkaan.
0: Joo, mä oon skanoudu heivimmin. Mä ei tälleen, että olkun puolas ja säunjat, saat johkaisesti ja lohkat.
1: Joo.
0: Joo, tietysti joo. Mä en ole nautunut te lohkat. Niin, ees.
1: No, tällä on uusi makka perustumi tuossa. Mun ees mun liikun rohkaat, että krimkirjit. En tiedä, kun tässä on ollut mitään pahua ja Tällä olisi pänttä. Tämä takkari kirjii mun liikonne. Ja mulla on kuultelunut jammalaas parkkuus takkari jätnä kirjii. Johkan tihtorin. Tällä olisi omaa liikkoa kullaan. Ja krimmaa olemaan mun liikon. Mutta tämä oli ees kullaan kannasta.
0: Tämä var ei kaunut ollut krimmakirjii saamenkin liikalla.
1: No taas, kun muuta ilkkal kirjii ratsis pärmaankaan. Lähdä kokteekin. Mutta tällä muhtin saami kirja challi, mä lähtin challon taro killi krimma. Tai takau, Mikkel.
0: Just saami kirjikirji, luokko saami kirjikirji?
1: Kaltakaan lunnaa, mulla on maannai lohka, ehkä otan lohka laaviin, no en pohutelko laal, mutta tästä liian saami kirjikirji, mä en laave lohka.
0: Tiedä näillä tuottajilla, saamista on ollut vuodet, että mä näin kirjit.
1: Joo, tahti kalle puriit. Tahti kalle maana kui liikui teitte. Ja kun loukaa, tahti kalle tälle puri kielä ja näissä kirjinnä, tälle kehpas loukaa. Mutta tälle, tälle mis puoli tarukil kirjissä jorkalusta kiipoltti jun saavi jumait sisällil kolpusse jallana. Tämä on mun jahkan. Tähkä saitte käsu ihan saamen kielä lohkit, kun pohta tämän saamen kieliä.
0: Joo. Tankal jahka munke. Täällä on Oulu sietma, mun kuulin tommoin lohtan, ton johka Oulu sietma ottavalla parkkus. Ja tässä sietma, että fältkal Oulu äikkimis. Lähti jo puhuta tälle johki kirjin?
1: Näkä lähtee, nää kuin hehkis. On tultu niin kuin hies, että jos mun ehkis logaan tehdä puhut nahkaara puuren puhteen ja tämän laavin muuttumin takka koko ajan nohka. Tämä mun logaan tehdä. Tämä on puuren voinnista voinna matchit.
0: Musta tiedä vättis vuotta, että jos mun johkina on lohka, mun loa on ollut ehkä fantasy ja science fiction kirji. Että kun mun mielestä johkina on lohka, että saihtaa, että mun ohtavel kapihtalla loa oli siihen.
1: Joo. Tätä ei ollutkin. Tätä kyllä ei ole kelttalas. Nämä on niinkin siihen.
0: Aika kun on välti festäädekkäin Booktuber-haastelussa ja lohkat, ei kuuntelit kirjiä tämän maanu?
1: Tämä just tämän Booktuber-kirjiä, teillä on vaatii te fahtteivät. Just tämä ei mun inkaljaakin. Mun aina kaksi ieslohkaa joita. Ja tämän kaunu, koska mä oon ollut reittu, että on kaunu. Sulla oli samalla aika kirjit, kun mä tälle tämän Booktuberissa meldi. Mutta ei, tämä on ruvatti saada tai kirjit. Ja mä olisikin jo soastaa tekellä. Kirjiraajus parikin mun liikkoasti kirjit, mun liikkoa luikkaista.
0: Joo, mutta teppä kannan vaada tämän kirjiraajus, siis oktaan jo okta kirjiä, mä ilo vielä lohkan.
1: No vandakalle.
0: Et saat tämän lohtaa.
1: Tämä sulli johti tuohon vaimonin lohkalle.
0: Joo, mutta jos me välttämme hohtavalla katsoa, mitä tuu Pärmus Raava, tai ollut miten kähdä härjänän lohkaa nuolla, mutta aikuisekki ään lohkat?
1: No, minä ahkan noin vettilevää harapas. Mielin automerkki tietysti kirjiraksi. Mä kirjiraan just parikin. Mä tuosta perustuumi. Mä kirjoin kirjoin ikut. Mä saat hajus ehkki. Mä kehtelin johonkin laakki ravet ja ohtaa kirjit. Mä tahkoilin. Ja yksi sosiaala media ennen ollut puktukka. Ja kalta kautta, niin voisiko reittu, koska on vietti inspiraationa, mutta alkukoille olikin kirjiraatsi. On ollut kirjissä, mä en saanut valita kirjiraatsina. Mä oon hääräikkon kulla, mä oon maikin lohkaa, mä oon lohkaa, mä oon kantsuhus. Ja kun on ne lähdöltä kirjiä, on pian aikia, saan pian telefoneet, TV-t, tiihtoja. Johkia. Kiendiä, tässä saitte lähellä vuori kirjiä niistä.
0: Ja saitte mä jättä tämän mun jahkama, että just on niillä härjänän lok, että älä huolta mun saa, että kaikki pieni on kiitis lok, että vuotispäivä.
1: No joo, tälle vaikka vähän kertovasti yskin, kun kiitin saat hui laiva se harkkus, ja saat nyuihki muodda siittu, ja horko vähän purranen. Ja kirjaa jo sanonut, että loikki nuolu kirjaa, kun on koko kuttiin. Tämä on tämä uutta kirjaa.
0: Joo. Tämä on ollut kehto Mikkelu Leira, kun servet. Ja Saava, mistä pohti hän holmu tälle kirjaa, että siitä loikki kirjaa?
1: Joo, etkä pohti, kun minä alkaa heti noiden ensimmäinen Booktuber.
0: Joo, teillä on jo huisi pänttä.
1: Joo.
0: Mutta kiitos, kun säädävät.
1: Joo, kiitos, kun ringit.

0: Tundra the air agnet to that lovely then why mun lockin eskedastan tarkis att dalt kalor orredos garra redos hatta min Finnmarku Finnmarkus ja Davinorks mutta donne lock mun kaksin catch vähän begga karta yras
1: jolan mun kätsin eske tämän pottokolon lektälle näiden näitä ehkä tiedoi moittalaisesti minä en tiedä saa tämän väljät kätsin tämän pekka kartta tai muu jo täällä kartta ja tässä on huipuudessa muualla niin että heimusta heimui kun on tjauka vai vähtsä että pekka ja makkareuni jos on huuseuni ja sitten käy sähpäs teki lillaiuni nah tällä mä sain orkana.
0: Joo, ja mun näin tälle kähtsälämmin tänne kartta kähtsä. Tässä on mun ajan, tässä on jo tässä Norkan rittumelle. Tällä on alle tekkä lilla iuni. Tämä on jo tässä olkupäälle tänne arjirittu. Ja mä itse toppe Finnmarku soinnin, että horru saattamme, että horru vähän... Tjauki min pekka mai tälle ihtäji.
1: Joo, nu no, on munkin mei skoanjas tämmin, kun ollekin tälle ties kiehtsä tämmin, että aika iämmel vissä saakka tjauka tämä pekka.
0: Joo, ja tätä hoinu tässä, joo, hoinu, että mutta tämä maatta pekka mä pohtaan.
1: Tällä maatta pekka, tämä kaloinu, hui tjelaka maatta pekka.
0: Joo, mutta tämän luokka, että täällä on jo mun kestän tänne täällekin kartta muuta horru ihtin ja ihtin itse tietysti. Ja mun saa tämän luokka, että täppä sisjätnämissä. Te ei joudu saa, että minä ihtin nuu kalmas, kun olet ne liitäs. Te ei saa, että nuu puolas. Vuorit sulli namante muut puolaskraata. Muuten kalle läpä oppa tälläkki soittaa vähän lahtii tässä vaadjapäälle tämän sisjätnämis. Tässä rintu kuopluin näitä ajan tästä jalhaa. Se oli päivätä, että muhtun saimai perhaakin paljon vai tässä rintu kuopluin nyörähtää Finnmarkus. Mutta teillä ei ole Pekka. Maatta väärjäiskalle ei ole nukarra, tuolla tjauka maatta piakka, mutta ties värkkäin tevainjan toppekalle kaarra, tehe riidut, maatta riidut. Ja nuulla ollisten väärjäarka rittumelle ja te, kun te paatatte se pierrän väkkäin, te kall tjauke pekkala, karra riidutta toppekan. Ja niillä tässä riidu ja karra riidu hollisten Finnmarku rittumelle. Hamel festa ja pierrän väkkiä horru toppa horru karra samus piakkaakal. Ja puhutte piakkaata pot määrittin. Seiski muuts tai vuonna ente horru lähtee sulle kaskan nulla ja maatte leikkakraata ja maatte puolaskraata ja perhaakki paljon vai. Toppi mai anjan karra maatta piekkai. Kote päätte Roomsa felekki, te lää Roomsas mai karra piekkaatta mai poht mättin ja ienas ussi Rooms te lää oppa tälki ja felehtuu. Soittat muhtun sain arvää vähä. Nuulan tätä anjan topkalle arvää. Hälkä jo, tavi nuulan suortas ja ähkänjalks. Ja arva mättäs kuului potodjusan oinu arvimin. Ja ennen tässä, että lufuottas toppe karra maattapie.

piekkat ei riidut. Muudoi äänen nuukarra piekkat ja snannamis nuudlantaskal. Mutta harvi tätkällä orru tässä pistimin kiittää paljon Trontin kauppi. Trontin kauppi stoppikalla oftsi graata ja arvi. Mä ajattelin Trontimäätä plasches pelaa kipaalle väijää oktalekka graata. Mä tässä kouluidessa myös pidän topkalla jaalahas finjaa tälläkin ihtin edes. Ja se oli vihta lekka graat. Ja sehän mä maites siiskin mut suusluvuonas. Mutta kun päällä vähän olkuli, te oin kohta palvat. Ja te kiitä olkumutsista läpi luhaakin paljon väi. Ja tätä... Tämä finja täälläkin, että kyllä jätkä mättäisi kuului maita. Tämä muhtun sain vähän palvaa, mutta tämä ei enää jaalaa stoppe. Kuten päätä, älkki kuulin juffas taavassa kuului tämän rittumel, näitä pohtempu palvat, ja te pekka vielä tjauke vähän, kun päästä vangeri toppille karra. Varje pekkat ja det kunde bara att bergen i det uppe mig då pekade nogarra pekkakkal. Mot att blåpa tälki. Siskeliste i vuonna inne täällä vähä oinu päivi, mutta täällä enas arvi. Tavliste skoda pahta, että pahta fast onko ollisyntiin, täällä voi hälkän arvi ja kall arva kita pada fast oku trendela ki ole sönnes oktan blok rata topple garra ari piekkat moldes toppe mai garra ari piekka ja arvi siis na mes te la anjan tässä te toppe kalle firten testei väärin toppe ienas päivällä, mutta muhtun palvakkalle oinui ties. Ja tiede lei ihtä täällekin mun ajan tässä. Mikael Joy tässä vähän muusiikka. Täällä raakut juoikkaa tänään.

0: Dragut die juikka täntä liishuanga namma. Ja tonne tälle lohka minten minne studio kidjissä jahki säämis.
1: No ei enää hueska, mutta aikkusin täällä älkeet.
0: Vai et on niille kähtsänap?
1: Ei mun ei muuta. Tämä on nuu aina hiis tjaalu sahti ja tämän kanvara täpistä nuu härjohallakon. Mutta kolko mä no kolman oppilua päivähän no ne jätän jahki säämis. Tjaalu kalli tainnan laikin, että ne käsipielli no. Kuovusuvutsun viisot jälä joo semmiudes kohtan uolet. Jahki äläkä ska ma kuului tjärasit. Kuusa tähje kälppi nuovatin lävikki välti tjooli ja vaara. Ja marfu semma lahki kusautsa ja pohtso tjoolike. Storra uomi tjooli ferihti tatke tikti jäntura tjaatis orrut alkos. Ja tehvas kuhtiä nevliere. Tässä tämä arvuhtei just kätpi, eli juovan te välttee tokki ja koikka tekevän tahtaa nuja lohpe. Lohpehan tinkan just aikui mielki lohpit ja vuosta rahkalit.
0: Tiedelei, että mitä challon jahki saa.
1: Ja jatkan muistella, että mä kuulin, mitä mä oon jäppätä tjärästä.
0: Tämä
1: toutu jo.
0: Ja tämä on ryhmä itsekin
1: joo, tämä on tietysti vähän hui. Spehkara.
0: Joo, mutta tämä on kuultavasti, että Sanchuari Vilepää.

0: Jag delar i Sanctuary ja Vilba. No, täältä mannakoti täppäivi luoppakoulu. Tämä on jo munnu parkupäivi mannakoti luoppakoulu.
1: Joo, ja mun on raitu saattakaan mei nohkakoulu.
0: Joo, täällä jatko tällä teima vihtäväille njäljen, että saa että ton kulta läjiä, mä kärkämin parkkustella.
1: Joo, mutta ehtin.
0: Mä olen röhtulat.
1: Teimu.
0: Ofta ikki kallega sulli lähtö. Tai alli justa. Mie saatte sulli lo.
1: No ei hiljakkal tähä istun tähä hiljakkal tällä sulli. Kalla nu just ofta ikki kallega webbuori päivä saa missä.
0: No falle. Ja tällä veilas vuotta tällä hän näytä kirje te lohkan mannu. Näette tällä veilas vuotta mannu rökt lohk vähän kirje.
1: Kaksi varra viina niin huos kirje kauppistikkiä pipputeeksi.
0: Joo, mun jahka mun sitä maantin kirje.
1: No luus, mun kalliin pojia pihkiä. Mä kaksin
0: kerik huessa.
1: Kerikit.
0: Kerikit.
1: Ja kerik.
0: Joo. Mutta tiedän, että mun plana täällä, mä oon rekt luokkat. Mun aamalla kolpion nurvang.
1: Ja mun levailuantti.
0: Ja tässä luoppas kultalasti välillä Maria Mortensen on limma.